وجعلني

ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران

واحد وليذكر أولو الألباب. يوم نحشر المتقين

الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله

فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما

0: بسرانی بریز سلام رحمتی خوای پروردگارتان لود لرادی محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنجی ما مصلی قرآن خوین سعد الغامدی جزئی پانزا که بسرتای سورتی الاسراء دست بدکات بآیتی حفتا چواری سورتی الکهف کوتای پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

روجانی داهاتود لدکین پنا دا گرین بزاتی تو دا شر و خراپی امرو روجانی داهاتو خوای گورا مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخراپ و خراپکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپ و تاوانی خراپکارانو به هیلات من دا نبید. اللهم آمین، اللهم آمین.

لعبد الله کری خبیبه و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سی جار بستو لهم مشتیک دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پنات پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای امر رودایا پروردگار پنات پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پنات پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو بدیت هن اومو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوام داوا تا بتوانم پنات پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوا لگنا دان دنیم بنعمت کاند دا لسرمو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگنا خوش نابی جگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره لچیتا بحشتا و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او روژه بمره لچیتا بحشتا و

0: فرمانت
1: خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پرست رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناد پیدگرم لسزای گور هیچ پرست رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله

مكان الزبي پروردگارو پادشای هم مشته شایتی ددم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرافیگ بکم یان بی آلینم لمسلمانه کوا هر کسی ام ذکری کر بیانیانو ایواران بیلیه.

هیچ شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مرو

0: نیمان بسر داهات لسر فطرتی اسلام و شید الصوزی و اخلاص کبریتی لا اله الا الله و دینی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لسر ملتی باوک من ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلای دابو لبطال و بو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر کسیك لروجك دا صد جار بلي پاچيو بيگردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

هیچ پرستراویگ نیا بحق جگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی نویجی بیانی بیلی اوادا چاکی بو دا نسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دا بیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیله هر وحایا و دبیت پار زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کم و کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماره درسکا وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیجار بیله

وأما

What?

وأما

0: خيرا.
1: الله.

no lo ando.

anu.

solo ano.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانا، خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم، نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی،

خواه خود خاتمم و خیر گیری تو بیچواریار و حضرتی خاتم قسمت و رزقی بری بیت الله که بله لا اله الا الله ای خدای گور مالکی کونین خالقی خلق و رازقی سقلین فی کبد قد خلقت الانسان ثم تجعل لأجله عینین تاکو فیر بی رموزی نطق و بیان پید کرم کر لسان و هم شفتین تا بیانوی نمینه با دوار روش انت یا رب هدیته النجدین بستنیش لازمی بوک بینین فی عطا کر لپاش چاو ذنین چاو جوت بویدا ببن یادم بیتخاون شعور و عقل و زین تو بناس و مطیع امرد به خونکاتوشی مخمسی دارین خواه تو او کسی شوی معراج زر نزی گولتو بقد قوسین تو حیا و حلم حضرتی عثمان تو بی ایمانی لا فتاو شیخین لگناحم ببورتا لولا نیتا گردنم و باغو دین شاملی هر دبی عطا الله که بله لا اله الا الله ای خواهی بند ناس و بند نواس هر بتو یک زیو دماخی ساز حل مشکل بتو دبیتو بس یا کریم العطا اتوی کارساز هرچی نیدی و کس لتو دیار واقفی تو لسر نهینی و راز کلی آنه دریش دکن بولاد چی غنی و بینوای دستی نیاز جین دنیا و قیامتی تالا هرچی با ذکری تو نبی دلخواز عبدی سبلا و خراب و نافرمان روش دگری لپشتی دستی گاز خود هدایت نتی کسی ری راست وندکا لاد دا برو هوراخ پی نزانان و بی امک لکوی شکدبن روش رش مفر و ملاز اوی نابن بره و امری زکات اوی هرگز نبون دسو دلباز عبدی نفسو متیع شیطانن ویلو گمراترن لورچو براس سیر لا دالدان حق الله که بله لا اله الا الله ای عظیم الشأن خوای متعال لایقی ذات تو یعز و جلال نوکو کزدچی نکز وقتو نیبو خوایتیت شبیه و مثال ما ورای حد حسر قدرتی تو فوق درکی شعور کوان مجال ناگره کس لکاری تو رخنه نیه با چوک و گوره ما فی سؤال خوایتید ناگره که جرو بحث نایو قیل و قال و استدلال شاهدی حمتی تو یه ام من شیء لزمان گیا و داری دشت و جبال مارو مورو ملک یقدس لک فیری تقدیس تن تمام و کمال مام روجو فلک هتاک و سمک سبح للإله جل جلال خلق دودار شین آتش زا لسر اثبات قدرتی تو دال یادی تو وک شفای بو بیمار لدلش را دمال حزن و ملال شادو دل خوش دبه بذکر الله که بله لا اله

لو روجو رويشتو تورا ودليمن هرچن اگرم بسر و شون ما ودليمن آخو بچه شاخه کوا گرسا ودليمن یا خو بچه داخه کوا سوتا ودليمن او همدمی غمغوار و ندیم من یا رب او محرم اسرار و قدیم من یا رب او گوهر شهوار و یتیم من یا رب کوتوت بحریک و خنکا و دلیمن من

مجنونی دو گیسوی چه لیلای که آخو یا وامقی جادوی چه عزرای که آخو دیوانه آهوی چه صحرای که آخو کام چهره پریدی و کترساو دلی من.

بوچی نرجه سیلی سرشکم وکو باران بوچی وکو یعقوب نبم شهری شاران لو یوسف فرسیوم لبیگانو یاران هر یزنی سراغی له

با خوی بگریم یا نفسی پرده دراوی یا با جگری کن کن و صد پاره کراوی چی کردو و یارب که خو خواردن و آوی

چپکم چه بلیم بو دلکم کاری دردم شاهدی منن موی سپی و چهره زردم خورایی نیه نالی گرم و دمی سردم حلبت ببلای که و علاو دلی من

او سینه لغش خالیه او بیر کوچینه او خادم شرعی نبوی و ملت و دینه معلوم چوه با خزمتی سالاری مدینه وامزانی که فوتاو نفوتاو دا.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چک لما مستایانی شارزا لبور جیاوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزيد وبارك وتكرم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. عزيزان خوشويستاني راديو محراب برنامج برسياركاني ايوا سلام و رحمت خوای گورتان لیبه خوشحالین لخزمتان این راستو خو لبرنامه یکی تری پرسیارکانی ایوه با امیده انشاءالله بی با جیگه سود و قازانج با ایوه برریز و اجر و پاداشت با همو من. عزیزان خوشویستان ام برنامه نکوا راستو خوی ایمه پیمان خوشا ایوه برریزیش بجداری بکن با تلفون یا لرگی تورکو ملایت یکان و فایبرو او شیوازانی کوا بلاو بیتوا لپیجک تایبت یکی رادوی محراب با امیده انشاءالله ملایک من سودمند بینو و کشون علی دنگی شقامش بگات ایمه بو اوی بزانین کیشو گیرو گروفتو پرسیار بیوالا مکان یا اوانی کوالامین پیویستا بزانین چونه برزان خوشویستان پیم خوش امرو باسی گنج بکین چون که براسی گنج و مرد من دالکانی ایما که برو گنجی اچن براسی پیویسیان بوهای ایما آگاما لیان بیو و اوانیش ارکی سرشانی خویان بزانن و هلکان لدز ندین و بزانین کوا اوشتانی کلای ایما براسی لوانه بکم سیر بکره بلام لای خلکی اگه هی آواتی بو اخوازی چن خوشا کومالا دستواجه که آمادم کردوه راسی حزه کم بیکم بدست پیکی کاره کم بو همو لایک من علی مالا بچوکه کت خونی همو بیا ماله که پاره کمکت خونی همو قرزاره که ایشه من دو کره کت که بیزار بوی لیجاری واهی خونی همو بیا کاره که جست ساغه کت خونی همو نخوشه که آزادیه کت خونی همو بند کراوه که هاو سرگیریه کت خونی همو سلطه که زرد خانکات خونی همو خمباره که منداله بیزار کره که خونی همو بی منداله که جابیر کره و جابر ریزان لیره و اگر بچین ناو براسی بابتا که و که یه مجاری واهی خوای گوره کومل ناز و نعمتی پی داوین براسی قدری نازانین شکران بجیرنین و دستی پی و ناگرین بجوانی و بچاکی لبر اوه بتایبتی گنجان ابی براسی قدری نعمتکان بزانینو و دستیان پیو بگرین لبروا خوای گورا گرنگی با گنج داوا و هروها قرآنی پیرو زور باسی ام کوملای کردوا هم لپیغمبران سلامی خوان لسر بی هم لو خلقیش کوا گورانکاری کردوا لسر زویه

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانوا آسودهی دلکان و پیوی

0: رازگویی، صداقت، راشکاوانه، شارزال علم نفسی عقلیم خلقه دامنیشن قربان بو من ناکره ده اگر دانیشن حقی رگاه که بدن ده حقی رگاه چیه بجان حقی رگاه چیه فرموی غضل البصر پارستنی چاوه نک چاو نقاندن چاو نقاندن نیه لإسلام بروی بر ریوه بس چاو داخستن هيا يعني چاو پارستن بکردی غضل البصر نزمی که ایتوا زقی نکه ایتوا ملاو لاب که و بندی و بودی و بودی و آن نا چاود نری که سیری بطه خود که زورگ لوانه سرسمه دن ملیانش که بالیانش که سیری دوره کن سیری خلقه کن سیری بطه که خوی ناکا سیری قادر مکان ناکا سیری کاشی که ناکا غضی بصر چاود نری که بخواره و ملاو لاب که وكف الأذى يعني آزار ندان كف يعني قرتنوى آزار يعني آزاري خلق ندي نبا دستد نبا زماند نبا إشارتد نادي آزاري خلق يبدي أودو ورد السلام أقر دانشتن خلق سلامي كر واجبة ولامي سلامك يعني بدنوى چونك السلام ولام دانوى واجب وفرزة ناده گیو ندهیتی بحق سلام کام نکم چه بسری و مادم دانشتوی حقی رویتی کردوی ابیو حقی جیب جیب کی والامرو بالمعروف چوارمینیان بریتی لوا ابی کدانشتی فرمان بچاکب کی هر کاری که چاکت بینی پیویستا لو شوینال امری تیب کی بلی اوب کن و هر پینجمینیان والنهي عن المنكر بينجمين عن بريطيا لوين ريقريب كي لخرابك بكري لو شو ناتو ايتا ايتو دانشتو ايتا ايا يا اوكم الله خلق دانشتو ايتا ايا هر امنا نية هيتريشة بلام ليرا او بينجيه ناوا بوي كوافر من اعطو الطريق حقه ما في ريقاب دن حمو ما في اقريتوا بچوكو تا قورا تو الله چی به طاقتی است؟ الله رجایم، آور رجای چی تو با مالو ولی مالو چی با بازاری آب و مزگل؟ الله چی به طاقتی؟ که آزارد ادا، که رجعد لی اجری، که نوانی توانجد لی ادن، که نوانی شخلا کنار رجع کد، که نوانی سعر که خراب آوستیم لبر درجع کد، لبر مالکتا، که اوی زبلا کفر ادا، آنها همی پیشل کنی مافی خلقه، آزاردانی تویه، تویش اگر واب که آزاری خلقه دی. ده به کس من وانه کن، چون که آمق سیتی غمر رسول الله علیه السلام، آم حکایت نیه، آم رسم وزراو نیه، آم آوی جیب جیب کن، یعنی وقتی الله مصلی علی سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم راست که، وقتی الله خواتوبا راست که، وقتی الله گرامو بولای خوا خواهیله گناه کنم خوش بی راست که، بلام او بدستی راست. شخال فریب او بدستی تبلی خوایلیم خوش بی او کو گالت کردن وای نعوذ بالله ناکری جا غض البصر توزد درجه تی ادا فرمی فلا يطلق بصره على كل مارة من النساء نابی شرب نابی چایی بر بات هر جنی لیوتی پری نابی بل علیه غض البصر بلکه ابی چایی داخل چایی پریزی او واقفة ببابي هيك لدرقا وساوا درقاي مالي خويتي تو بو سيدي اكي بو العربي تو حس سيدي اكي بتايبتي كزاني وآفرتا لدورو تارمائي ديارة وقت ايانا زاني دو آفرتن كشيك او دايكيتي دو خوشكن جنيك ومردكيني اتي فيجناك هر ولد بيتو بيانا خو تسكريان بو درناني خو رسميان دروزناكي
1: بیست دعوال خواب
0: کنیم. آن دوام نگر تو سلام و کر بر رو بری خود سلام علیکم. آره آن سلام انت جوابم داره. یا مثلاً کسی ل سرها و ربان که خویانو سیر کرد آفرتیش تو چه پیش تکه سیری بکی پیش نکا با سیری کی مالی خویتی حقی خویتی لوانه یکی یک بانکا لوانه ایشه کیه بی بس تو واجب نیست سر سیری کی بلکه حرام است سر سیری کی أو مطلة على نافذة خارجة لحاجة يا بنزري جولتي كدوت سيري خوار وكايشي هي بيجناك سيري كي تشاو باراسن أم يعني أمية تشاو داخستن يعني أما خواي قورا فرمي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي تغمر صلى الله عليه وسلم بلا إيمان داران با تشاويان داخن تشاويان بارزن دايخن يعني نقبين وقينن يعني نويكن يعني برلاينكن برندن يعني خلقي معنى كي أوي أقر وزن امتيجناك زيادة لسر وبرو چون تشاوي أبارزي لسير كردني نامحرم چاو پاراستنی کتر مانه چاو پاراستنی حسودی نبی حسودی به خلکی بری چاو ببری تمالی خلکی بلر رو با گود ریجی چی پی بی با مانگای پی بی با مرو بزنی پی بی با سیاری پی بی منالی کی بده سوی نبی حسودی پی بی ابی چاو پارزی لحسودی چونکه حسودی وک آگر وای چون داری وشکو پوش سوتینه آوا کردوی تو سوتینه ایمن سوتینه هر چیت کردو بتالی کاتو که وقتی بیت چهامان پارزی لوا حسودی بر ولی مسلمانان مالی مسلمانان هشت کی خلقی برین لام دنیایا اول عاینه یا چاو پیسی حسودی جایل چاو پیسی های چای پیسه لونه چاری خویشی نکا مادام من انسان زانه که چاو کالش تک تأثیر که ادی ما شاء الله بك بارك الله بك مثلا منالك بيني او كسيك ازاني تشاي خرابه خويا زاني كسيك جواني بيني بيبل ما شاء الله بارك الله انا درمانكي اويا لاي خويا ولاي او اي مش كسيك مان بيني نبي باسيفكين نبي ديكين بمنيش تا خوشي جير دان مان ك ك وتيان والله فلانك لمك والله انا تشاي باجنيا چونك العين حق خلقنا شاو حق راسته جماني تانية لحديثات هو شاو حشتر خاته ناو منزل بياج شقاته ناو قبر إنسان شقاته ناو قبر دوينة جون غير لو تارك إمام سا وشير جعفراني أو نكتوهني زور زورا الله بياج توزك تماني بو جنيك جواني منالي ينابو جنج بو زور الله وتي حزكم سريكم ليبي وتي من يشتم باب روم بسليماني وبيمو جاسر الدي ادم يابشم بو شارو بيمو سر الدي ادم باشتكي جوان بكرم هديه يك بو مبارك باي بو تان بيرم وتي هديه مناوي دو دو اي چاكم بوبكا دو دو اي زور خصوصين بوبكا وتم جا خو الين تو خود مشوري بچاوي خراب وتي اخري كي هي لمن بقوتره و تی آموزی یکی هی پیرج نیه لمن با قوتره زور لیه ترسم ولی من یشتم دی باشه دعا بوقم و تی ولی که هات ما و تی دعا کم نه و تم و تی ولی یک تقلم پیری دا یعنی ام چاو پیست خوی اعترافی کرد و تی ولی امام سا آوا بر لوی کوا آو تیری خوی بداله من تیری خم دالو اما بوه لحدیثی که هاتوا الله صحابه کان لجیتش میکا لا يعني لا انداوا يكي كان روشتو خوش وردوا زور جسمي سفيو جوان بوا صحابيكي زور سفيو جوان بوا طبعا انسان اگر خوش ورد او پر پشتمالي پارچه خالي پیچه بشرمگيو اتر بالوشان و پشتو قاچو پوزي بدروي اللي يكي سيرو لاشه اللي سبحان الله كود لجيگا اتر وكو افلجي لهاو وكو جلده لباواي لهاو پیغمبری خواه فرمی فلانه کس دیار نیه تیان الله قربان کوتو الان مالو چی بوه؟ والا لو کاتا خوش شردوه کسی بچاوی کردوه بس امال لم زمانه منی گرمو کو حدیثه که بلان تو اما بکی لوانه یک اردی جی پیو بنین الله فرمی برون بو چاو پیسه بلین اویش در صحابه بو خو هر مسلمان بو اویش فرمی برون پی بلین با خوی پشوا یاد از نویش بگری چاو پیست که دست نیوش بگیره آوکه میلن برژیل تشت که خوی کنو اینجا برون اوی چاوی لیه کراوه نخوشه بابا خوی نزانی تشت که آوکه بکن بسریا با ایزنی خواه چاکه بیتو الان روشن تیانوید بو کسی که قصه که کرده بو تی بسر چاو دزنیشی گرت و آواکی لتش تکان کردن کردیان بسیاری صحابه کا که اوکو افلیزی داد مو به امری خواهم سعی و چاق بیه او یکی که آن پیش اوی روب دا کسی که بینی لچاوی اترسی بله ماشاءالله لا قوت الا بالله ماشاءالله لا قوت الا بالله او درمانه او درمانه او لپاتریوت او آن با قوت را زور با قوت ماشاءالله لا قوة إلا بالله فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله سورة كهف أجر يكيش تجبو أو درمانك يتي بو إنسانك جماند ليه أو بي تيبلي بيز أحمد والله قد زوجك بجري وخير تجاو نخوشك معناه بو أو إذا زوجي تبشكم خايف جورش شفاي بقى أو أنا بيكي بسريع أما أجر ليه نبوي مصيبتي ليه نبوي أجر زاني مصيبتي ليه بيتو أبي دان بخوتها بجري دعائي تركي وبشكم خايف جورنا نجاتي بقى يا سحر كردن سحر كردن خوزور زاد بتشان سحر كري أيش الحرامة يا قالت كردن بخاركي بتشاو قالت بكي بخاركي بتشاو قالت كاندنو أمانة أو تشاو أبي دي باريزي ويل لكل همزة لمزة همز لمس يكي كان بدما يك شان بتشاو تشاو لي رتكينه تشاو لي داغري يك كان زماني لي دريني لشي لي شركات او انا مي حرامه خاي غير فرمي ويل بو او كساني كاوا اكن فلا يؤذي احدا بلساني ولا بيدي نادي نب زمان نب دست ازاري مسلمان يبدي نادي ورد سلامش واجبه حتى اگر كسيوتي سلام عليكم لحديثات ابي توبلي وعليكم السلام ورحمه الله اگر اوتي السلام عليكم ورحمه الله واجب لسر توبلي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بو خاي گورا فرمي واذا حييتم بتحيه اگر صلايان ليكردن صلايات صلايك ان ليكردن فحيوا باحسن منها لو باشتر والله من بنو السلام عليكم لو باشتر شي عليكم السلام ورحمه الله تو رحمه الله وزاكدو السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أي قرأوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجب لي وعليكم هر أوي توبة منوت هر أويش بوخوت إنت لو قبرت النية لو زياتري نية الصلاة أمر بمعروف ونهي لمنكر أويش بون منتو ولا شونك أدانيشتو كومالي خلقن لسر رقائك أدانيشتون حكايتك جاري أما أبي شاي خوب باريزي أبي زماني خوب باريزي أبي دسي خوب باريزي إن جاء وانش لقالي أنا دانشتي رتيقتن خزمتن أو مالتن هرشي هي لبربانة دا أوانيش نشون بو مزقو يشتا أبي حرق سيبكن بلي كاك بيدنق بن أبي توبلي توك أزاني بلي بيدنق بن با جوابي بانك بينو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله أبي جابي بانك بينه وكامل دعائي دعائي بانك خيرن إن جهلصن تشنبو مزقو توبون يجاكتان أما أمر بمعروف الليلة أجر غيبتي هيك كان أكر بلي كاك جناحة حرامة غيبتي براكد مكة أوكو جوشتي بمردوي بخوي وايا أجر مؤامرة هيك كان أكر أبي منعي عندك أي أجر وازي أنا هنا فلا تقعد معهم نبي دانيشي لقالي أنا أجر دانيشتي باتو إمام الرباني أم زمان أبي من بخوي بلا ولا بروجوشم ماذا ما وان قصي خرابك أنتو دانيشتوي ريك توك وايا وقصان توكر دبيتو أو مؤامرة وكوايا تو دارشت بي أو كشتنو وكوايا تو تيريتي تقان بي فلا تقعد معهم قرآن فرمي دانيشتوي لمزليسيكا قصي بي شرعيكا له لعبكا حرامي تيكالبو جنوبياو حلك حلك أبي بيان بلي وامكا أقر وازيان نينا أبي تورسي بري حتى يخوض في حديث غيري أجر مجلس كيان قوري بابا كيان قوري هات نصر هيل الرأس بيتو نايم قيناك جوتان ليه لمقصانا ولي أجرن استفادة لي أكن نا أبي استفادة لي بكين أبي أجر لصاع صوجب زينكين لصاع بنجالي كين لصاع شلدي كين أجر حموماً جب زينكين أبي خود دبان ذكر جب جبكا شتاكم ود دوسيا جمع علمه وبيجبو وتم دعواكم لحكومة معلي برميلي نود بابا ملة فقيرة وبروزستان غين يكي الأخوار اللي دعي وتاركم نوسيبي ما مسابة ما يلقيوب كان من یشتم گیانه کم خواصو بیست جار زرت پیغمبری ناردو گیانی اندر چوله گل خلقا کم لگوی کردون جوان پیغمبرن به وحی خوای کم لگیان کا ای ملت هر چی من ایش قصه خیره کم لگیان کردم مال نواب ای لگیان نکردم من امری خون جه بجه کردو وظیفه خون جه بجه کردو او ای لگوی کردم خیر دنیا و قیامتی دسکن او ای لگوی نکردم خوی زره دکا من وعدم نداو هر چی الیم همو لگیان بکری چونکه خوا فرمه لست علیهم بمسیطر تو سیطرونی بس فرم خلقا تو منذری تو انذارکی تو مجدادی لبرو باوالی او کسی علی کس گونه نا ده تو لگیان بکن او کسی علی چاگ نماو ای ده تو چاگ بابا منو تو بریار بین من بم بیکم و توش بابا دوام چاگ با بریار بین بزن دوان باشه یا هیچ بزن سیان باشه یا هیچ او قصانه زور عیبه ام خلقه هموی خرابه ام خلقه هموی نزنم چیه هموی حرام خوره وامله لوانه یک زبه حرام نخواه دزی نکا درو نکا غیبت نکا ایتو که ایتو بدرو اگر او تو هموی اگر او تو ام خلقه هموی خرابه گناه باره دی بو واکه ایتا خلق متمانه نمینه بله جا من عزیتی خون بم خلقه هموی خرابه وانه دی بله الحمدلله خلقی باش زوره والله والله لناخي ظلمي أميلتي كردة أمني باش دورة أمني باش دورة لحد بدر أي بوتي خرابة كان ديارن آخر خراب عجولة وكو مش قوايا مشك أها جارتك تيموتن أو كاكا حمام علي أنتلو لو بري مزقوتو دمت إلا منو دورة درشيشي وتي ماما سايساني خراب وكو مش قوايا مشك يبخرق قيسرية تي دوكان دار علي مش قوار ديني يقدانا راک لم دوکان بو دوکان لم کولان بو کولان لک کولان و تی بس انسان عاقل و یمن لسر خویه نه دنی برزه نه جرتو فرتکا دقت به ام قصشن بقوته فیلسوف نه کردو پیا فلاعی کل کردو یتی والله راسکا انسانی باش زور زوره بس درناکه ای خرابکه خراب عجوله افرتی مسلمان و پشت زور زوره او بازار رب بگری چند سفوری تیایه لوانه دول سرسای آفرتا باشکان نین ای بو او دیار او دیارا اوی تر ریکو پیک پینج آفرتیان چواران سرپوشان ببرای بسروه یکان بسرینوی توار رو تکای بینی بو چون که طبیعت حدایم بلای خراب آره ایوانی که بنا دیم ماشالله با قرآن جاری کن سی آفرداتن دوانی هم سرپوشان بسرو بوم یکیان کچه که تر رو تول و ناسک بوم قشی جوان پخش کرد بودم داده جانو تی باله بودم خوزگه توی جوکو او دوانا سرپوشی که باید تی ماسا بسر چاو لباتی و گالتی پیب کم ام برالایی چیه ام بیدینی چیه بودم خوشک گیان خوزگه توی جوکو ام دو رفیقه و هات سیان تر رفیقن چند ریکو پیک به تخواه توش او کشا جوانه او حال گره بو وقتی که خواهی گوری پره که جوانه بو انیری حلالی خوته او که تا پخشی که دای دینا عطری لیبا چیه که بی که بو او عزیزو بس بو خلق تخواه تنزیلاتی مکه و تی بسر چاو بلی را بوسم نیوی ماهو تارکه بو جمعی داتو اگر ماینو نمردین خواه لگناهی منو ایوش خوش بی خواه عقیبت من خیب که خواه اصلاحی حال من که خواه نخوشکان من شفا بی خواه همون نخوشی مسلمانان شفا بی اوی دعای دعای خیری لیا کردوین اوی دعای لیا نکردوین خواه شفای نخوشی مسلمانان هموی بده یا رب العالمین خواه اوی کساسو لعلمی تو قابیل علاج نیا خواه بررحمی خود ایمانی بیتی نجاتی بی لو کساسیه کسو کارکیشی نجات بی یا ربی خواهی گوره لمردوکان من خوش بی اصلاحی حالی زینوکان من که عاقبت من خیر که لشر و اجزا و مصیبت ایمو همو مسلمانان پارزی خواهی گوره ام کارو کار بدستانه هرینی کردوستان ام حزبانه هرینی کردوستان اوانه نان و قوتی ام خلکان بدست خواهی یارمتیان بی هدایتیان بی دلیان والیب که واز بینن لدنیا تالان کردن لاب کنو بلای ملتکیان و اولاد آوان کنو خواهی گورو پرورگار برایتی من بحیث که اقول قولی هذا و استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

كان يهوي رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم ده فرمه: هر کسی خمو گرفتاریک لسر باورداریک لاب بعد لدنیا ده، او خدا خمو گرفتاریک لخمو گرفتاریکانی روژی دوائی لسر او لاده بعد. هر یک یک بار سوکی بکاد با کسیک که باری قرص جیانی کوتو تسرشان، او خداش همو بار سوکی و اسانکاری که بودکاد لدنیا و دوار روش ده، و خدا بردوام لهاوکاری و یاریدهی بندکی دایا حتا او بنده لهاوکاری و یاریده دانی برا ایمان دارکی دابید، و کسیک ریگایک بگری تبرو بهوی وزانست و زانیاری دسکوه، او خدای گورش بهوی امزانست و زانیاری و ریگه چون بهشتی با اصندکت، و هر که مالکسی کش که ببنو لمالک لمالکان خداو قرآن بخوین نوو تاوتوی بکنو لنوانی خویانده راوی بکن الا سکنایو آرامی خواییان بسر دادباریو رحمتی خوا داینده پوشیو ملائکتکانیش دوریانده دن، و خدا باسیاندکت لکوری او ملائکتانی کللای خوین. هر کسی کش کردوی خوی دوی خست به اوه رسالکو بن مالکی خیرو پیشی نخد. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا ابن عباس ورزاق رحمتي إخوان لستد بجرا وتوا وتوتي روجي كان لا دوهي بيغمبري خواهو بوم سلامي خداي لسربيت بيوتم: اي جنج جو بقدا تامن چن مشو رستو باس و حقيقتي اكد فير بكم، خدا بپارزا خداش تو دپارزيت، بواتا تو گوري خداو تواويد صلاتكاني و سرجمينا و جوانكاني و افعال حكمت آويتكاني و شريعتكي و فرمانكاني لدلو جانو آكارو روشتو كردود دا بپارزو رنجان پی بدو لجياني خود دا، خداي گورش تو دا پارزي بهمو ماناكاني پارستن لسرو هموش يانوا پارستن لهي زوهر شو دا صلاتكاني نفس و شيطان بسر داو هروها كوتنا نيو داو چالي هلگرانو و كفرو نفاقو طواوي آفاتو ناخوشيو نخوشي درونيو دنياية كان. خدا به پارزه همیشه دبینی به پیر داوکان تودیتو هاو کاری دکات، اگر داوی هر شتیکت کرد تنها لخدای داو بکا او دمه دسکوتنی هموشتکانت لبخشندهی خواد زانی، اگر چی به هوکارو لرهی درست کرا وکانی شو پید بگات، و اگر داوی کمک و یارمتید کرد تنها لخدای داو بکا،
او دما کومک و یارمتید به هر حکارو لهر مروف و دروس کراوی کوا پی بگاد هر لخدای دزانی و بش زانه اگر همو امتو گلو خلکان کو ببنوا لسر اوی لشتیکا سودت پی بگینن اوا ناتوانن مگر او سوی لشتیکا سودت پی بگینن اوا ناتوانن مگر او سودی که خدا بوی نوسی بیو بر ریاری بود دابید

يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمه: خداي گوره اگر بنده کی خوش ویست بانجی جبریل سلامی خداي لسر بدکاتو پیدا فرمه من فلانه بنده خومم خوش دوید توش خوشت بوید جبریلش خوشی دوید. پاشان جبریل لآسمان ده بانگ را دیره و دفرمه: خداي گوره فلانه بنده خوش دویدو ایوش خوشتان بوید. ایتر کامل ملائکتکانی آسمانیش خوشیان دوید. پاشان پسند بونی لسر زوی بودادن دیو لای همو خلکانی سر زوی پسند بی. و اگر خوای گورا رقی لبنده کش ببیتوا ایتر بانگی جبریل سلامی خدای لسر بدکاتو پیدا فرمه: من رقم لفلانه کسا، توش رقد لی بیتوا. ایدی جبریلش رقی لی دبیتوا و لآسمانیش بانگ را دیرو دفرمه: خدای گورا رقی لفلانه بنده دبیتوا، ایوش رقتان لی بیتوا. ایتر سرجمی ملائکه تکانی آسمانی شرقیان لیده بیتوا. پاشان ناپسند بونی دخلیت سرزویو لای خلکیش ناپسندو بیزراو ناحزده بی. دیار خوشویز بونی مروف للاین خداوا لبر ایمانی گشو گرمو آکارو اخلاقیاتی برزو پسندیتیو رقلی بونو ناحز بونیشی لبر دور کوتنویا لایمانو باورو آکاری پسندو خوروشت جوانکانیتی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. و تا خوشویست سلام و رحمت و برکاتی خوای پروردگاری لسر بید دفرمه: بیگمانو بدل نیعی و خدا صد رحم و سوز و مهربانی هیا. لو صد رحم و سوز و مهربانی یک دانه یعنی ناردو تخوار و بونی و مروفکان و جنوککان و آجلان و مارو میرو حشرات و خشوککان، هر بو یک دان رحمه یکترین خوش دویتو دلیان بو یک دسوتیتو پروشی یکترن. هر بو یک دان رحمشا سوز و مهربانیان هی بو یکترو رحم با یکتر دکن لناو خوینده. هر بو رحمتشا اجل درندو کیوی پروشی و دلباسوتان و خوشویستی و پرستنی هی بو بیجوکی. خدای گوره 99 رحمکی حل گرتو و پاشی خستو و بروشی دوائیو به هویانو رحم ببندکانی دکات.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادو محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی پانزا که بسرطای سوره الاسراء دست پیدکات و با آیتی حفتاوشوار لسوره الكهف

هوايه. قرآن بكيت چراو روناكيو نوري دلاكان من هوايه. او قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیروزکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائی دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید ده پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان ده فرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیده کهین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که آهمان پی بخشی که راستقینه بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لر ری لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیسمند.

بیسرانی برایس خوشویستان رو دکین نوچه شهر باجر و پختیگ لمیجوی گندی بیورتان پیشکش دکین. گندی بیوره لباکور و هاو سنوره لگل گندی گوملو لباشور و لگل گندی سیونگو لروش هلاد لگل گندی باری بچوکو لبشی روش آوای و لگل گندی مرانه. سرطای آودانی گندکا زور دیرینو بپی هبونی بلگا میجویکان و گارستانکان کوا مردوکانیان رو و روش ناشتوا هنده کش لکوپدا ناشتوانا دگاریتا و بو 3000 سال پیش استا. پاش حاتنی آینی پیروزی اسلامو سردمی روش پرستکانو دوات روش بروش هر آودان بو چند بنامالای کی تیدا نشتا جیبو لوانا بنامالای ملا عزیز بنامالای ملا حامید بنامالای کیخا مصطفا کاغ راویو خلقالو موسا دواتر زیاتر آودانی تیدا نشتا جیبو جیانیان لسر آجلداری و کشتوکالی بو لبواری کشتوکال دا گنم و جو نیسکو نوکو توتنیان چاندو مالی واحبو پانزه فردی خدسوری توتنی برهم هنو کاروانچیانی گندکا روشتون بوشاری سلیمانی با ولاغ داریو لگندکا و توتنو هرمیو بهیو تریو گوزیان بردو و فروشتویانا لو سری جوکا گراونتاو شکرو چاو جلو برگیان پی کریو کاتی خوی لگندی بیوریدا دیوخانی تیدا بو بودانشتوانی شوانو کوبو نوی کشی کومالاتی کوا لمبواردا بهز بون شوانا لدیو خاندا کوبو نتوو شو چرشیان بکار هنو وکو میوجو باسوقو دوشاویان خواردو شو نوارکانی گندکا بریتیه لشاخو برزایکانی شرگو سرگو قلاتو بشی باشوریش گرمیانو شو نواری سی قلای کونی تیدا دبین ری بچواردوری آوائی دا بناوین قلاکا سرچاوکان دو سرچاوی سرکی لگندک دایا وک سرچاوی چاوچنارو سرچاوی کانی بیسره لبرزایی چاوچنار دا کاتی خوی آشکی آوی تیدا بو چن موچه کی تیدا بو تی خوی رگای کاروانچی هبو لگندک و بو ایران کاروانچیکان لوی و هاتون شارزانه بون پیانو تون بین وره و بیوره لو و نونراو گوندی بیوره لکاتی را گوزان سو پنجا مالی تیدا نشتا جیبو را گوزراو با کوملگی کنارو دواتر با های شار عراق ایرانو تو باران کراو رویان کردو تا شاری سلیمانیو لدوار را پرین آودان کراو تاو بکاری کشتو کالیو آجلداریو باغداریو سرقالن یوای جیانه کی خوشو آرامیو آودانی با تواوی دانشتوانی گوندی بیوره دخوازید.

گورستان کن قلای سرشاخان ده سلطداری چندین پاشاو خان امانو چندین بونیان بردستن به مردو ناشتن چون روش پرستن

پیان و تون به و رخیره هتیر به و ری نصره و لیره حود بنامالی تیده جیاوه بخوشی و شادی بروی دنیاوه.

باجالداری و کاری کشت و کال لگل باغداری بدریجای سال گنو جو نیسکو توتنو ترکال لکاتی خویده پی ابون سرقال.

لناو چکه دا دیار بو سردمه بناو بانگ بوا باتری و هرمه توتنی بیوره براو چوارتا فحسکراو بفردو بتا

بنیش تو گزوش جاجار هندیک سال درامت یک بو بولاده خوشحال دیو خانکی شوانه دلگیر یادگاری بو هر دم والبیر

دیداری هوار. بیسرانی بارز خوشویستان لگل سروی شمالی پاییزو نیگازی و نکانی خزمت بنیشتی من لگل بالنده کوچرکانی شار زورده به حزو خولیای اشنابون با زنایانو پیامدارانی محراب رومان کرده بناری شار زورو لگندی بردبل دا روانی من دیمن دلگیرکانی بناری سورینو شاخی قوچی و شاخ برزاو تاویک بتا مزروی دل چشمان بینی لجوانیکانی ولاد لوی دا سوراخ یک اگلا مامستایانی آینی گندکه من کرد مامستا عرفان عبدالله معرف که لسال 1968 لگندی بردبل لدائک بو و قناغی خویندنی سرطایی تواو کرد و دواتر دستی کرد و بخویندنی حجرو سرطا لشان داری قرآنی پیروزی خویند و دواتر لسای صادق و سلیمانی و کردستانی روشحالات تواوی زانستکانی خویندو و لسردستی مامستا اسماعیلی دیره لشاری سلیمانی بروانامی زانستی شرعی ورگرتو و لچن گندو شاری گوتاری داو و استالم زگوتی عثمانی کری حفان لقضای سی صادق گوتار بیجو لوانو تنو و لحجره لخزمت بفقیان دا بردوامه لمباره و امدیدارتان پیشکش دکی.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد بیا ساکانی تجوید و دلکوت نوال لحالا کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید بشوازی کنیو ساده دخلیت برگوی بیسران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوننوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاحي خواهي قولتان لبيت بيسراني بغيزو خوشويست خوش حالم لألقيش نوي برنامه جوان خوينوي قرآن بخزمتان قيشتي نوا بهيوي رزامن دي خواهي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك خوشويستان برقية كمي برنامكات تايبتا با باس كدني بابتي كي زانستی تجوید و ات بابته که به تیوری باس اکین و گیشی نسر او بابتانی که پیوسته با او حلانی که لا پیتکانی زمانی عربی دا دکرید برنامه را بردو باسی چند پیتیک من کرد لوانه پیتی طا دالتا دیارتین او حلانی کلم پیتانی اکری خوشویستم او یک پیتی طا ناس کینوا یا خود با پیچوانو پیتی دال قلوب کین و تصفتی تفخیم و ترقیق که او گر پیبکین اگا من لو حالت بید وروا پیتی دال بلای تا بچید اما نه دیارتی نو حالانه بون که باس من کرد و نمونه من لسیان هنه خوشویستن وروا باسی پیتکانی صفیر من کرد دیارتی نو حالانی که دکرید با نمونه و شی زای بکین بذال یزکا بلین یزکا یا خود با پیچوانه و گران کاری لا دنجی پیتکه بکرید یا خود صفتی پیتکه بکرید واروها وشی یسطورون بکین مصاد یسطورون سینکا قلو بکرید لو حالته یا خود پیتی سین بلای زایه بچه وسجود بلین وسجود امانا دیارتینو حالانن کلا او پیتانه اکرید ولا برنامه را بردوه نمونه من لسر هموی هنائه و خوش شویستان امرو باسی دیارتین هولانی که رو دادن لکاتی اوتنی پیتکانی پوک دا پیتکانی پوک خوشویستن پیتی او پیتانی که دراونه تا پال پوک ضا ذال ثا واتا امسی پیت خوشویستن لزانستی تجویده پیتکانی پوکیشان پیوترید لیره دا یکم حالت که باس کراوا پیوست بو هولانی کلم پیتی اکرید در هنانی بشوی پیوشوی زمان لکاتی در برین دا زیاد لپیویست و با پیچوانو خالی دوام دانانی پیوشوی زمان لای پوک یان دیوی ناوی دو دیدانی سر و با گمانی اوی پیتکانی پوکن وابزان لپوک و دل دا چید خالی یکم و دوام تا را دیک پیوستن بیکو خوشویستان اما پیوشوی زمان من با امسی پیتا پیتی و ذال ثا با امسی پیتا خوشویستان مخرج ذال ثا با امسی پیت خوشویسان مخرجگی چونیم پیشوی زمان من اکویتا

عزيزان ما عزيلو قناهانا هزم السوق تماشاينا كين بيا قابل تماشاينا كين ولی وقتی که آن دوایی پیام داد که ابینی نو که او گناه منو تو کرد و معنا مصیبتی که گوره برها وردیه عینا وکو کاورای سود کسیاری و آو دمیوا لنایو ماشین کابریکی داده نایو پوشیک و روزی دوایی نای بیسی دو چی جنگلی که آردا و صدها گیان لبری سوتان دو صدها جنگلی تیک داره ایام گناهه گناهی که بچو کتاب تو آن جبرانی کاتو و سود کسیاری انجامیده ولی پیام داد که فرفر گوره او اوی ک انسانه اوی که خواه و انسانیت خلقی کردیه لسر عرضا رحمی دا پی وجدانی دا پی بزهی دا پی کافر مسلمانی نیه وقتی که گناهی اکاو دوائی ای بی سی تو گناه که چی پیامه دیکی خطرناکی بوا هزار بار آوات خوازه لمرگی خوی ای کاش گیای نم کردائی ای خوزگاو کارما نکردائی من امرو گرک ما گناه یک معرفی کم بو کر مجردانه و کنشک مجردانه که تایسو واردی صحنه زندگی مشترک نون و نازانن با اشتباهی لخانواده مشترکا چی مصیبت ببارتیرن با اسمسی با پیامه که تو بو جنه کی متاهل یدی که تو بو پیایه کی متاهل یدی واد زانی عشق بازی و علاقه بازی کی ساده کردیا اما اگرین یاو مالکو اگرین یاو دلی دایکو باوکیکو اگرین یاو جرگی صدها و دهها منال معصومه که به حیات ناتوانی و گناه جبران که تو ولی جری باری و گناه نل دنیا توانی درچی نل قیامت توانی درچی فقط بوچی بو خاطری یک دان زمانی کوتا و کم که نفسی خو قانع کی و نفسی خو راضی کی اما و گناه گوره چون توانی جبران که تو عزیز کمی یان کمی آیا ایو نتان بیستی که پیغمبری خواه علیه و صلاة و سلام فرموی هی لعنتی خوالو کس دایکو فرزن لیک کاد دایکو منال لیک کاد بو ایشه پیغمبر لعنت کالشتی وا او نسختوه بو او تنها خواه عالمیان زانه و منالانه چی مصیبته ایکیشن لبیه دایکیا تنها خواه زانه که او منال معصومه پنج سال و چوار ساله که تو بویت سببی دایکا که لو مالا برد که تو بویت سببی باوکا که لو مالا برد او منالانه چی عذاب یک متحمله لو مالا باو جنی خویان عزیت یانکا باو پیار عزیت یانکا داخ یانکن زجر یانکن هر کیو هلسی بو خوی لخیان لیو ده هر کیو وازانه مناله مزاحمی او هر کیو بو خوی داخ یکا دیم مناله مظلومه نو بالا فرز بتوانه درچه نزوانی هبتوانه دفاع کاله خوی نتوانه پنا وکسب وا الا اخوانه ویله گوشه مالکانا چنی خوی برسکاتو بگری در مالی خوا که خوا لو مصیبت رزگاری کا او کی بو باعسی او تنها تو بو تو باعسی با اسمس و پیام یک کوا دایک کی لو مالک شادر و رحمی دایک فرزنی لو مالا درکر بس عزيزه كم يما بزانه حيج قومك خوانا بودي نكرد وهيج انسان خواله بيني نور الا ما قرد وعاي مظلوميكو معصوميكو جاي لا اخوا خوا قهري لسر انسانه باران دول بيني بردو نابودي كرو حق انسان مظلوميه لي كردو گناهی که تو تنها بو ساتی کو بو آن بو آنیک شهود رانی خود تو یک خانواده تیک دا زندگی دو انسان تیک دا 15 سال عمر انسان کمالی نیاو یکو منالی نیاو یکو و رمزردی و کاریگری و نداری تو و یک اسم سوپیام جیان تیک دانو نابود کردن دایکو فرزن ویلی یک دو سی خانواده داو دجمنی یکو کردو دجمنی یک دای مصیبت یک او نگو روی آیا لایقی لعنت اخوانیه آیا لایقی عذاب اخوانیه پس اگر وجدان هست اگر رحم هز هی جوان مجرد کان هی کنیشک مجرد کان هی کره مجرد کان تو خواد از وجنی متاهل موان تو خواد از وپیای متاهل موان هر لبرو من علی معصومانه که یو آزاری آندن زجری آندن والله اخوان علی و آن عبیسید والله اخواد وعای و آن قبول کافر عذاب دری نوانه فر زجری آن اون تو بو شهود رانی خود و استفاده خو خوا و تلی قبول نکه دعای و آن روز جیت لای خوا آگری کتونی ات او معلوه دل نیا و روز خواه آگرنه خواه آگرنه تو و خواه نابودی اکال سر او منالانه که آزاریدن و قد عن امیشه بزانه حیج گناهی مظلوم یک للای خواه فراموش نایو قابلی جبرانی ام گناهیشه نه لدنیا نه لقیامت پس اگر رحمه اگر وجدانه اگر انسانیتیه ام پیام تکبیس در دز بو متأهل مو چی پیاو چی جن رحمتی خواه لدائی کباوکتا

malade.

Oral. لقد خلقنا الإنسان.

الصغابة يتيمة يتيمة يتيمة.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

الصلاة.

سيدنا يا

0: برنامه گرانوا بسروش گرانوا بسروش برنامه کی روشنبیری تندرستی گشتیا باز لگرنگی گرانوا دکا بسروش لبواری خوب پارزی و چالسلی نخوشکنده ام برنامه گوزاری که بولش ساقی و تندرستی توی هاری برنامه برنامه گرانوا بسروش لآمدو پیشکش کردنی رزار جلال سید کریم شارزار لبواری درمانی بیایو خوراکی سروشتی برنامه گرانوا بسروش
1: سپاس و ستایش به خدای گور مهربان درود و صلوات و رحمت بو یعنی پاکی پیغمبر عزیز من محمد علیه الصلاۃ والسلام و بو یعنی پاکی هاور دوستان و اهل بیت و بو یعنی ایماندار انت روشی دعایی عزیزان و خوشویستان ل درجه برنامه کتن برنامه گرانو بو سروشت که چنل قی کت ترخان مان کردو بو بابتی بنچینکان و بنماکان خوراک زانی گشتین بالقیش مارا صدو حوت خوشویستان ل بنماکانی خوراک زانی و لبنماکانی او زانسته که پیده اوترید زانستی خوراک اما زور گرنگه چند بابته که بیزانین لعلقکانی پیشوه باسی چند دستواجه و پیناسه یک منکر که گرنگ بون لملقیه انشاءالله کجماره سطو حوتا باز دواکیم زانین دیارده یک یا خود حالت یکی لناو خلقیه پیانده اوترید ویجیتاریان یعن النباتیین یعن روک خوراکان مبزن ام دیارده تیشک خینه سری لمال قیه تا چن یک تندرسته مروف به تنها بلمن تنها برهمی روکی خوم و هیچ برهمی که عجالی نخوم نه گوشت نه شیر نه هلکا نه هنگین بانمونه که امانه برهمی عجالین تا چن یک تندرسته و تا چن یک لروی شرعی شو ابرین شرعیه اگر سرطا لعنه شرعی که ور بگرین خواهی گوره لقرآن لچندین شونه باسی لیو کردوه قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده لسنين شونا خواهي قورا تنانك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لسنين شونا خواهي قورا باز دواكات بوشي هندق لجواني كاني جيان لمروفكان يعني وكي جواني كاني جيان لمروفكان حرامو قدغوي أساغكات وتنانك في غمري خواهي صاصم لو كي شيك للنيوان خيزانا كان يدروز بو كوتي ترمن لو حلوانا خوم خواهي قورا عتابي كرت و کو گازنده و گلیه کلیه کر که بوچی شته که من بم حلال کردوی تو علی من نایخوم و تلا روی شرعی شوا دروس نیا انسانی مسلمان شته که لخوی حرام کاد اگر لشرع حرام نکرابه اما لرو شرعی که و بختی باسگین زیادر ایشی ما مستیانی اینیا درنشه بوا بابا تبدن اما تنها لرو تندرستی و طبیو پیزشکی که باسگین اوی که پیده اوترید تنها روک خوری دیارده که و کو برپرج دانوی نخوشکانی امسردما که دانشتن زور بوا چوریو قلویو فشاری خونو نخوشکانی دل و زور خودنی بر همه اجالکان زور بوا لا پرچکرداری ام نخوشانی که لمسردما یا باونو زور بون کمال خلق پیدا بون که پیان دوترید رو خورکان یان النباتیین یان ربازکی پیوتره ویجیتاریانیزم ویجیتاریانیزم یعنی یان ویگنکان هم پیوتره امانا که تنها بابلن یعنی اما برو برو بونوی او شالاوی نخوش قلوی و چوری و فشاری خوینو امانه اما تنها او برامانه خون کروکین و تقریبا استل جیانا ریجان لسطا حود نزیگ بوتو لسطا حود و هتلا سخت کسا حود کس استل تنها برهمی روکی و جایی و سروشتی اخوات نک برهمی آجاری بلام اوی که گرنگ بیا به نسبت امو لالقی کوای باسی بکین و کل رو شرعکشو باس من کرد مروف خواهی گروهی دروز کردو که حوسنگی لاشیو تندرستی و پزشکی خوی به واتوان را بگیره که له همو جوره بر همه یک بخواه که خوی گره بوی حلال و پاک کردو بلام زور خوری له بر همه آجالکان و که کشت و که یلکه و که ماست و شیرمنی و امانه پیسته کم بگیره دو و تا به حوسنگی خوراک خواردن اتوانیم بلین ربازی راستقینی لن بابته نک لادان لوی که خوی گره بمروفی داناو و تنها تو این نیمش تگل خوان حرام کین برای نای خوین که خواهی گوره لکوران حلالی کرد و یا پیغمبری خواست هم حلالی کرد. جرایب پیغمبری خواست هم خوی حذی با گوشتی مثلا بزن مجوز که یعنی شتگ نبود تو اتی آنها لعشتی حزم پینیه. ملام نصر ها ولکانی حرام نکرد و یعنی حذی ل شتگ بودن منا کان یحب العسل و الحلوا لخوره که کان حذی به هنگین زور بود و حذی به حلواج بود. یعنی بودن منا گرشتی که حذی نموده تنها نی خورد و نچوه لبوی حزقی خوی و لسر و منطقی حرام کد ام فرمویانو مایتانا او من پیه گینن که ایما شتیگ اگر بونمونه زیانی هبو یا خود لزیانه که لزیاد بکاره نه نابو نه بیم به هی زیانی چی کم و بینش تا که حرام کن برم نه اگر گوشت یعنی الکا یعنی ماس یعنی شیر منی بگشتی برم یه عجلین اما نه زور خوری تیا یعنی زیانیه نه خودی خوردن کی با شوازه کی حسنگو رکو بیک اما پختی بابتی امر مانه که من انشالله به درود رجی کمک باسی بکن و مبرین زیاتر رو کردن ولی سر بدین که اما نبیت شتگل خو من حرام کن روی شرع و که خواهی گوهر حلالی کر بیا یعنی پیغمبری خواست اصلا حلالی کر بیا ولی روی تندرستی شوا ای سلمین این که اما راز نیه تو کمالک بر هم لخود بابرین حرام که یا خود نی خوی لبروی که بابرین زور خوری که زیانیه ای تو ور زور خوری تیام تو چنین رگت پی درا ور بمن روزی 5 گرم یا 50 گرم چنین که گوشت گوشت کی به چوری بخو چون پروتئین گرنگ به تندرستی و گشونی ما یما یعنی شیر یعنی یلکه امانه ضرور به تندرستی و گشکرنی خانکانی لشمن اتوانیم بلین ام روکوریا تقریبا اتوانیم بلین سه گروپن تنهای گروپنین بلین به تنها بر همین روکی خوم و به هیچ شویگ بر همین عجالی نخوم اوان که بابلین به تنها روک خون هم پیتر توتال ویجیتاریان تنها روکورن امانه اتوانیم بلین امانن که اما گلی و رخنمان لیانه و هندگ لکانزا گرنگو سر چکانی و که یود و که آسن و که کالسیوم و که زینگ و هندگ لفیتامینکانی دیو بی تو بی تویلف امانه اتوانیم بلین اگر بیتو تنها روک خوری بین بر شوی که زور کم و دگمن لر روک کانه دستیانه که مگر بین شارزایی که وان هبه یا سپور رو که وان هبه که بیت تیکلی کم با دروز که لر روک کان بایی که او ترش امینیانی که زور گرنگن بولشی مروف با گشنوی ایما وابد که او ترش امینیانی لسن سرچاوی که روکی جاواز و دروز بین بوین امزا اتوانیم بلین کمو کری و نقصی نابی لخوراک کانیانا از جینا اگر بیتو ببرنامه که توکمو تواوا چند روکی اکتیکل نکن چند سوزو میوو گجو جای اکتیکل نکن توشی کمو کری و نقص بین لسن دین کانزاو ویتامین که لاجالکان زور بلام لروککانا کما بولم بین دانویالا با توی کلو با همون بشکانی ها بخود که تماشا که امرو زحمت ها امرو خلق بداخو یعنی اردی صفر زور بوا که پا ککی لیه کرده و اردی صفر که کسی بلا من روکیم بینانه که سپی جوان بخوا ماوی چند مانگه چند سالک بردوان بله سر امبیرو با چونه خوی توشی کمی چند کانزاو ویتامینه که بیتو کلید که پا کلو توی کلی گن مکیه اما مای چه کلو خالق گرنگانه اگر بیتو او کسر که چه که خوی گنم بکر و بی هار و بی کامنان اولوانه که مقریب و دروز نبه بلا مگر بیتو اک امدانش ارده که صفر و نانه که سپی و جوان بخوا بلا من رو خورم اوه توشی که ملک بابلین حالت و نخوشی امید باوی کمی ویتامین و کانسا کان یعنی بیت زوربی دانه ویلکان تیکل کاد بونمونا نیزکو لوبیا و فاسولیا و امانا بیت ام کسا با تیکلی بیان خواد یعنی بیت چرا ساعتکان با ایمو جوزو بندقو مثلا فستقو معنا بید اما نبی به تیکری بخواد اجینا نتوانید کنترولی او نقصب کاد که درست بید یعنی بید تنه اند بابرین تو چورکان کنجی و کتان و رشکه و گلوب روزو اما نشه بید جاری کتر یعنی به تیکری بیان خواد به برنامه ای که تیر و تسل بیان خواد کسرشه ای که زور زوری هیه امجا توانید زال بسر او نقصو که مکرری که دبوی درست بید کواتا خاله که زور زور گرنگ او کسانی که تنها رو خورن و جوان لبرنامه که ایمه پرسور رایوش کن به پسیج که کی سپوری خوراک زانی به شارزایی که خوراک زانی بوی برنامه که هم با دار رجد بوی توشی که مکرر و نقص نبن لو خوراکی که ای خون به تابتی بوی ترش امینه کانه و که لرجی چی کمی روگه کانه هیه گروپی که تر لم او کسانی که بابلین پیانو تر روگ خور اوانم که لگل روگه کانه شیرمنه کانیش اخون اما اهوان ترن و توشی نقصو کمی کم تره به نوله چاو او کسانی که تنها بز روک خون هیچ برمی که عجالی نخون مازن شیر من یکان شیر و ماست و دو و پنیر و کرو و خام و امانه که برمی عجالی اماش دیسان کمالی سودی انتیایه کمالی کنزا و ویتامینی تابت انتیایه جگل پروتین و کربویدرات و چوری کان که اماش پیانه و ترید لکتو ویجیتریان لکتو ویجیتریان یعنی امانه ویجیتریان بلام لکتو اخون برمکان شیر اخون هم گروپه باشترن و کمتر توشی نقص و کمکره بن لپیکات خورای چکانی خویانه اما شهر تو این بلن گروپی دوم یعنن باشتر گروپی اتر که لوانش اهوان تره باشترن ام ویگنانه اتوان بلین پیانتر لکتو اووا ویجیتاریان واتا بجگل روک هیلکو شیرمنیش اخون بلام گوشت نخور، گوشت نخور، گوشتی ماسیبه، آجلبه، مابرین مریشک بیه، پلور بیه، امانه نخو. اماش اتوانیم برین چاره کیتر کمیک باشتر لدو گروپه کی پیشوتر لبروی امانه هیلکش اخون و تو هیلکش بر ومی که آجلیه هیلکش اخون لگال شیر منی کنه لگال روکه کنه تنها گوشت هنر سر خویان قطعه کردن نخو. امانش چاره کیتر مابرین هر توشی کاملا نقصابن کلا هندی گوشتی آجلیه ایه بلام برآورد بدو گروپه کیتر امان وضعه باشتر لبروی هیلکش اخون که هیلکش کمالک صفات و تایبت مندی خویه او خوراکی که بابرین باشه. اما به پختی لسر او دیار دیه دوان که پیانوتر رو خوریکان لجیهانه و او تیشمان که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هیچ تیچی لخوی حرام نکردوا و تنانت وکو دین وکو شرعیش جاری و هبوا با مانگ با دو مانگ جاری و هبوا اگر لماله نکراواتوا و تنها او خورمایی خواردوا یا خود نان رقی خواردوا و جاری واش هبوا لگل کمالک هاولا کمیوانی کسی بونا مابلین برخی گیان مره گیان آجالی کن سر بریوو کلانیان یا سوریان کردو یا شوازکان امادهان کردو خواردویانا قاتب پیغمبری خواست اصلا جیانی با شوازی که حرمکی نبردو تسر چی هبی بی خواه و چی نبی نیخواه نخیر با برنامه که در رجراو با برنامه که تو این بلی وما ینطق عن الهوا این هو الا وحی نیوحا یک جار که هو کوتمان لپیشه چی برنامه که شتی که نخوار خواهی گوره گلی ایلیا کرد گازنده ایلیا کرد که تو ای محمد علی صلوات و سلام بو اشتغل خود حرام کی که من حلالم کردو بود او بو کی چې له خزانه کانی که سوکار کی حلوان بو نه بو ماریک بطيبو بس کی تر له خزانه کانی بابرین جوړه ایری کمبر بمینه و وان پیغمبر خو غان صلوات و سلام کمشته خراب یان خورنی کی بابرین ناتندروسته اوش له خو قضا کرد کاته پیغمبر خو صلوات و سلام شوازی خوراک آماده کردنو خورنه کشی او جوړی خورنه کشی به شوازی کی برنامه دار رجراو بو زانیو تیمروف گوشتی چی پیویسته، هلکی پیویسته، شیرمنی پیویسته و روککانی چی پیویسته. بگیره هندیک حالتی ورد و تایبتی لجانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اتوانیم برای ملتانی تریش لو وریان گرتوا. یعنی بولیم نه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خورمای خورد بیا حضی کدو لگل ماستا بیخوا. یعنی لگل شیر و ماستا بیخوا. بو هم دو خوراکه که به یک بگن تواو خوراکی که کامل و شامل درسته کن بولشی مروفه کن. کامل پزیشکی چینی پیویتره ینو یانگ تیوری ینو یانگی پر نظریت لین و لیانگ اما واقعی نکم رو ولی پیویست اگر خوارنی چی مزاج گرمت خوارد خوارنی کی مزاج سردی چی لگلا بخوی نظریه که واقعه بوله بروی که تو لشت هاوسنگی خوی را گره نکتا نه بس خورما بخوی گوشتی سور بخوی خوارن مزاج گرمکان بخوی کسی چی عصبی تور را لیدر چی پیغمبر خواست صلی الله خورمای خوار بیه لگل طبیعت گرم و مزاج گرم خوراککا لگل ماستا لگل مابلین شیر اخوار دتی که مزات سرده بوئی که هیوری کاتو هاوسنجی کی راگری و کو فریش مان کا که مرو به خوراک کانی به هاوسنجی بخواد بمنه کالنگی خوار بی پشتیچ کی نگلا خوار دو که خیار سرده او گرمه اما نه مول جانی پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله ماتون به فرموده صحیح که پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله سور به وردی خوراک کانی خو هل بزاردو خوار دیتی و هیچ تشیل خو قدغنه کردو و دروس نی بو انسان که خو به مسلمان بزانه بله من اشتها نخوم اشتها خوم یا اشتها خوی حرام که و کو پاریس قیناکه گوشتی سور کم بخوی یا شیرمنی چوریت یا کمی بخوی یا نیل که بلان با یک جاری لخوتی خدقه که اما اشتها که لروجر ایچوی در رگا پیدرونی لرو طبیو پزیشکی که شوهر اشتها کی باش نیه بله اما توانین بلین با پختی لکوتای برنامه که بلین با سوزومی و روک گیایی و سروشتی و روکی کن با بلین و برهمانه زور بخوین لبرانبرا کمتر برمی آجالی بکار بینین اما درسته بلان به یک جاری قدقه کن لخو من که گوشتی سور و نازانم چی و چی نخوین اما نل روی شرع و نل روی تندرستی وشتی که باج نیا تعلقی دهاتو بخوای گوره تانس پیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هي لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوا زور یادی خواب کنو نبی خوا زور بینه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوكار لخواي پروردگار دسباكو دمباكو روش جوانو پر أخلاقو پر دين من بكا، وداوكار لخواي پروردگار لدنيا دا بإيمان وبمان جيني وبإيمان وبمان مريني بإيمان وزندو من بكات وعاقبة خير من بكا. خوشوي سكانو برزكانم لعالقيم جارمانا أتشين خزمتي قرآني بيروس بو باس كردني يكي كتر لروشت قرآنية برزو بيروزو بفيزكان برزكانم حس أكم بو أنبابة تمان هر كسي جوي لأيميا جوي قلاخ واز لهموش تيك بهينيو جوي من بو بگريو بيكو وبچين خزمتي آياتكاني خواي پروردگار وفرمايشتكاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي بزانكين درباري امر وشتا كسرچاوك ايمانكي دامزراوا كسرچاوك اخلاقي كي رسندو پسندي دينداريا كچيجيكي ايماني ابخشي بانسان بزانكين آياتا چن ايما خومان پاراستوا وهلگري امر وشتا جوانين بو اوي خواي پروردگار لخير و بركت و بخشكاني خوي بيه بشمان نكا. خوشوي سكانم القيم جاره من باسي داوين پاكيه العفة. خواي پروردگار سبحانه وتعالى لقرآن پيروزا افرمي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. خواي پروردگار افرمي اوانيك هاو سرگيريان نكردوا با خويان بگرنوا و خويان پاك داوين بكنو خویان لزینا و لخرافکاری و لداوین پی سی بدور بگرن. کواتا قسکان من و تکان من فرمایشتکانی خوای پروردگار و تکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو او باو کودایکه که گن کچو کری تازه پیگشتویان هیا و تکان من بو او گنجانه که لجیان دانو و تمنی که هرزکاریان هیا و بو او آفرتانه که یشتا حوسرگیریان نکردوه. برای زکانم داوین پاکی یکی که لو روشتانی که سرچاوکی ایمانی که دامزراو باوری که رازگویانه به خدای پروردگار سبحانه و تعالی و یکی که لبروبومی ایمان که وات انسان کات یک داوین پاکه بی که ایمانی که دامزراوی هی و بروایی که راستقینی به خوای پروردگار هی که ازانت اگر لبر خاطری خوای پروردگار حرام ترک بکا خوای پروردگار باشتر و چاکتر به حلالی بوی تعویض زکاته و هر و هایی که لبرو بو مکانی ایمان انسان ایمانی وایلی اکا که پنانه باته بر گناه و تاوان انسان ایمانی وایلی اکا که خوی لآفرت یکی شوخ و شنگ دور بخاته و ایوی خوای پروردگار حلالکی بو بهینه تدیو بنسیبی بکا که واته اما ایمان امپال نره گوره لدلیم رو وایتیا اوی که امرو توشی گیجاوی گناه بوو شیطان لدلی دا با آرزی خوی یاری دکاتو کوتو بندی حزو نفسو شیطان و هوا و آرز وکانیتی اوه یکه هشتا ایمان لناو دلی دا جگیر نبوو چیجی ایمانی نچشتوو و هر وها ایمانی نکردو تا قلغانی کی پولاینی گورا بو اوه شخصیتو مروعتو پیاوتیو انسانیتو عقلیو جیری ام انسان بپاریزه بوی بر رزکانو. هرگز مروفی ایماندار مروفی خاون ایمان دامزراو و مروفی بقدر بو چیجه کی کاتی بو لذتی کی کاتی عقلیو جیریو داناییو مسلمانیتی خوی نخواده جر نیشانی پرسیارو لبروی ازانه ما چیجه کی کاتی اگر بی که عاقبت اقی خرابه بی ازانه اما چیجه کی کاتی اگر ام گناه انجام بدا ام داوین پیسی انجام بدا خواه پنامان بدا براستی بینه سر انجام که پشیمان بونه ویه پشیمان آخیرکی و عاقبتکی خجالت بونه ابینه عاقبتکی قلقی نفسی و نخوشی درونی و ناراحتیه بو خاون ایماندار و خواناس و ببروا و متقیکان بو انسان ایماندار هرگیز بو چه جکی کاتی عقل و جیری و مروفون و مسلمانتی خوی نخواده جیر نشانی پرسیارو. بر زکانم پاک دامینی چه جی سرکوتن بسر
هر دوجمنی سرکی مروفا که حزو نفسو شیطانو آرزو بازکانیتی خوای پروردگار سری اخاب سریا به هوکاری داوین پاکیو و به هوکاری اوی سرچاوکی ایمانی که دامزراو بوی او چی جیل داوین پاکی های هرگیز لگناهانی عزیزکانم داوین پیسیانی او چی جیل داوین پاکی هایو لحلالی خوای پروردگار های هرگیز او چی جیل گناهانیه لبر اوی حلال بردوام آزادی و خوشی و خوشبختی بخشه به انسانه بلام حرام همو که تیک سرشوری و ندامت و زلیلی بخشه به انسانه چند دوشتی جاوازن امیان للودکی شاخه که حلال و ایوه لگل حلال بی بلام امیان لدوله که و توشی گیجاوی گناه بو و به هیچ جوره کس دینا پرسیتا و بای خوشوی سکانم العفه واتا خو گرتنوه زبط کردنی جيري و عقلي مروف لبرانبر حرام ده نيالين حزكان من بو حرام بروا نيالين آرزو من برو حرام بروا نيالين هنگاوكان من برو حرام من ببا نيالين دسكو تکان من توشي حرام ببه نيالين دمو دسو چاو دامين و جو و قصو گفتار و کردان من توشي حرام ببه عفبين پاكو خاوين خو من بگرينوا بو او اخواي پروردگار بحلالك باشتر و من تعويز كاتوا پاک داوینی و جبه جه کردنی فرمانی خوای پروردگار سبحانه و تعالی اوی پاک داوینه اوی خوی اگریتا و لبران بر گناه عزیزه کانم فرمانی خوای پروردگاری جبه جه کرو خوای پروردگار لصورتی نورا لآیتی سیوسی داده فرمی وليستعفی فی الذین لا یجیدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله افرمی او کرکچانی که یشتا هاو سرگیری شرعیان نکردو و نکاحیان نکردو و گریبسی زواجیان نکردو با خویان بگرن ولا آستی حرام ده حتا خوای پروردگار دروی کی خیر یان لیکاتو و بحلال یک بویان تعویز کاتو کواتم صورتی نورا ام نورا ابیت تسلای دلی او گنجانی ک تا اسها و سرگیریان نکردو ابیت نور روناکایب او گنجانی ک تا اسها و سرگی شرعی و حلال یان منسیب نبوا خوای پروردگار فرمی خوتان بگرن و حتا وک او دقی بخشکان خومتان پی ادم بحلالی بو او اسوده بن لجیانی دنیا ده ولا قيامتها سربرز ببن مروفي پاك داوين همو كاد لاي خواي پروردگار بقدره وخواي پروردگار بليني بي ادا سبحانه وتعالى پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ثلاثة حق على الله عونهم سيكز هن براستي يارمتي دانو هاو كاري كردنيان خواي پروردگار بپيوسي دانا ولسر خوي يكم لوانا المجاهد في سبيل الله مجاهد يقل رقاي خواي پروردگار تي اكوشيت جهاد کات خوای پروردگار هاو کاری کردنی ام کسی بسر خوی و بپیویز داناو الناکح الذی یرید العفاف او کسی که ایوه هاو سرگیری بکا خوای پروردگار بسر خوی و بپیویستی داناو که هاو سرگیری ام گنجا آسان بکا و هاو کاری بکا و رزق و روزی حلالی پی بدا و بختوری بکا لدنیا دا و سیهم یعنی فرمی المکاتب الذی یرید الاداء کسی که کویلی کسی که ایوه آزاد ببی خاوانکی پیدا لبرو اونده پارم بو بهینا من آزاد اکم خوای پروردگار امسی کسا بسر خوی و بپیویستی داناو که ابی هاو کاری امکا که واتی گنجی برس ای کرو کچی برس که وقتی هاو سرگیری تان هاتو ظروف و زمانه نا جوری بو ایو که هاو سرگیری بکن خو تان بگرن ولا حرام خوای پروردگار بحلال بو تان تعوی زکاتو بباشترین شواس گمانی خراب بخوا مبا رسولی خواه فرمی خواه با پیویستی زانی و که هاو کاری تا مکه هاو کاری دکا نعمتکانی خواهید پی ادا هاو سری باش و حلالت پی ادا بوی دلنیا بخوای پروردگار درگاو دروی خیرد لی اکاتو بوی عزیزکانم بردوام کسانی پاک داوین بی هاو سران و بی هاو جین پیویست دعا بکن اوانی که هاو سری که شرعیان نیا ایانوی پاک داوینیش بن پیویست لسریان دعا بکن عبد الله كري مسعود رضا ورحمتي خواي لي بيفرمي بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام لمن ابيست اي فرموها مكاتق لدعاء كانيا اي فرموا اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اي فرموا دعاء سركي بيغمر اخوا ابو صلى الله عليه وسلم اي خواي پروردگار داواد لي اكم ك رينيشان درم بي ري راسم رو بروشن كيتوا وهر وها داواي تقوا وخو پاريزيد لي اكم وداوای عفته خو پارزی لبرامر گناه خوای عفتم پی ببخشه و هروها خوای ثروت و سامانی حلالم بمن عطابک کوات عزیز کانم پیویست تو دعا بکی پیویست داوا بکی نابد دس وسان بوسی پ
پیویست داوا لخوا بکی خواه هاوسری که حلالم بنصیب بکا خواه لحرام دورم بخروا خواه پروردگار گناهم للا قیزون که و حلالم للا شیرین بکا بو اوی خواه پروردگار درگاه که خیرد لیا بکاتاو بوی عزیز کانم لقیامت امروفی پاک داوین خواه پروردگار زور بلود فلقالی دا او مروفی پاک داوین او مروفی خاون شخصیتی که دامزراو و خواه لحرام پاراستو ازانن لدادگای خوای پروردگار و لصحی محشره خوای پروردگار زور بلوت فلقلم کسدا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمی سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله افرمی حو تاقم حو کس حو جور نفرهن کلا دادگای خوای پروردگار و صحی محشره هیجی گوشوین یگنی بو یریتیا بکن توزی و چانی اتیابدن و اصلاحات اتیابکن بلکو جدير سيبري عرشي خواي پروردگار ام حو تاقما اقريتاو پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي يكي اقلو تاقمان اويا ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله افرمي پياويكا ام پياو آفرتكي شوخو شنگو جوان داواي كاري نابجيو ناشايستو داويان پيسيليكا بلام ام كسا علي اني اخاف الله فنا اقرم بخواي پروردگار من برام بر خواهی پروردگار چون گناهی کی و انجام دم من ترسم نخواهی پروردگار هی من پاک داوینم من ایمان دارم من خواناسم من رول اخوام من چون کاری واکم پیغمبری خواه فرمی علی صلات و سلام ام کس لصحی محشره لجر سبری عرشی خواهی پروردگار هی لبر اوی ام کس لبرام بر آفرته ایشو خوشنگا که زور جاران هی خلکی خوی پی ناگیره لبرام بریدا بلام ام خوی گرتوتو او گناهی نکردوا و تویتی اینی اخاف الله بس تنها لبر خاطری خوای پروردگاری جو گناهی نکردوا خوای پروردگار بو بوی تعویز داتا و که بهشتی پی بداو ناز و نعمتی بهشتی پی بدا بوی آگا دار با هی گنجی بریس هی برای بریس هی خوشکی بریس کاتیک جناب دا توی گناهی بکی و بیفرمانی که خوای پروردگار بکی خوای پروردگار آگای لدنگی خشفی قاچی میلوری که لشوی کی تاریکا کاتیک بناو شاخیک داو لسر بردیک دروا خوای پروردگار آگای لیتی خوای پروردگار آگای لخطوری دلتا آگای لحلبرینی چاوتا آگای لبرنامه ریجیکتا که اتوی کز نزانه بویا گناه مکه و بفرمانی خوای پروردگار مکه خوای پروردگار لصورت غافره لآیتی نوزده فرمه و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسیبون خوای پروردگار آگای لنهینی و آشکرای ایمه یا آگای لوتو کردار و گفتار و برنامه ریجی کان مانه کاتی امانوی بچین بفرمانی خواه بکین بباکانه کاتی امانوی گناهی گلالی خو من آسایی و ساده بکین و خواه آگای لیه بویا شرم بدگری لحضوری خواهی پروردگاره شرم لو بکتو اگر مناله ببینی لو ناوده به هیچ جوری او گناه انجام نادی بلام خواه یک بو گوری یو کتوی دروس کردوه کلشی ساخی پیداوی کنازو نعمتی پیداوی كعقل جيري بيداوي كنازو نعمتي إيمان وإسلامتي بتو داو عزيزة كيمن مناه مكا وبيفرماني خوا مكا خود پاك داوين بكا خود پاكو خاوين بكا لغناه خود دور بكا روا پلد نبي بو اوي بكي بچه جيكي كاتي پلد نبي بو اوي گناهيك انجام بدي چونك عذابكي قرسة چونك عذابكي نارحتة چونك عذابكي شرمزاري دنيا وقيامتة بو اي گناهيك وهاد لينكا بيفرماني خواي پروردگار بكي لبروی من برگی تو ربونی خواه ناگرین ایما برگی آگری خواه پروردگار ناگرین برگی آگری دوزغ ناگرین اها شاعر زور جوانه فرمه ایواری جین بسر داهاد ناچاری بازار حال بگری برو گوری تنگی تاره بطنیا ملی ری بگری گناهت کرد تامی رویی سزاکی واچاور ریتا وکو دیلیک پلکیش اکری بو او شوینی کواجیتا دفرمیسکی پشیمانی حال بری جهت آدم ری پرسیار للاشکی خود بکا آیا برگی آگر اگری؟ بوی عزیز کانم ایما برگی تو ربونی خواه ناگرین و ایما بنده کی لاوازین ایما بنده کی کزول و بیده صلات و بیهز و بیتوانین بوی نعمتکانی خواه بسرت و سپاسی خواهی لسر بکتا اوکاتی خواه دروی کی خیر لتو اوکاتاو ستر و دا پوشی نکانی پروردگار استغلالی اود نکا کتو گناه بکی خواهی پروردگار جار دو جار ده جار گناه کانی با ستر کردوی ام ستر دا پوشینا استغلالی اود نکا که انما ایتر رحمی خواه استغلال بکی تو بلی من گناه کم خواه کس بیم نازانه روش یک ابی هی جیر برائه نسر برا روش یک ابی همو گناه کان ادنو بچاو تا روش یک ابی شرمزاری لای خلکو لای خواو لای خوشت ابی عزیزه که من
بۆی بەڕێزەکانم تاکەکاری مرۆڤ بۆ ئەوەی داوێن پاک بمێنێتەوە بیکات زەواجێکی شەرعیە. هەوڵی بۆ بدە، ئاسانکاری بۆ بکە، باخوای پەروەردگار دەرگایەک و دەرویەکی خێرت لێ بکاتەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەی فەرموو: یا مەعشەر الشەباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أي قروي قنجانا قرتوا ناتان هبرون هاو سرقيري بكن، برون هاو سرقيريكي شرعي وحلال بكن، برون هاو سرقيري بكن باهم توش وهم أو أفرتش كأي كي بهاو سري خوت بالا حرام دور كويتوا. لبرأوي فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. لبرأوي تشاو داميني إنسان أباريزي وإنسان أخات قلايكي قوري دينداريوا، انسان اخات قلايك بولاينه، و انسان اخات ناو قلاي اخلاق، و انسان اخات ناو قلاي جيري ودانايه، و خوي پروردگاري پاريز له مو هلو كم كوري نقصانيه. بو يا عزيز كانم بامنو توكو انساني كي ايماندار او ريگاني امام بنبرو داوين بي سي گناه بيان برين، او ريگاني كه گناه ما لا اسايه كنو با دور كوينه ولي. يكغل زانا ينه فرمون: بريدكاني گناه امانن، فابتسام فسلام فكلام فموعد فلقاء. تو آفرتك أبيني زردخنيك أكي برويدا، سلامك لي أكي، قسيك لقلدا أكي، موعدك لقلادا أني، خوابنا من بدا عاقبتي أم موعد أم ريغان أم سلام أم بيكنينا أو أمر فأبابر وقناه تاوان بفرماني خواي پروردگار داوين بي سي. خوتان لبتهنا هيشنو بپاريزن عزيزة كانم، خوتان لخلو بپاريزن لقل آفرتانی نامحرمه، لجوریکا لقل آفرتکی نامحرمه مبا، لدایره لقل آفرتکی نامحرمه مبا، سفر و گشت لقل آفرتی نامحرمه نبی، کور و دانشتن لقل آفرتی نامحرمه نبی. عزیزکی من آگادار به وریاب شیطان نخوتوه، شیطان وازی لینه ناوی، لکمین دای بوی توشی گناه بکا، بوی حیات بری، بو اوی لکدار بکا، بوی شخصیت بشکینه، بو اوی مروفایتی و لناو بری، بو اوی توشی نخوشی درونید بکا، بو اوی توشی تو ربونی خواد بکا. پیغمبر خواه علی صلاة و سلام فرمی: ما خلا رجل بی امرأت الا کان الشیطان ثالثهما. عزیزکی من پیغمبر خواه علی صلاة و سلام فرمی: هر جنو پیاویگ لخلوتا بنو لجوریکا بنو تنها ببن الا شیطان سهم یانا. باشا تولى في غمري خوا عزيز سري لعمري كري خطاب عزيز سري كافرمي: والله الرقابة خوم نادم لقل آفرتكي بكوتي بيريشا لجوري كابتن يابمين موا. بوي عزيزة كيمن وريابة وآقادار بو هوشيار بو زرنق بفيالد لينكن بناوي هاوريتي كرو كتشو با نوكنا موقيفو نوكنا جزئياتيكو نوخنا جيغايك وكدوائي پشيمان بو نو داد نادا دوائي كالك بأجنو تشكيني دوایی هزار دزماجه که بو اوی عفود بکن و لید ببورن. چن من بینی لسر ام گناه مرد، چن من بیز لسر ام گناه گیره، چن من بینی عاقیبتیان که خلق عشایره که چوار دوری قبولی ام کار ناشری نیان نکرد و عاقیبتا که یان لناو چون و تیا چون بو. بوی نه حیای خود بره، نه حیای خلقی بره، نه حیای مال و خزانت بره، نه حیای دایک و باوکد بره، نه حیای ریش سپیکی باوکد بره، نه حیای لچککی دایکد بره. عزیز کی من خلود لغل آفرتینا محرمه مکه او رگب پچرینا، اگر او میلی بود هی تو میلد بوی نبی، برو حلالک خوای پروردگار بوی تعویز کردوی تتوا، برو لغل حلالک دابا. عزیزکی من آفرتانیش ابی خویان باش بزانن پیاوان استغلال نکن، جلو برگ یگ لبر نکن کبراستی رسول خوا نفرتی لیا کردوا، جلو برگ لبر نکن کمیلی پیاوان بلای خویان آراب کیشن، بجور یک نازو مکر نکن لبران بر پیاوانا که دلی پیاوان ببزوینن بلای خویانا و میلیان راکیشن، بجور یک گفتوگو نکن خوای پروردگار افرمی: فیطمع الذی فی قلبه مرض. افرمی لگل آفرتان تنانا دبیو ریابن بجور یک قصه لگل پیاوانا نکن که دلی نخوشی او

فرتي دريبو او اندا سيدنا يوسف خوشويست اويز ام قناه هي لقلابك والله متر رقانه دا لبروتي قال معاذ الله فنا اقرم بخواي پروردگار لبروي من قنجيكي باق داوينم من نام يخوم كما قمرايا وزانانا فرمون قد شغفها حبا واتا پردي دلي ام افرتي دريبو او اندا ام قنجي خوش اويست وهروها خواي پروردگار فرمي انا لنراها في ضلال مبين براسي مو افرتمان لسر گردانيه كي رونا أبيني كآوها توشي داوي حزو آرزوي خوي بو أويس خوي داوين فيز بكاو وأو قنجش برو أو عقار بري بوي عزيزة كانم فوائدي أنبابة تمان قشتنا برازي بوني خواي پروردگار وسركوتنا ودام زراوية وپاراستني ريزي خوتا وپاراستني ناموسي خوت وناموسي خلقيشا وهروها عزيزة كانم براستي خوشوستني خواي پروردگارا و خوشویستنی خلقیه خوای پروردگار بود فراهم اهینه و او ریگانی ادباب رو ام گناه وازی لیه بهینه لا افلیم لا تورکو ملایت یکان لا اوشتانی که ایسا آسانکاری بو کرا و پاری بو ترخانه کری بو اوی گنجکان من خلقی من لخشته بری تو جناب قطعی بکا بو اوی خوای پروردگار بحلالک بو تعویز بکاتا و برکتی خوی برژینه بسرد دا دا وکارم لخوای پروردگار بما رازینه تو بهمو روشت جوانه کان بدور ما بكاله مروشتكينا بسنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

شوية. سبازبوتو سبازبوتو هندي نعمتك كانت كبهد بخشيوين. يا رب لمن خوش ببا قلمي عفوت بسر قناها كان ما نبينا بردوام هداية قلم دبو سر رقاي الراس خوايا لقناهي خمانو سر جم سمانان خوش ببا لقناهي دايكو باوكو كسو كارمان خوش ببا پروردگار خوايا جيانك من پي ببخشي بري بلا عافيتو ايمان ومردنك من پي ببخشي مردني صالحانو پياوچا كان بي برو سوري ببنينو تو من لرازي بي خوايا عاقبتي خمانو مالو منالو خيزان من بخير بگيري خوايا پروردگار پنات پی اگرین لوی کارکان من بوتو نبی لوی تنها رضا من دی خلکی لبرچاو بگرین پنات پی اگرین قطاعتو بندایتیو و پرسیکان من برو پامایی بی خوایا دلکان من خاوین کیتوا لنی فاقو دور روی چاوکان من خاوین که تولا خیانت پروردگار کردوکان من خاوین که تولا لریاو ریابازی زمان من خاوین که تولا درو کردنو بختان کردنو غیبت کردن پروردگار خوایا لگونهی مردوکان من خوش ببا شفای مرحمت بون خوشان من بنیره لأمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي سرجم مسلمانان خوش با لزين دو مردومان لحازرو ونبومان لقورو بچوكمان لنيرو ميمان ليمان خوش ببا خوايا خمي هر مسلماني بروينوا كلم سرزوية دا جيرو دو غمبارا پروردگار دروی خیر لهر مسلمانی بکره و لمسر زویه دا کوال جیر تنگو چلمه دا دجی مصیبت بارو درددارو خفت باره خواهی گن لگناهی خومانو دایکو باوکو خیزانو کسو کارمان خوش ببا خواهی گورو پروردگار نصرتی خود بنیری بو هر مسلمانه بو هر ملتی که مسلمان کلم سرزویه دا جردسته و گیرو دیا جردستی ظالمان و استمکاران دا خواهی دینداری و اسلامتی و اخلاقی جوان زیادر پرپی بسینی لولات من دا هر دمولات من آودان بی با اخلاقی جوان با دینداری راست و دروست و روان خوایا هر دم ولات من پری بله منی و آرامی و آسایش و رحمتی خود یا رب پروردگار من پنات پیگرین لهر غضبک کواب و ملتانی استمکارو گنه باری دنیری پنات پی اگرین برحمتت لخشم و قین و غضبی خود خوایا هندی فراوانی رحمتت درود و صلاوات بنی رب و سریانی پیغمبر پروردگار لپارین و لشفاعتی او پیغمبر من لروجی دوائی دا بیبش من نکی خوایا بمان گیر لأمتی راستخینی او پیغمبر صلى الله عليه وسلم پروردگار لروجي دوائي دا لو كسان نبين كوا تبرايان لدكري لأمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوايا
فلو مقامي وسيله وفضيله ببخشه بيغمبركت صلى الله عليه وسلم كخود برينت بيداوه پروردگار خوايا شایدی ددین که او پیغمبر من براستی با توجیهو پیامکی توی گیاندو امتو شوین کتوانی خویی و دین داریو بیرو باوری راستقین گوش کرد و بو پری توانو تکوشان لپیناو بلاو کردنو سرخستنی دینکی تو دا تکوشا لسا خوايا لروجي دوايدا هاوليتي او پیغمبرمان بنسيب بفرمو پروردگار هاونشيني او پیغمبرمان لسر آوي حوزي كوسر پی بفرمو خوايا پنات پی اگرين لآگري دوزخ لهر چالي لچالکاني دوزخ پنات پی اگرين خوايا داوای بهشت بینه کد لیده کین او بهشتی که داوای بهشت بینه کد لیده کین او بهشتی که وادادناوه با بند صالحکانی خود همش

رینوینیو رپیشاندریو رحمتو سوزو مهربانی لطفی تو دا دینداری راستقین من برپا بکین رفتارو خوروشت من جوان کین پروردگار یا شافی شفاو سارجی دردان بنیاری بون خوشانو بیماران شفای پر لمهر و رحمتی خود بنیاره بو اون خوشانی کوا تا مزروی لطف و رحمتی تون چون که هیچ شفایا چاوری نکره الا لتو و نبه تنها تو شافی یا شافی یا ربی یا الله شفای خود بون خوشان من لأمتي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم بنيرا خوايا مشكلو نالباريو دردي سريو يرودي لسر هر مسلماني هلقرا لأمتي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم كبهر جوريق لكوس بكاني جيان مبتلاو يروديو دتلتوا لسا خوايا بلطفو مهري خود درو خيري ليب كوو رينويني بفرمو تالو كوسبو تنگو چلمانا رزگاري ببه پروردگار دعواي روزي حلال دليدكين هند روزي حلال من پي بفرمو آتاج بحرام نبين خوايا خوشویستیو، اوینو، هوگریو، هودمیو، دلسوزیو، یگریزی لنوان خومانو باقی مسلمانانی ترمانده زیاد کی خوایا بناو پیروزو صفت نوازکانت لده پاره نوا لم دنیای ده رومان برو چاکب نیو لدوا روجش دا رومان برو چاکب نیو لآگری دوزخ من پاریزه پروردگار بتاوانو سرپیچی و عصیانو نالباری لسنور درچوان من لگلانه فرموی خوایا اوانستم کارنو تو ناناسنو ولسنور درچون لناو برا بوانه كواستم كارنو لسنور درچون امي باوردارانيش لنوان ددا بپارزو اواني دي بيكتري لناو برا پروردگار حق و راستي من بچاكي پيشان بديو يارمتي من بدي بآساني شوان كوتي او حق راستي بين ونا حقي ونا راستي ونا دروستيش من بي بيشان بديو يارمتي من بدي كوالي هل بينو لي دور كوينوا خوايا دجمناكاني خوتو دجمناكاني ايمو دجمناكاني سرجب باورداران دجمني اسلام پشت بشكينو لناو برا پروردگار هدایت من بدی بو هر کاری کوالای تو پسندو تو پسندی دکی پنات پی اگرین لهر کارو کردویا کوالای تو ناشایستیو ناپسند و پنات پی اگرین لهر خو نریتو روشتی کی ناشرین دسا خوایا ای خوای گورو مهربان ای خوای روزی در ای خوای بالا دست ای خوای بی حوالو بی شریکی ای خوای تنها خوایتی شایستی تویو هر بو خود خدایو هیچ خوای کی تر لگل تو دانیه سپاسد دکین لسر او نعمتانت پید بخشیوین

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى او كاتي خور لرج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خواهي لبه گراويتي و

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو نخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بچم یا نچم بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بوجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کیتر لتسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبوم عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بتینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتایی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کروبیان دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوان رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک بوسر رنگ روم برم بانگم دکا تو هنگاو به هنگاو دیت پیشوه بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروحی حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کیتر لدائک بووا او عصای کوت عصای کیتر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جزبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لطیر ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دس رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپو ترپا پلوپو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچم آسمان او دمی بانگی ارجعی دورکاتوا زمین سرانسر با انا لله دنگ داتوا زمین سرانسر
بإنا لله دنگ دادا.

0: الصالحين.
1: چی ریمان لیده گرید باور نهینین بخداو باوی بو من هاتو لحق و راستی یوادارشین که پروردگار من بمان خاتن نیو ریزی چاکان و گنجاوان با خدا پرستی.

جابه هوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا باوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید کچند ها ربار بجر درخت کانی دا درواد هاوری لگل جیانی همیشه یون براودا هر بوشه و ایشه پاداشتی چاک کاران.

0: مؤمنون
1: لو رزقو روزی حلالو پاکان بخون که خدا پی بخشیون لو خدا بترسن که ایوه همیشه باوری دامز روتان پیتی خوتان لرزقو روزی حرام بپاریزن
0: لا

براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمنایتی و بغزو کین بخات نیوانتان و لیاد کردنی خدا و ناو پیرو زکانی ویلتان بکات. هر وها سستو تملتان بکات لانجام دانی نویجکانتان بشینهی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیرو زهات خوار و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراو. او سا ایمان داران قرابو گوزو دیزو هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان.

ای ایمان داران فرمان برداری خدا بن فرمان برداری پیغمبریش بنو وریابنو آگادار بن نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن او بزانن براسی کاری پیغمبری ایما تنها را گندنی آشکراو رونی پیامکیا

هیچ گناهیگ نیه لسر اوانی کبا وریان هیناوو کردار چاککانیان انجام داول لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پارست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کردار چاککانیان انجام دا بیتو پاشان لتاز حرام کراوکانیش خویان پارست بیتو باوریان هینا بید لدوائی دا خویان پارست بیتو بردوامش بوبن لسر چاک کردن خداش چاک کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردویان دکات.

0: راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوا لبر سودی ایوو او کسانش کل سفر دانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لإحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کود کرنوا بوله پرسینوا
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

چاک بزانن براستی خدا تول سینری چی تندو تیجه لیاخیه کن اروها بیگمان لی خوشبو مهربانه بو ایمان داران.

پیغمبر هیچی لسر نیه جگر را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردار و گفتار و نیتن.

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاگ یکسان نین هر چند زوریتی او پیس سرنزی را چه شاوید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن.

0: اي اواني باورتان هناوا برسيار مكان لهنديك شد كا اگر اشكرا بكريت بوتان سغلطتان دكات خو اگر برسيار بكن درباريان لكاتي دا بزاندني قرآن دا او بوتان اشكرا دكريت خدا تاو پوشی لی کردونو باسی نکردون خداش لی خوش بو بحلم و حوصله
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين
0: بگمان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان رونده بوا بروان پی نده کردو پی بی باور بون کواتا ایو و

خدا بر یاری اوی ندا و کوشتر جوی ببردریت یان بر الله بکرید یان بر خولای مرکان بو بتکان سر ببردریت یا وشتری نیر آزاد بید بلام اوانه بیباور بون درویان بدم خدا و حل بست زور بشیان جیر نابن هر لخویان و بر یاری ناب جددن و کرداری ناپسندکن.

هر کاتیک پیان بوت رید ورن بولای اوی خدا دای بزند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تان دا او دلین هر او برنامه من بس کبا و با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیر بوینو بو من ماوتوا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ تیگ لحرامو حلال نزانو رین مویش ورنگرن او هر شوینیان دکوون؟

ای اوانی باورتان هیناوا همیشه بردوام سرگرمی پروردی خوتان بنو مترسن چون که اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسیتان گرتویت بر دلنیابن گرانوی هموشتیک بولای خدایا سرانجام حوالی همو او کارو کردوانتان داداته که انجامی ددن

ای اوانی باورتان هنوا کات یک نشانه مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کده دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگه لخوتان اگر ایوا با بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایت که اوان رایان گرن لدوی نویجی عصر سوین بخون بخوداو بلین ایمه سوین ده کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خورا وکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایمه شاید یک که بو خدا انجام من داون نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لرزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیز تملیک راوی مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو دروستره ایمه هیچ ستمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لر ریزی ستم کاران

اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جو بگرن با همو رینمویی چی خیر خداش هدایت و رینمویی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادات.

روجک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیان دفرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدمتانوا لسامناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزانیاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شعراوکانو بهمو پنهانیک دزانید.

لناو همو پیغمبران دار رو با عیسی کریم مریم خدا فرموی ای عیسی کریم مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کده کاتیک من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیا کردید او کاتیی لبیش کداو با پیریش بر روانی قصد بو خلچی دا کرد هر وحال لکاتیک فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من ام جافود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکاند بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هروها یادی او بکره وک شری نوی اسرائیلم لیلا داید کاتیک ببلگه آش کراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادو یچی آش کرایا هیچ شته چی ترنیا.

او سا عیسی کریم مریم موتی ای خدای پروردگار لا اسمان و سفر و خوان اکمان بودا بزینه تا ببیتا زجن بونا و کانی استاو دا هاتو مانو بلگه اگ بید للان تووا بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرسق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

كاتيش خدا هر لقيامت دا فرموي اي عيساي كري مريم آیا او توبه خلچید و تو منی شو دای چیشم بدو خدا دابنین لخوار خدای پروردگاره و عیسی لولام داوتی پاچیو بگردی و به هاولی شایستی تویا با منی منشتگ بلیم با خوم کمافی من نبید چون حق بخوم دادم شتیوا بید بزارم دا خو اگر شتیوا موت بید او براستی تو دزانی تو لید شارا و نیا چون که تو دزانید به هرچی لدلو درونم دا هیا بلا من نازانم بوي كا لدرياي علمو زانستي بي پاياني تو دا هيا تون كبراستي هر تو زاناو شارزاي نهيني و پنهاني.

0: العزيز الحكيم
1: جاگر اشکن جام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بندی خوتنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایستهی لی خوش بونه.

اینجا خدای گوره فرموی اما او روژه که رازگویان رازگوی یکیان سودیان پیدگینید با خکانی بهشت بویان آماده که چندها روبار بجر درخت کانی دا درواتو بو همیشه و حتا حتایی لو بهشت دا دمین نوو خدای پروردگارج لیان رازی بو اوانیج لخ خدا رازی بون اوه سرفرازی گوره و بیسن.

آسمان کانو زوی هر خدا خوانیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همی شد صلاتی بسر هموش تک دا هیا.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

ای خدای بی نظیر و بی مانند، ای مبرا لکی لچون و چند، هر اتوی سانعی همو اشیا، خاونی آوکان جاری و مند، دل یار و نیار لدستو دان، خود لبینی دلن دخی پیوند، تو خدای کی که خدات ناوی، بی نیازی لوعز و نصحت و پند، کرمی بی چاو لناو قلشتی برد، غیری تو رزقی خوی لکی ترسند، وكو او كرمچا ورواني تون شاو قدا مستمند و سروت مند سر دمينه لكاري تو سريان ششن يك بي سواد و دانشمند لبرجه گشين و قابور لبرجه زماون و گووند بوكي بوده يكي يكي كيتر خوشويستي خرايا كوتو بند خود لكاري همو كسي آقاي لكمو كوركان و زور و زوند جيتي برنواي ظل الله كبلي لا إله إلا الله أي خداي مستعان حي غفور روزي تو يا دقام مارو مور كل وقت ساعات يدي بيسي دني عبداني خوت نزيكو دور أي كسيكي كناوي برزي توي لزوينو سيخو خينكي منصور خورتاو توز نوري توي بيدرا آسمان و زوید کاو پر نور وادی ایمن با تشک فیزی تو بو بجه قدر و ریزی موسای تور دستو پی ساحران برا هر بون لسر قرار خوایتی تو سور تو مسیحت هناز من تاکو شاهدی پاک دای کی بی لفجور بو با گلخان من جنیق خلیل چون للای تو و پی درا دستور آوی توفن که قوم نوحی گرد سری هل دال ناو گری تندور خواه تو انبیای اولو العزمت خود معافم بکی لجرم قصور بزی زور حق تعالی الله کبله لا اله الا الله ای خدای بی مکان خردو خاو یادی تو جنگ دل دکازا خاو توی کسی بی کسان و مظلومن خوتی فریاد رسی همودا ماو کس کسی کس نیا لتنگانا هر اتوی پشتیوانی لی قوماو هشتی ناوی برزی توی تیابی پی تو پیزی بلاش وک لی شاو هشتی ناوی توی لگل نخری بی دوام دبیت بلقی سراو ای کسی کی با امرو میلی تو سالها پیکو درون دو آو تالو سویره یکی کن خوش و تی هر هن پیکو نبون تکلاو پردیک لبین او دوانا در کناکا به هیچ کلوج چاو غیری تو که دزان او پرده غیری تو که دزان او پرده لچی پیک هاتو بچی بسراو در که زندانکان با تو دشکین یزی تو دی پسین بندو داو بو عبد تولسین یا الله کبله لا اله الا الله ای خدای بانی سر بینای چاوان رینوین و دلیل داماوان ذات پاکت قدیم و هر پاقی ناوی برزد بریسترین ناوان چی مقدر کرا و بو عبدت نسرا و هموی لنیو چاوان اجل و رزقی جان لبر بیشک پیدگا پاک گوریا ساوان فضل بعضكم على بعض بوب توفير روزي شاو قاوان بوب توفير روزي شاو قاوان لايقي شأني تو يعفو سزا در حقي عبد پر خطاو تاوان خواه هر تو بلطف خود دقري لانه هوا براو تشكاوان بندي هر چاوروان رحمي تون دستو في بستراو جيراوان قلي جاندار لتو دكن هاوار كات زالم ديان خند داوان لان زليل بي پنان پنايان توي تاقمي دلشكاو بي چاوان مستحقي كرمت يا الله كي ابلي لا اله الا

رادیوی محراب هنراوی طالب درباس رادیوی محراب محرابی ایمان دیاری بانگواز کرده واریمان دنجی زانایا نگای حق بیجی خاون دوانگی برنامه رجی نوری رهنما گنجینه منبر وزگی صلاوات لسر پیغمبر سوره ای قرآن برونقی گل بو آسوده ای دیوخانی دل کشی خوشنودی شنه آزادی بو بی سرانت بخچه مرادی دوانگی اوتار بو روش جوانی بو برسیتی روح بسفرو خوانی میوانی دلگیر رزا شیرینی حقبت پیروز دیاری رنجینی رج نبارانی ورزی بخیری بو باخی درون تاکه او دیری آموشگار یکد لهموش شوینه بخنده هیوا مروف ادوینه هوارگی سوزی بو آشنایی بون زاخاو دروی بدلای زبون گشتی بهاری بگولی تویشو مالی آرامی و ساباتی پشو لسر داهاتی مردو خواهستان بویتا شبنگی دیدی گوه بیستان.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزه لبور جیاوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دی سر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وزيد وبارك وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستاني راديو محراب برنامي برسياركاني إيوا سلام و رحمتی خوای گورتان لیبه خوشحالین لخزمتان این راستو خو لبرنامه یکی تری پرسیارکانی ایوه با امیده انشاءالله بی با جیگی سود و قازانج با ایوه برریز و اجرو پاداشت با همو من. عزیزان خوشویستان ام برنامه نکوا راستو خوی ایمه پیمن خوشا ایوه بررزیش بجداری بکن با تلفون یا لرگی ترک و ملایتی کان و فایبرو او شیوازانی کوا بلاو بیتوا لپیجک تایبتی یکی رادوی محراب با امیده انشاءالله همو لایک من سودمند بینو و کچون علی دنگی شقامش بگات ایمه با اوی بزانین کیشو گیرو گروفتو پرسیار بیوالا مکان یا اوانی کوالامین پیویستا بزانین چونه برزان خوشویستان پیم خوش امرو باسی گنج بکین چون که براسی گنج و مرد من دالکانی ایما که برو گنجی اچن براسی پیویسیان بوهای ایما آگاما لیان بیو و اوانیش ارکی سرشانی خویان بزانن و هلکان لدز ندین و بزانین کوا اوشتانی کلای ایما براسی لوانه با کم سیر بکره بلام لای خلکی اگه هی آواتی بو اخوازی چن خوشا کومالا دستواجه که آمادم کردوه براسی حزا کم بی کم با دست پیکی کارا کم بو همو لایک من علی مالا بچوکا کت خونی همو بی مالی که پارا کم کت خونی همو قرزاری که ایشا من دو کرا کت که بیزار بوی لیجاری واهی خونی همو بی کاری که جست ساغا کت خونی همو نخوشی که آزادی کت خونی همو بند کراوی که هاو سرگیری کت خونی همو سلطی که زردخانکت خونی همو خمباریکا منداله بیزار کرکت خونی همو بی مندالکا جابیر کرو جابر ریزان لیرو اگر بچین ناو براسی بابتا کوکا یه مجاری واهی خوای گور کومل نازو نعمتی پیداوین براسی قدری نازانین شکران بجیرنین و دستی پیو ناگرین بجوانی و بچاکی لبر او بتایبتی گنجان ابی براسی قدری نعمتکان بزانینو و دستیان پیو بگرین لبروا خوای گورا گرنگی با گنج داوا و هروها قرآنی پیرو زور باسی ام کوملای کردوا هم لپیغمبران سلامی خوان لسر بی هم لو خلقش کوا گورانکاری کردوا لسر زویا. عزیزان خوشویستان ناو بره گورا گرینو دین و خزمتان انشاءالله تعالی
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: عزیزان خوشویستان اوی کوا ایما سیر بکین لقرآنی پیروز دست بی بکین لوی که خوای گوره باسی گنجی کردوا که پیغمبری خومن علیه الصلاة والسلام لسردمی گنجیتیا براسی کومل روشت و آکاری برزی بوا که زور خلکی مکه پی معجب بون و زور با اخلاق بوا زور کاتکانی بجوانی ریخستوا و او ایشی که پی دراو بر ریکو پیکی براسی جبجی کردوه با تایبتی او بازرگانیهی که کردی با مالکی خاتو خدیجه و پاشان لتمنی 40 سالی و سرطای 40 سالی خوای گوره نگای بو اهینه و او درونه او نپاک بیتوا کوای ترشانی او وحی خوایی بی که خوای گوره حضرت جبرئیلی نارد بولای سلامی خوای لسر بی و هر وها خوای رب العالمین باسی کومل گنجکا که پیغمبر بون که زور لتمنی که کما خوای گوره وحی بو ناردون یکی گلوانه یحیای کری زکریا که افرمی خوای تعالی یا یحیا خذی الكتاب بقوه ای یحیا که تو گنجی من دالی میرد من دال پانزه بی سالان حلو تمنا بوا افرمی اگادار با ام وحی خوایی کوا بودهاتوا بتون بیگره با گرنگ بیگره و با مهمی بزانه بالا دست نبیتوا با ام قدر ریزه خواهی گوره وصفی اکاد و صلاوی لی اکا کوا و سلام علیه یوم ولیده و یوم یموتو و یوم یبعثو حیا خواهی گوره براسی وصفی اکاد کل تمنی که کما خوی افرمی خواهی رب العالمین و آتیناه الحکم صبیا کمن دال بوا ایما او حکمو برنامه پیغمبراتی مانه پیدا یوسف سلامی خواهی لسر بی که هر لناو بیرکه دا خواهی گوره خستی دلیه و کوا امکاری تو برو پیش چی تو برو باشی اچی و کاتی که اگات مالی عزیزی مصر اوش هر ناگات پانزه سالانه هلو دوره بی که افرمی ولما بلغ اشده آتیناه حکم و علم و کذالک نجزی المحسینین لبروا ابي ايما گنجكاني ايما ميردن دالكاني ايما لهردو رقس لكچو لكر براسي ابي بزانن كوا او تمنا براسي همو تمني اركو بر پرسيارتي خوي هي كوا لدس ما درنسي خواي گور رب العالمين باسي موسى كا سلامي خواي لسربي كافرمي ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما كافرمي كاتي كوا خوي گرتو و ریک بو با گنجی که ریک ایما حکم بریاری پیغمبراتی من پیدا و زانست من پیدا و کذالک نجزی المحسینین او بو هر با گنجی لدسی فرعون رای کردو و گیشت مالی او پیا و صالحا که هندی اگه فرمن شعیب سلامی خواهی لسر بی اویش پرورده کی جوانی اکاد لماوی هشت بو ده سالا کوا لخزمت یا امینیتا و بشیوی کی جوان پرورده کی گوری پیغمبرانی اکاتو و پاشان اگر ریتو بو او بانگوازی که خواهی گوره امری پی کرد بو که خواهی گوره خواهی و تویجی لگلا کرد سلامی خواهی لسر بی لپیشی امان حضرت ابراهیم سلامی خواهی لسر بی که کاتی کوا بتخانک اشکینیتو کاتی کوا لوتری نفسی و کچونالی همو خلکی اوشار اداتو بيبا كان لميدانكا أوستي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قنجيك فتى ناقات بيسال قنجيك قنجيكي من الكارة وبيستومانا أو هرشي كردوا أبي هر أوبو بي بلام خواهي قورا فرمي وأرادوا به كيدا أوان ويسيان فيالي ليبكنوا لنايبا وجعلناهم الأخسرين يميش براسي أول من كرب خسار من ابن عباس فرمي ما بعث الله نبيا إلا شابا حرب يغمريك من نارد بيه غنجبوا ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب وهيج كسيكيش زانستي كونا كردوتو إلا بغنجين بيه زور بدك من إنسان لتمني بيريا زانستي كو كردوتو لبراو برزان غنجا خوشويستا كان من منالا برزا كان من اوی که ارکی سرشانی دای کوباو که ابی جیب جیب کن اوی که ارکی سرشانی خویانه بر راسی ابی کم ترخم نبن لی و هر وها خوای گوره باسی فیتیه یک که اینهم فیتیتون آمنو بی ربیهم و زیدناهم هدا اوان کومالا گنجی اکبون کومالا گنجی لاو که ایتر او پری اگر گیشت بنا بیستو پین سال افرمه او گنجان هاتن بران بری خواکانی او سردمو بران بری مروف گلی کوا خویان بخوا ازانی بران بریان وستانو و وطیان کوا خوای تاکو تنها شاین ترک بپرستریتو لزمانی تقیانو سوها دریانو او جماعتی کوا براسی همو خراپه یکیانه کردو همو تاوانی کانه کرد لبرو خوای گورا باسیان اکا که افرمیوان گنج بون لبرو افرمی فی صلاح الشباب صلاح للأم اگر گنجا کان بو خواه صلحاو ریکو پیکو گنجاو ارکی سرشانیان خواهان جبا جه کرد علی امت سربرزه بی او امت او ملت سربرزه بی و فی فساد لها و اگر اوان فاسیدون و خرابون و کو امرو برنامه گنجکانی ایما یستب رو آستی خویندن هر خویندن کم و بو خویندن ما مستای گیود اگر هشت کتابخانه پی چوار پولی دوانزه بو بی ایتر زانستی یا ادبی یستب و با دو با یک خلق زور خویندنی کم و بو هر خویندن کم و بو دستیان کردو با عشق و غرامیاتو براسی چون بخاری جو بعضا

0: پرسیاری گرنگ مایت آوانی گوین لم دنیا ام اختیار رشتی آگه من بجد چون پرسیاری تکا
1: بله
0: خبرک من چون روشناب کن چون کار بای براد کشین
1: بله
0: چون بیکن به بختیت لبختکنی زنت الفردوس لعلا
1: بله والا با
0: لم مرتی روزو باسی خاله کش اکم دوای لیبردن کن رو پیرنده که دوای خومیش نلی من با دو زرخت آتا خاله کش کرد باسی اکم بوی همو من اسمادی لیم کهیم
1: بلا خوربان
0: کبره افتا دارم قرزار بو مانو تجزاد
1: داله
0: افتا دارم قرزار بو خاون قرز احاد دوای پارکه دیتی ایوت نیم ایوز برا باشا کم حیث نیتا خمون حق خوم نیوتی برا اولا حق خوتا بس نیما خواه کریم و صبرم لیم بکا
1: داله
0: سیزانا که یوتی پیاوک برو بولای فلانا کس لمحل کم اما پیاوشی بناو بانا بشک خواه رحمی لیت تر قرزی لابد هم قرزاری بینوار
1: داله خورمان
0: هم باید لدرکا کابرا قاسی بوی کدوتی فرمو زور بیزی لیجن شو مالا و دانشتوا وتي امريكا وتي هفتادر هم قردارم خاوان قرد حقيتي وتي هداوال زي ما كان نيمة دي زموا
1: بالي قربا
0: شو هفتادر هم يعود كدينا وكي سيك ودائي دسا وتي فر مبرو قردارو كبتروا كابراكا هم در توري بو مال خوي خلزاري بداتوا خاوان باركا ما مساجان دسي كبا جيريان ايكي شديد جورا
1: بالي
0: كيزانا كاتو شو بو اجيلي لفر واجيلي ان فقیره هفته در مکدون نیست و
1: بله
0: وقتی نو ولار بو نجیر من کدام فی جدیم عزاکر لبر عوی اجیرم بیانی خویت من و تعالا لو مسجد که با خم حاسب مکا اولی بو عداد لام سیکی خود نرو سلام علیکم
1: جوان دست خوش بیا خوا انشالله ولار مکی جدم او دست خوش بیا جوان پله برزان خوش ویستان مام بهجت فرمی یم چون نو قبرکی خو من اودان کینه و بر راسی بکردوی چاکو با جبجی کردنی فرزکان خوای گورا با عمل صالح با ایشی باش با خدمتی بر راسی دورو برمان با خدمتی دایکو باوکمان برا خوشکو کسوکارو صیله رحمو او یک خوای گورا فرمویتی اتر انسان او قبر تاریکی بو روناک بیتو کو فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یان بلین او روحی گشاده بیتو براسی ل خوشی و شادیه ابه او انسان مسلمانه چونکه اتر که انسان که مرد ابه به عالم غیبی براسی داد شیرین با فرمه فرمو داد شیرین
2: سلام علیکم ما مستقیم
1: سلام و رحمت الله و برکاته
2: ما مستعجل ولا سؤالك ما هو عزيز شتيم.
1: بله فرمو.
2: خندني دعاء كام ربي اهدني واغفر لي وارحمني وعافني وارزقني.
1: بله.
2: لا ميجي ترجع أبي ذات اليا لسنة أبي كين.
1: كم كدعائي كي؟
2: بله.
1: چه دعا آخر دعای سجده دعای بینی سجده کان فرمی چه دعای کلی؟
2: حس دعای بکی بلن یعنی ما بس ما و لنویجی فرزا بیکین یا سنت
1: والا باشه ایشالله والا مدده اینو انشاءالله
2: انشاءالله
1: دی سرچاو پرسیاری تر نبو؟
2: باحب
1: سرچاو
2: طواف
1: بله داد شیرین ام خوشکه من پرسیاری کر بو اوی لبیر من نچه تو والا مکه فرمی دعا کن لنیجی فرزا بکن یعن لنیجی سنتا برزان نویش خوی دیاری کراو شوازی فیربونی نویش زانایان زور گرنگیان پیداو یعنی که فقه اسلامی با ببرش دو بشو فقه عبادات فقه معاملات عبادات که ایتر بزوری فقه طهاره و پاک و تمیزی و تارد گرتن و دزنویش و تیمو مسح لسر خفو برو پیای حتاوکو اگاتا فرزکان و رکنکان نویجو شیوازی مثلا تو دعا لکیا اکی او دعانی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردویتی دعای الله اکبری تحرم و او دعانی که و کردویتی لبین سجدکانا یا لناو سجدو رکوعا و یا لأخیری تحیاتا دوای صلاوات دان ام جاروکو تا چکومله ذکری دعای مأثور هی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کردویتی لبرو نویش خوی دعا و کومله دعا و ذکره که هموی با دلیل هاتو بو ایمه ایمه نه اتوانین لی زیاکی نه اتوانین لی کم کین لبرو او دعانه لنا و نویش ها مثلا اکریتو ایتر نویش فرض بی یا سنت بی ایتر دعای زیاده و امانه لدروی نویش ها لکه سلام دیتو مثلا او دعاني وكو استخاري يعني هر دعائي هر طلبي كتر هي دعائي خيركي لبيني نيوجا كان لدعائي نيوج مثلا كدز نيوج كرتوا كسنة كان كردوا وشو نيوجا لحر كاتيكا كوا يتر شويني عبادتو دعائي خيرا خواهي قورا جزايها ملايا بداتوا برزان خوش ويستان اوي كوا بابتكي يميا هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم قنجا خوش ويستكان چون اوان کاریگریان هبو لسر براسی ام سرزویه لبرو همو مجال کانیان گرتبو لمجالی او توبو ایمان هینانا او شوینی پیغمبر کوتن صلی الله علیه وسلم او جاب اخلاقی جوان و روشتی برز لمجالی صبر تماشاکی برگینا راحتی کانیان گرد کوا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم کاتی کوا مصعبی کر عمیر شهیده به لسر قبرکی را اوستیتو کومل اقسا افرمه لما جلو برگ جوانترو لما قوسترو لما بون خوشتر نبو بلام براسی اوتانی استا خامکی بشیناکا کاتی که شهید بو و ام گنج جوانا اچه بو حبش دوائی دیتا و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اینره بو مدینه که سالی لوی ابی کسوکاری جی بجه احلیتو و هچی کسوکاری هاوار اکنو دایکی هاوار اکات بگوی ناکا لبرو کارکی باش بو کارکی خیر و چاک بو لمجالی زانستا حولیان داو فیری زانست ببن لمجالی عبادتا براسی آبم شیوازا دادا آمین و فرمه
3: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله و برکاته فرمو دادا آمین خان سلام و سرچا خوشک باشک
3: من مامان شعبین بلین در سمان قرمالخی
1: بله
3: جراف شکی برام برمن مراقبه که و زمکه و کسه که و دایم سره رو که منیش که یک درو من اسمه درو از درو
1: بله
3: باشه مرحبای اکم که یه مجورو یک صدر گاک دا اکم لبرو توشی کسه نبم یه تا امبر کسه اکه زور کسه اکه
1: بله
3: زمکه و باسی خلک اکم
1: بله
3: اما یک دوش اما دیت خوالت که ببسه تا ولی گناه تنگه
1: بله
3: سن برمی علاقی دا و بسریا
1: بله
3: اما موزانی خنوشتی داوانده سری که چیلی نه ولاو که اکسوان کز لیره و روی بوی او علاقم داوانده سرم
1: بله
3: هنه بر نروم او درگاه دا آقام نسری
1: نه نه زانی چونه دادا امین جاری هر علاقه یکی کردو تسری اما تو شکری خواه که پیشتر هر هیچی نکردو تسری او جا براسی توش یجگر او نر رقمه با تو مجالی مده او زور قصه که تو حدیثی که بو خیونه رو قصه خوشی بو بکه قید چیه که دراسه یکی باش با ایشاءالله تو
3: ما بستم اویه یه تمالی ایشاءالله باشم سپا او خوی گوره خوی ازنانی
1: بله
3: ما بستم اویه نه یه تماله کم
1: راز فرمی والا ایتر خوی ابی سنور دانی دستو خوش با ایشاءالله رون کرنوی تری جدین دستو خوش با اخو
3: الله دل دلم دستو دلم زور باشه
1: بودر سواز بخواه سواز الحمدلله
3: مجزاوباتو ایش
1: خانمونت زور که سرچاو دایگان سرچاو بله مسئله دراوسیتی وکو دادا آمینه و تی براسی انسان ریزم های انواع دراوسی های یعنی چنه مهمه ایما دوری جوان ببینین جاری واهای دراوسی واهای تو لوانه ده سال چاکه اکی لگل یا او هستی پیناکه بلام دوائی که اروی یان جور جیانی کی تری ته پیشو یان دراو سی تری ان تو شبه او جاب راسی ک سکانی تو بیرکات ولی حلسو کو تکی تو کار با شکانی تو هاو کاری کانی تو لبر او مسلمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوږه ان شاء الله البرنامج کردان مسلمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون اوسی کړو فرمه مسلمان کو ریحانه وای مسلمان او کو باران وای مسلمان او کو خرما وای یعنی همو وصفک اوه ام سلمانه خیر بو دورو برکه پیشکش بکا جوانی پیشکش بکا لیبردن پیشکش بکا چاکه پیشکش بکا براسی پرورده ای که جوان پیشکش بکا قصه خیر یعنی بیبە دایک بیبە باوکێکی باش بیبە براگەورەیەکی باش لە گەڕەکە بیبە هاوکارێکی باش بیبە ئامۆژگاری کارێکی باش من مناڵی ئەو گەڕەکی خۆمانە چەند ساڵێ لەمەو پێش دائیمە باخەڵم نەقڵیشتی تیا بوو بەعزێ مناڵیش بوو تخوا دیار بوو خێزانەکەی زۆر وەزیان باش نەبوو سرم ماچەکردن و مەسەلا شتمەدانی و ئەمانە دوای لە مناڵ لە مەکتەبەوە توێن ئەو مامۆسا ئەمە مناڵی ئەو مامۆسایەکە هەموو جارێ دڵمان خۆشەکە چەند خۆشە ئینسان پیاوێکی تروتی دراوسەیەکمان بوو زۆر ناڕەحەدوین هەتا خانومان کە فرۆشتمان وتی هاتن دڵیان پڕووتیان بە قورئان ئەوەی ئێوە سەبرتان گر لەگەڵ ئێمە ئێمە دراوسەکانی تر ئەگەر بێتە جێگەکەی ئێوە سەبر ناگرێ لەگەڵ ئێمە وتی بڕواو کە نەمان زانی ئەو هەستیان تیاوەمان نەزانی حال ئیهمال و پۆست بەسەر ئێمان لێدەن یعنی تەمە زەمە ئەمان وەکو چۆن ئەڵێ وەکو چۆن ئەڵێ نازێکی ژەکەن بەرامبەرێ لەبەرەوە ئینشاءەڵڵا دراوسێ باشی زۆر گرنگە و دەرگایش ئەمە ڕێزم ئێدادە ئامینە ئەڵێ لەبەر ئەوەی تووشی قسەنم ئەڵا ئەنا دەرگا داخستنی زۆریش لەسەر دراوسیە و ئاگا نەبوون لە گەڕەکیش زۆر خراپە ئەوە تەمان بەهجەتی ژەها قسە جوانەکەی کروتی کابرا دوایەوەی کە پارەکەی داوەتێ و گردنی ژیازا کردووە لە دڵی خۆی و گریاوە تێتی بۆ من نەمزانیەوە بە هەواڵی ئەم دراوسێ یعنی دراوسی هەیە بەڕاستی تووشی قەرزارییە بێ دراوسی هەیە تووشی ناڕەحەتیە بێ لە تاریخا لە مێژووە ئەڵێن پیاوێک گوسوێتی ماڵەکەی بفرۆشێ بۆ ئی فرۆشی وەڵا لەبەر قەرزاری دراوسیەکان یان پیاوە باشەکەی گەڕەکەکە و تێتی کاکە قەرزەکەت بۆ دەینەوە تۆ مەڕۆ ئەم خانۆ بەجێ مەهێڵە و بەجێمان مەهێڵە چەند خۆشە ئەم هەستە لە بینی دراوسیەکانە هەبێت و ئینشاءەڵڵا هۆ کارێکی باش بین من باوکم خۆ عافیکا قورئانی ختم کرد بە چەند دراوسەیەکی خۆمان لەو سەردەمەی کە لە کۆمەڵگەی شانەدەری بووین یان چەنە مهمە ئینسان بەڕاستی جێدەسی دیار بێ و دراوسیەکان وەکو برە و خوشک و وەکو کەسی باش ئینشاءەڵڵا چاومان لێیانەوە بێ کاسە ئاوماڵی بکەین سەردانیان بکەین لە خەمەکانیان کەم کەینەوە ئینشاءەڵڵا ئەمە کارێکی باشە و خوای گەورە هەموو لایە موەفەقە ئەمجا بەڕاستی ئەمە کە تۆ فەرمی جار جار سەری داپۆشە شتێکی باشە ئەمە بەشێکە لەو دەعوو بانگەوازێکە هەمومان واجبە جێبەجێ بکەین ئازیزان خۆشەویستان ناوبڕێ گۆرە گرین و دێینەوە خزمەتتان ئینشاءەڵڵا تەعالا
4: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر 10:30 سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
1: ئازیزان خۆشەویستان ئەچینەوە سەر بابەتەکەی خۆمان کە باسی گەنجە و باسی گرنگیدانە بە خوێندن و بەو ڕێز و نازەی کە دایک و باوکیان پێیان داون بەڕاستی کە ئینشاءەڵڵا لە ئاستی پێویستا بن و گەنجێکی بەڕاستی پەروەردەکراوی بەڕاستی وەکو چۆن ئەڵێ زبر ژیانێکی باش کە لەسەر پێ خۆیان ڕابوەستن دادە نێرگس بە فەرمێ
5: سلام مامۆستا گیان
1: سلام و سەر چاو
5: خۆشگەمە
1: سلام و سەر چاوەکانم خۆ عەفو کە یەخ
5: مامۆستا گیان باشی
1: زۆر سپاس دەکەم سەلامەت بی
5: مامۆستا گیان مامۆستا گیان پرسیارێکم هەبوو
1: بەڵێ فەرموودایە گیان
5: من باوکم لە 2007 عەمری خۆی کردووە
1: خوا لێی خۆش بێ یاخوا هەزار جار
5: لەگەڵ مردوی عاسریا و ئەسماعیل خوایە باوکم ماڵ و مڵکێکی زۆر زۆری هەبوو
1: بەڵێ
5: ماڵ و مڵکەکە کە بە جێما برا و خوشکەکانم باوکم خانوو ماڵی بۆ هەموو برا و خوشکەکانم کڕی بوو
1: بەڵێ
5: بەڵام بەتەنیا بۆ منی نەکڕی بوو کاتێککە عەمری خوای کرد بۆ سەردامەیەکی بەجێرشت بوو بە ڤیدۆ و تبووی حەقی ئەو خوشکەکان بە پارە قەرەبوو بکەنەوە ماڵ و مڵکەکەی باوکم زۆر زۆر بوو خانەیەکی هەبوو زۆر بای پارەیەکی زۆر بوو خەیاڵی بوو ئەو خانووی یا بە سێکەس سێ کەسەکە دایکم هەڵسایای بە کوڕی برایەکم خۆی و برایەکەم منی لێ بێبەش کرد ئێستا من هەموو کاتێک من دوعا ئەکەم ئەڵێم یا ڕەبی خوایە من سەبەبکاری خۆم ئێمە دەستکەوە دایکم بێ باوکم بێ بران بێ خوشکم بێ
1: بەڵێ
5: هەموو کاتێک گەڵم حەسبی الله و نیعمەل وەکیل خوای ئانەمە دەستۆ من گوناحبار نابم ئەم دوعایە لە باوکم لە دایکم ئەکەم
1: وەڵایی دوعامەکە بەزی تر ئینشاءەڵا بڵێ خوای گەورە بۆم قەرەبوو کاتەوە ئەو زەرەرەی ئەوان لیان زۆر جارش خۆ ماڵی میراتی ئەو خێرێ ناداتەوە بەڵامی تر دیاره ان شاء الله هر باسی کی او پرسیاری تو اکم بلان بر راسی شی کی باش یا نکردو او تو دعای خراب مکه دعاک خوای گوره بو تعویز کاتو ل دنیا او قیامت
5: ما مصغد رقی من زنزر بو هم دایکم هم باوکم
1: دای بشکم او برا خوشکانه بخوای انا بسنو او شتیکو بو بک ناتوان ایسا
5: استهر هم یان مال و ملک و جانی خوان یان هیو من یان لی به بشکر تناند هج دوکان نو دوکان یان نیا لدوکان کانش به بشی عن کردم
1: دایتر خوای گوره کارو بو اصلا کتو جتوانی لروی یاسایی و دعوه قیتی
5: بز من افتیارکم لجناب
1: او ای تو لروی یاسایی و
5: بر نابم
1: آ والله
5: دعائك مغالطة
1: دعامك دعامك إتخواي جورا خوي حقي كز والناك بس دعامك دعاء بو خوك إنسان دائما دعاء بو خوي كباشترن أما يكدوهم تو تواني للرؤيا سايشة وبشي دعوى حقي خوك خو هو اشتكر رونا وأشكرايو إنسان تواني للرؤيا سايشة دعوى حقي خوك
5: ماما صيام الصافك
1: ما قررت نويز بس سرشاو بس سرشاو
5: سرشاو
1: سرشاو جزء ماما صيام الصافك بله عزیزان خوشویستان اوی کوا براسی حزکم لسر ام پرسیاری داده نرگز بروین خوای گوره جزای با تو دیار ستمی کلیه کرا و انشاءالله او برا خوشکانه بیرکن و که حقیقی با بیر نوا برزان پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم دوای اوی آیتکانی سورت نیسا لسر دابش کردنی میراد دابزی او جا فرموی الا لا وصیت لی وارثین ایتر وصیت نابی بکری بو اوانی که ایر سبن و تا باوک نابی بله ام دوکانه بو فلانو ام خانو بو فلانو ام ارزه بو فلان چون که خوای گوره همو میراتکانی دابش کردوه داده که جلبه بفرمی
6: ما مستای جان سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله و برکاتو
6: دستکانه ما چکا ما مستای جان
1: سلامت بی
6: خواب و پاریز سرچا
1: خوش که باشکم سرچا
6: قربانه
1: بم دیکی
6: مفتی کردو ما مستای جان
1: بله
6: چند ساله، سه ساله وفاتی کردوه
1: بله
6: یک جار هاتو تخوام
1: بله
6: زور خدمتم کردوه با دلی خوام
1: الحمدلله
6: بس او بوه لای من نبوه
1: بله
6: حسم کردوه لای من بیه
1: بله
6: حسم کردوه با دل زیادر و زیادر خدمتی کم
1: جوانه
6: استا عذابی نفسی خوام ایم
1: بو
6: علم بوشی یعنی ابوه هل لای من بوه انجا
1: اها خوش که باش لای کیه بو دای کت لای کی بوه؟ لای براد بوه یا لای خوشکی تر بوه؟
6: لای خوشکی ترم بوه
1: بله ای یو کارتان بو آسانه کر بو او خوشکتا که لبروی دایکتی لا بوه؟
6: بداسات من پیتالم الان زور خزمتم
1: کر ازانی چونه با یقصو بو کم داده که جل دایک دایکو باوک عادتی وای بون با یک منالو اکا یعنی طاقتی نیه که بونی با کچه با کرکو کر حزکا لای او بی لبرو تو انشاءالله بیتعقد ما بل روی نفسی و خوی اصل وای اصل وای رادیو کد کس کرد رادیو کد کس کرد
6: کسوم کرد کسوم
1: کرد اصل وای خوشک باشه کم اصل وای دای کوباوک لای کربن براسی اما غلطه که آشیت لای کتی
6: اما تاقی کرمان ها بو حساب کمالی خوی بو او اوی لای خوشک کم
1: تر هینه یعنی اکو عام قصه اکم ایسا من جوزانم حالتی ایو چونه لبر اوه ان شاء الله تو ماجوري كبدل حذكر دو خدمتي كي دريغي جونا كردوا خوبينينج اساس نيتو دعاء خيري بوبك ان شاء الله خوي غورا جزاته داتو
6: بقربان بدايم يلم داي جان كردنم اساك شي اتمسك قرانا قركي
1: اه با يقسي تروبكم براسي ها افرد نابي او نبا مردو خريق بي يعني تو مسؤوليه كاني سرشان بير كرو او نبير لمردو ما كرو او نبير لدايق ما كرو بير لباوق ما كرو انسان بزيندو كان وخريق بباشه بعبادتي خويه وبخير وشاكه وبخدمتي معلوم نالو بتايبتي ميردو ابو شتانه مشغول بان شاء الله زياده باش
6: شفت مي بصاقم حسكم خيفي وبين حسكم بزام لم راسيب
1: ان شاء الله
6: كم ترخمين كردوا
1: لا لا ان شاء الله كم ترخمين كردوا او الشيطان اي وي دالغو بو دروسكا شني اتواني دعاي خيرك شني اتواني صدقيك كر او انش بجدارك شاكب كل شاكب لقل هاوسر ولقل منالو ولقل دورو بركته ان شاء الله خوي غور اجر تداتو
6: دستكان ما تشك ما مصايجان
1: بل برزان او خوشک برزی پیشو داده نرگزو تی مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی نابی باوک مال بشکا پیشی مردنی چونکه خوای گوره بشی کردوه و نابی میره مال بش کردنیش دعا کوه لناشتن برزان دای که باو که امره خیره مالکی بش کن چونکه بش یک لقطع سیل رحم ببونی مال بش نکردنوه میراتی بش نکردنوه لبرو اصل وایه پیش اوی بینی جی براسی قرزکانی بدیتا و کفنو دفنکی پارکی با صرفکی و هر وها مالکی بش کی بو اوی نبی با ورسو نبی با دوائی چند پشتی اکو یعن حل نبی تو توشی مشکیله ببن کس بوی نیا مثلا بلایم ارزا مگر کوریک لگل باوکا که ایشکا کوریک لگل باوکا که ایشکا یا لسر مالکا امینه تا و اما باوکا کشتی که بو دانه بلای لبروی اگر ام کورا جیابو آیا ایسا مالو حالی کو جیانی که خوی بو ابی قربو یک بو ام کورا بکری تا و انا ایتر براسی نبی مال بشکا باوک یاب دایک دایکی درود باب فرمی.
7: سلام علیکم مام خوی.
1: سلام خوشک گوره کم.
7: خوی گوره لیتان ها.
1: سلامت بیا خوی.
7: خوی مام خوی یعنی باز با خوی گوره که تو ده شهر دایمی اوکو پرسیارم نیا موزاری که تلفوی دام با کم. بس حزا کم لسر او تواری که داینین.
1: بله.
7: بسطف کم شغلا اصفاده بیا با.
1: پی من خوش رد.
7: مام خوی یعنی بس که یوش لسر گنج بو.
1: بله.
7: دونگلین چون پرورده که چون این چی پیب که چون کل پیب که
1: بله
7: براسی دای که باو که ایسا او نه برحمه با تایبتی باو که ایسا زیادر برحم تردوه
1: بله
7: او توانه بود توزه باو که چند تردوه
1: هره والا
7: براسی بنالا
1: بله
7: بلام ایسا باو که او نه برحم بوه یعنی وان تردوه لمنال بس زور يعني زخب ناخه نكتري بو ايشي كار
1: بالي
7: ناشر لزور شتانان ديرنوا زور بدريانا كان بلام حركت يا كبيري منالكي اواني كمنال يعني منال ان شاء الله اخواناك بخوانا قودا ابن ببيا بفياكي باش ببيا بكسيكي باش ببيا بكسيكي كر سركوتو لسبي روجا ناني دستي خوي بخوا براسي بي بفومالي نارحتيو ورسیو زخت براسی تیه پره او ساعتوانه بزیبه کسی که باش
1: بله
7: اوی کم زیادتر کیسی لسر که ما هم زور دایی که باگر غلی خوندنکو بز برو بخونه تو بخونه هیچ مکه هم گنجا اخوانه تا پولی ششو اوانه طواه که بونمونه اگر شن سونه لبختی آوری نبو اگر سون خوندنکی نکر لکه لپولی ششو لمثلا دوان سال لبی سالی و پانزده سالی ابتدایی یافت.
1: بله.
7: نبرای تو اگر منالک هیا باخند نکش که بالا ملک یا فرصت و هلو برای تو بینی را ایش کدین بوی ایش یافت. اگر خند نکن نبو ایش که باه بیه. اگر ایش کش یابو خند نکش بوه بو آوا زور زور باشد.
1: بله. دست خوش بی. بورن کرد وقت. یا خواستم.
7: بله تا.
1: سرچاو دست خوش بی آخو. کاغ نوزاد باب فرمی.
8: سلام علیکم مستقیم
1: سلام قربان جان
8: سلام از دیگه خانم مستقیم والا عزیز نه پشتیاری مستقیم عزیز نه
1: فرمو برای باشکم
8: ما مستقیم اگر امام لکاتی جماعتا نویجه که چوهای چوار که سر کردی کردی که لبیر چو
1: بله
8: سلامانو کس دانی امجار کردی که لبیر چو
1: بله
8: ابی نویجه که بگرنی تو کامل یان چون چونی یا واقع عزیز نبی
1: اگر تفصیلی زور نبو بی مثلا چند ثانیه اگ بو بی پیتان توی ما مثلا سی رکعت من کر خیره حل سنو و رکعتی که تره کنو دوی سجده سهو بن
8: والای ما لو روزانه وای کد باز هموی کردو دوباره
1: ده قیناکه و باشتری شکه هموی کردو تو یا خواه سلامت بی سرچاو کاغ نوزادیان لخزمت تا این دستو خوش بی و پیوندی کن تو برزی خوشی خیر بی یا خواه سلامت بی سرچاو بله برزان اوتمن میراتی براسی ابی نابی دابش کری و ابی بر ریکو پیکی دوای خوی او انسانه بوی دابش کری دادا که جالو تی دایی کم وفاتی کردو و خوی پیو نابینم خو اساس نیه جاری وای خو بینی زور بنا خوشیش خو که ابینی زور بنا خوشی دای کتابینی یعنی خو اساس نیه خو نه حکمی لسر اثبات به نه براسی باشی خرابی انسانی لسر اثبات به لبر او پیوندی به روح و هي جاری روح کل شکته خو کبینی بنا خوشی بینی روح اسوده اخوی خو کی خوش بینی ایسه امر براسی خلقونه سری گرتو ویدو مثلا شتکا کس روحی آسوده نیه، همه یشتی فیلمی ترسناک و شده که بیت برچاوی لبر اوه انشاءالله تو مادم بق گویری توانه خود ریغی نکردو خزمی او دا خزمتی دای کباو که کردو ایتر دعای خیری بوب که بلام براسی زور جار ایما او نبا مردو خریکین بزین دو خریق نابین با ام مردو که حق ما نداوت یکو پیویز بیه با درس بو من بو اوه انشاءالله دعایی براسی لگل زندوکان باش بینو حقکانیان جیب جیب کینو بر ریکو پیکی انشاء الله تعالی. جا دایکی درود و تی امرو براسی دایکو باوک بنرمونیانی منال بخیوکن خوی دایکی درود قصه که تو دو قصه تیابو یکی اگلوانه منال بخریت برکات طبعا امش خطری تیاید دایکو باوکیو ازور ببین رحمانه منال ابن بولای وستایک ریزمه وسلوانی لروی اخلاقی و تواونوی لروی مثلا زمان خرابیه ولا روی هندی اشتوا جاری و های او من علی زور جار بینی من علی عائله کی شریفی برزی پرورده کراو کم من علی که ناردو بو ایج دوای من علی که توشی انحراف ولادان بو لبر او به زور به حذر و اگر ایشی پی بکی بلان به زبری بخیو کردنو مثلا او باو کبی بالغل خویا بو ایشو فیری ایشی کاتو رفیقاتی بکاتو امانه چاو دیری بکن قیناکه اندازیک انا براسی ایسا منالی بون منال مکتبه بیولو لوق تاقی آره چه بو ایش براسی مکتبه که بو ناکره. اما یک قصه تو من زور ای سلمینم بوی حزم نکر قصه کم لا قصه او خوشک بررزا کرون کرنوی دا ابن خلدون قصه ای که بلاو بوتا وکی استا الین رحمتی خوالی بی الین کسا بهی زکان دولت دروس کن جیان دابین کن بو ملت کن دوائی جیل یک دروس بی جیل یکی وکوچون الی خوش خوری اسراحت که بر راسی حزب مسئولیت ناکن ورده ورده دوای چند جیلی ولاته که برو دوا کوتوی اچه لبروه بر راسی ایما افرمه شیخ عبدالقادری گیلانی افرمه علیکم بی تربیت الخشینه پر ورده زبر یعنی وکو ام خوشکه علی داکی درود ایما همیشه هر با قربانو بساق و ابخا و قیناکا و نیو روخا و کاتو نشه با ایشه کو سردی و گرمی نچه جیو اما نه بر راسی او منالی دوای منالی کی ریکو پیک در ناچید خوای گوره یارمتی همو لایکمان بدا انشاءالله بو اویوکو اصحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمجال عبادتا که براسی شو نیجو عبادتیان کردو نیجکانیان بجماعت کردو و همو جورکان عبادتیان کردو سپاس بو خوای اسلام از گوتکانا جیلی کی جوانی گنج من هی الحمدلله که براسی زور بجوانی عبادتا کنو الحمدلله هاتون بو مزگوت سپاسی خوای گوره اکین كأيما إيش الحمد لله إسا مزقوتا كان آودان بلام براسي إيما أمانوي ملتا كمان همي برو باشي بشي إن شاء الله لبروا زور قرنقا إيما براسي أركي سرشاني خومان أركي سرشاني قنجا كان من جيبا جيب كان بريكو بيكيو بچاكيو بجواني تاوكو براسي ولاتيش من برو بيش بشي لكو تايا إيما سواسي خواي قورا أكين لسر نعمتا كاني و دعای خیرکین بو گنجکان من خوای گوره هدایتیان بدا سرکوتوبن لخویندنو لکارو ایشو کارکانیانا لدائی بجوه کردنی دائی کوباو کیانا و دعای خیر و شفا اکین بو نخوشکان خوای گوره شفای نخوشکان بدا بتایبتی کومالی نخوش ام بیانی پیانو تین اکیان چاوی عملیاتکا اکی کتر فتح صدرکا و لوانی دیانو صدان که ایسا جویان لئیم و ایلا بیسر بر رزکان من خوای گوره رحم به همولای خواهی گوره کشو و مشکلی همو مالکش حل بکاتو نار راحت یکانو بیا کاسبی و بیا ایشی و قیرانو بیا موچهی خواهی گوره لناو مانا حل بگره یار ربی خواهی گوره صبر و تحامل من پیه بدی بتوانین ادای کار و واجبکانی سرشانی خو من بکین انشاءالله تعالی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواه حج و عمره پیشکشتان دکره. برنامه‌ی پرسیارکانی

0: رادیوی محراب، رادیو محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم.
1: معنی وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبرا فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد إنما هي مجالسنا. صلاة ورحمة وبركات خابر جبسرتانا أهل جمع وجماعات برزان وتاري أمرومان تايبتكم با باسي ما في رقاوبان لإسلام دا أيني بيروز إسلام ياساي جياني ركر دين تا باختياري دنيا وقيامت بين لبچوك تا قور أرككان وما فكاني بودي عري كردوين أركي من تشيا وما في من تشيا وأيتو وأيوي تريش یکی لو ما فانا ما فی رگاوبانا کلم روشگاره دا ظلمی زوری لی اکری هر کس ما فی رگاوبان بپاریزه لتاوان و گناه باری رزگاری ابه و خلکیش لشریان سلامت و بیوی دبن و اویش لدعای خلق پاریز راو ابه استا بزانین حقی رگاوبان وک قرآن و فرموده دیاریان کردوان چیه؟ اسلام دینی پاک و خاوینی و نظامه بلان زور جار ادینین کابرا مسلمانه و پاک و خاوین نیه کابرا مسلمانه و یاسا پیشل دکا اما خطای اسلام نیه خطای هل سوکوتی او مروفیه کوا ادعای دینداری و مسلمانیتیه کا بلان پابند نیه با امرکانی خواه پیغمری خواه هر کس التزامی به با یاسا کانی اسلامه و لدنيا بسلامتي وببختوري أجي ولقيامتي شاء أجل وباداشتي قوري دزدكوي درباري ما في رقاوبان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي لصحيح بخاري ومسلمة هاتو وخواهن للرازي به أبو سعيد خدري دي جريته وفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي إياكم والجلوس في الطرقات دخلتان بم لسر رقاوبان دامنشن تغمري خوات كامان ليكا رجامان ليكا الله دخلتان بم لسر رقاوبان دامنشن قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها وتان قربان والله شارمان نية أم مجلسانا كدانشن قسيتي آكينو باسو خواست که اینو امانه یعنی نتوانین لو بر درگاه دانه نیشین لو بر مزگوتا دانه نیشین یا او رگاه دانه نیشین اوان بسریحی جوالی پیغمری خواهن نای اوان نکسری بابتکینی بلی بلی قربان و دعایی لگوی نکی بیتیان اللهی قربان او شنانهی که تو ایم ابینی دانشون تیایا چار من نیه ابی دانشین مالا نبود یعنی حل من نیه انما هی مزالی سونا بربر روشکه یکا بنچناری مزگوت یکا نازانم مشتگ لوانا قسیتی آکین باسیتی آگورین و حوالیتی آپرسین بزان او فرموچین نادی حرب دانه نیشن وای نفرم بیغمری خواب چون که اوان درویان لگلانه کردوا زانیویتی راسکن و زانیویتی شی دا نیشن لبرو درمانکی بونو سیون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بيغمر لولامي أو أنا جاري دون فرمي فإذا أبيتم إلا المجلس ديترا غير إنكاري تانكر وتعن هر أبي دابنيشين فأعطوا الطريق حقه دي ما في الرقاب دن من بيتان ألم دامنيشن كدانيشن ألم شارماني دي ما في الرقاك أبدن كم عمليك جوانا لبيني قائد ولبيني سربازكانا لبيني بيغمر ولبيني أمتكيا
رازگویی، صداقت، راشکاوانه، شارزال علم نفسی عقلی هم خلقه دامنیشن قربان با من ناکره ده اگر دانیشن حقی رگاه که بدن ده حقی رگاه چیه بچان حقی رگاه چیه فرموی غض البصر پرستنی چاوه نک چاو نقاندن چاو نقاندن نیه لإسلام بروی بر ریوه بس چاو داخستن هیا يعني چاو پرستن بکردی غض البصر نزمی که ایتوا زقی نکه ایتوا ملاو لاب که و بندی و بودی و بودی و اوان نا چاود نری که سیری بطه خود که زورگ لوانه سرسمه دن ملیانش که بالیانش که سیری دوره کن سیری خلقه کن سیری بطه که خوی ناکا سیری قادر مکان ناکا سیری کاشی که ناکا غضی بصر چاود نری که بخواره و ملاو لاب که وكف الاذى يعني ازار ندان كف يعني قرتنوا ازار يعني ازاري خلق ندي نبدست نب زمانت نب اشارتت نادي ازاري خلق يبدي اودو ورد السلام اگر دانشتن خلق سلامي كر واجبه ولامي سلامك يعني بدنوا چونك السلام ولام دانوي واجب وفرزه نده گیو ندهیتی با حق سلام کام نکم چه بسری و مادم دانشتوی حق رویتی کردوی ابیو حق رجی بجیب کی والامر بالمعروف چوارمینیان بریتی لوا ابی کدانشتی فرمان بچاکب کی هر کاری که چاکت بینی پیویستا لو شوینال امری تیب کی بلی اوب کن و هر پینجمینیان والنهي عن المنكر بينجمين عن بريطيا لوين ريغريب كاي لخرابه كبكري لو شو ناتو ايتا ايتو دانش تويتا يا ياكم الله خلق دانش تويتا يا هر امنا نيه هيتريشا بلام لي راو بينجي هي ناوا بوي كوافر ما اعطوا الطريق حقه ما في ريغاب دن حمو ما في اجريتوا بتشوكو تا غورا تو الله چی به طاقتی استال رگایم، آور رگای چی تو با مالو ول مالو و چی با بازار یا با مزگل، چی به طاقتی؟ کی آزار داد؟ کی رگد لی اگری؟ کی نوانی تو انجد لی ادن؟ کی نوانی شخلا کنار رگا کد؟ کی نوانی سعر که خراب آوستن لبر درگا که لبر مالکتا؟ کی آواز زبلا کفر داد؟ آنها همی پیشل کردنی مافی خلقه، آزار دانی تویه، تویش اگر واب که آزاری خلقه دی. ده به کس من وانه کن، چون که آمر خسیتی غمر رسول الله علیه السلام، آمر حکایت نیه، آمر رسم و زوراو نیه، آمر آوید جاب جیب که، یعنی وقتی الله مصلی علی سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم راست که، وقتی الله خواتوبا راست که، وقتی الله گرامو بولای خوا خواهیله گناه کنم خوش بی راست که، بلام او بدستی راست. شخال فریب او بدستی تبلی خوایلیم خوش بی او کو گالت کردن وای نعوذ بالله ناکری جا غض البصر توزد درجه پی ادا فرمی فلا يطلق بصر و على كل مارة من النساء نابی شرب نابی چاوی بربات هر جنه لیوتی پره نابی بل علیه غض البصر بلکو ابی چاوی داخل و چاوی پاریزی او واقفة ببابي هيك لا درجة وساوى درجة مالي خويتي تو بو سيدي كي بول عربي تو حس سيدي كي بتعبتي كزاني وافرته لا دورة تار معي ديارة ديارة وقت يانا زاني دو افرتن كشيك او دايكتي دو خشكن جنيا كو مير دكيني اتي فيزنا كهار بول بيتو بيانا خو تسكريان بودرناني خو رسميان دروز ناكي اوان دوان نگر تو صلاو کر برو بری خود السلام علیکم اری اوان صلاو انت جواب ان بیرو یا مثلا کسی لا سر هو ربانه کی خو یانو سیرکات افرتیش تو چه پیش تا کا سیریب کی پیش ناکا بو سیریه کی مالی خو یتی حق خو یتی لو انی یک یک بانکا لو انی ایشی کی هبی بس تو واجب نی رسل سیری کی بلکو حرام رسل سیری کی
او مطله على نافذه خارجه لحاجه يا بنجري جولتي كدوت سيري خوار وكايشي هي بيجناك سيري كي تشاو باراسن ام يعني اميه تشاو داخستن يعني اما خوي غورا فرمي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اي تيغمر صلى الله عليه وسلم بلا ايمان داران با چاویان داخن چاویان پارزن دایخن یعنی نک بینو قینن یعنی نوی کن یعنی برالای نکن بری ندن یعنی خلکی معنی که اوه اگر وزنم تیج نکه زیاد لسر او برو چون چاوی اپارزه لسر کردنی نامحرم چاو پارستنی کتر منه چاو پارستنی حسودی نبی حسودی با خلکی بری چاو ببری تمالی خلقی بله ریو با گیاد ریجیشی پی بی با منگای پی بی با مروبزنی پی بی با سعری پی بی منالی کی بده سوی نبی حسودی پی بی ابی چاو پارزی لحسودی چون که حسودی وک آگر وای چون داری وشکو پوش سوتینه آوا کردوی تو سوتینه ایمن سوتینه هر چیت کردو بطالی کاتو که واتا ابی چاو من پارزی لحو حسودی بر رولی مسلمانان مالی مسلمانان حشتكي خلقي برين لم دنيايا او العاينة يا تشاو بي سي حسودي جايلة تشاو بي سي هيا تشاو بي سي لو عني تشاري خوشي نكا مادم ام انسانا ازاني كتشاو بكالشتك تأثيرك ادي ما شاء الله بك بارك الله بك مثلا منالك بينا او كسيك ازاني تشاو خرابة خوي ازاني كسيكي جواني بيني بيبلي ما شاء الله بارك الله اما درمانه که اوه لای خوی اوه لای او ایمش که کسی که من بینی نبه باسی بکن نبه بکن ببنشت خوشی جر دان من که وطیان والا فلانه کس لم کولانا چای باج نیا چون که العینو حقون خلکینا چاو حقه راسته گمانی تیانیه لحدیث آتوه چاو حشتر خاطر ناو منزل پیاوی شخاطر ناو قبر انسانی شخاطر ناو قبر دوینه گیم گر لو تاریکی ماوسا و شهر جعفرانی او نکتوهینی زور زوره اله پیاوی کتوزی تمانی بو جنه کی جوانی منالی یه نابو گنج بو زور اله او تی حزکم سرکم لیبی او تی منوشتم باب روم با سلیمانی و بیمو جا سرد دیدم یابچم با شارو بیمو سرد دیدم باشته که جوان بکرم هدیه یک با مبارک بایی با تان بیرم و تی هدیه ام نایه دو دعای چاکم باب که دو دعای زور خصوصیم باب که و تم جا خو الان تو خود مشهوری با چاوی خراب و تی آخری که هی لمن با قوتره و تی امو تی یکی هی پیرجنه هی لمن با قوتره زور لیه ترسم والا منیشتم دی باشه دعا و بوکم و توی والا که هات ما و توی دعا کم نهه و توی بو و توی والا یک تقلم پیله دا. یعنی ام چاو پیسه خوی اعترافی کرد و توی والا امام سا آوا بر لوی کوا آو تیری خوی بداله من تیری خم دالو. اما بوه لحدیثی که هاتوا الله صحابه کان لجیتمی که ل یعنی لان داو یکی که ام رشدو خوی شورد و. زور جسمی سفیو جوان بود صحابه ای که زور سفیو جوان بود طبعا انسان اگر خوی شد او پر پشتماله پرچه خالی پیچه به شرمگه ایتر بالوشان و پشت و قاچ و پوزی به دروی اله یکی سهره و لاشه یه اله سبحان الله کود لجگه ایتر وکو افلی جیلی هاو وکو جلده لی باوای لی هاو پیغمبری خواه فرمی فلانه کس دیار نیه تیان الله قربان کودو نمالو چی بود؟ ولا لو كاتا خوش شور دوا كسك بچاوي كردوا بس امل لم زمانا من يجرموك حديثك بلا انتو ام بكي لو انيك ار دي جي بي وبنين الله فرمي برون بو تشاو بيسا بلين ايش در صحابه بو خو هر مسلمان بو ايش فرمي برون تي بلين با خوي بشوا يا دز نيش بغري تشاو بيسا كا دز نيش بغري اوكي ميلن برجله تشتك اكوي كانوا اینجا برون اوی چاوی لیکرا و نخوشه بابا خوی نزانی تشتک آوکب کن بسریا با ازنی خواه چاکه بیتو الان روشن تیانوید بو کسی که قصه که کرده بو تی بسر چاو
دزنیشی گرت و آواکی لتش تکان کردن کردیان بسیاری صحابه کا که اوکو افلیزی داد بود با امری خواهر سایه و چاق بوده او یکی که آن پیش اوی روب دا کسی که بینی لچاوی اترسی بله ماشاءالله لا قوت الا بالله ماشاءالله لا قوت الا بالله او درمانه او درمانه او لپاتریوت او آن با قوت را زور با قوت ماشاءالله لا قوة إلا بالله فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله سورة كهف اگر يكيش توجبو او درمانك يتي بو انسانك قماند ليه او بي تيبلي بيز احمد والله اگر دزنجك بقري وخير تقاو نخوشك معنية بو او دزنجي توبشكم خواهي قول رشيفاي باو وانا بيكي بسريع اما اگر لی نبودیم مصیبتی لی نبودیم. اگر زنی مصیبتی لی بیاد تو آبی دان با خودت بگیری دعای ترب کیو باشیم خواهی گرنه نجاتی با. یا سحر کردن، سحر کردن خوزور زاد با چه سحر کری؟ آیشتر حرامه. یا قالت کردن و خارکی، با چه و قالت کی با خارکی؟ با چه ولت کندن و آمانه؟ آو چه و آبی دی پاریزی؟ ویل لکل همزه لمزه همز لمس یکی که اند بدما یک شان بچاوا چایو لري تکنه چایو لري داګري یک ان زماني لري درينه لچي له شرکات او انا مي حرامه خوای ګوره فرمي ويل بو او کساني کاوا اكن فلا يؤذي احدا بلساني ولا بيدي نابه نب زمان نب دست ازاري مسلمان يبدي نابه ورد سلامش واجبه حتى اگر كسيوتي سلام عليكم لحديثات ابي توبلي وعليكم السلام ورحمه الله اگر اوتی سلام علیکم و رحمت الله واجب لسر تو بله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بو خواهی گوره فرمی و اذا حییتم بتحییت اگر صلاوی هن لیه کردن صلاوی هن لیه کردن فحیو بی احسن منها لو باشتر والا میان بنو سلام علیکم لو باشتر چیه علیکم السلام و رحمت الله تو رحمت الله و زیاد کردو سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته أي قرأوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجب لي وعليكم هر أوي توبة منوت هر أويش بوخوت إنت لو قبرت النية لو زياتري نية الصلاة أمر بمعروف ونهي لمنكر أويش بون منتو ولا شونك أدانيشتو كومالي خلقن لسر رقائك أدانيشتون حكايتك جاري أما أبي شاي خوب باريزي أبي زماني خوب باريزي أبي دسي خوب باريزي إن جاء وانش لقالي أنا دانشتي رتيقتن خزمتن أو مالتن هرشي هي لبربانة دا أوانيش نشون بو مزقو يشتا أبي حرق سيبكن بلي كاك بيدنق بن أبي توبلي توك أزاني بلي بيدنق بن با جوابي بانك بينو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله أبي جابي بانك بينه وكامل دعائي دعائي بانك خيرن إن جهلتم تنبوا مزقوتوا بني جكتان أما أمر بمعروف الليلة أجر غيبتي هيك كان أكر بلی که گناه حرامه غیبتی برای کد مکه او کو گوشتی با مردیب خویواه اگر معامله کی انکر ابی منعی انت کی اگر وازی آنیه نه فلا تقعد معهم نبی دانیشی لگالیانه اگر دانیشتی با تو امام ربانی ام زمان بی ملی بخی بلا ولی بر روزیشم مادام آن قصه خراب کن تو دانیشتی رک تو کوای اقسان تو کرد بیتو او معامله کوای تو داورش بی او کشتن کوای تو تیریتی تقان بی فلا تقعد معهم قرآن فرمي دانشتي لا مجلسك لا تقعد معهم قرآن فرمي دانشتي لا مجلسك قصيبه شرعيه كان له لعبه كان حرامتك قلبه جنوبياو

قار ل دوای وتارکم نوسیدی ما مسابت ما ایله جواب کن منیشتم گیانه کم خواسته و بیشتر از هتی قمری ناردوه گیانی اندر شو لگل خلقه کم لجوی کردوان جوان تی قمرن با وحی خواهی کم لجوان که ایملا تهر چیه منیش خسی خیره کم لجوان کردم مال آنهاب ایله جوان نکردم من امری خون جبهجی کردوه وظیفه خون جبهجی کردوه او ایله جوی کردم خیر دنیا قیامتی دستکن او ایله جوی نکردم خوی زره دکا من وعدم ندا و هر چی علیم حمله جون بکری چون که خواه فرمی لست علیم بمسیطر تو سیطرونی بس فرم خلقا تو منذری تو انذارکی تو مجدادی لبرو باوالی او کسی علی کس گونه نا ده تو لگیون بکر او کسی علی چاگ نماو ای ده تو چاگ بابا منو تو بریار بین من بم بیکم و توش بابا دوام چاگ با بریار بین بزن دوان باشه یا هیچ بزن سیان باشه یا هیچ او قصانه زور عیبه ام خلقه هموی خرابه ام خلقه هموی نزنم چیه هموی حرام خوره وامله لوانه یک کذبه حرام نخواه دزی نکا درو نکا غیبت نکا ایتو که ایتو بدرو اگر او تو هموی اگر او تو ام خلقه هموی خرابه گناه باره دی بو واکه ایتا خلق متمانه نمینه بله زمان عزیتی خون بم خلقه هموی خرابه وانه دی بله الحمد لله خلقی باش دوره والله لنا خي ظلميه املتي كرده امني باش دور امني باش دور لحد بدر اي بوتي خرابه كان ديارن اخر خراب عجوله وكم مش قوايه مش جارت تيموتن او كاك حمام علي انت لو بني مسقوت دمت لمنو دوره در شي شي وتي ماما انسان خراب وكم مش قوايه مش كبخره قيصريه تي دكاندار علي مش قواديني يك دانا راك لم دكان بو دكان لم كولان بو كولان لا كولان وتي بس انسان عاقل ويمن لسر خويا ندني برزه نجرتو فرتكا دي قد بقى مقصشان بقوته فيلسوف نيكردو بياك فلاعي كل كردويتي والله راسك انساني باش زور زوره بس درناك اي خرابك خراب عجوله افرتي مسلمان وبوشته زور زوره او بازار بقريت شان سفوري تيايا لوانه دول سرسای آفرتا باشکان نین ای بو او دیار او دیاره اوی تر ریکو پیک پینج آفرتیان چواریان سرپوشان ببرای بسروه یکیان بسرین توارلو تکای بینی بو چون که طبیعت حدایمه بلای خراب آره ایوانی که بنادیم ماشالله با قرآن جاره کن سی آفرداتن دوانیم سرپوشان بسر بو یکیان کچه که تر و تول و ناسک بو قشی جوان پخش کرد بودم داده جانو تی بله بودم خوزگه توی شو که او دوانا سرپوشی که باید دیمانسا بسر چاو لباتیو گالتی پیب کم ام برالایی چیه ام بیدینی چیه بودم خوش که گیان خوزگه توی شو که ام دو رفیقه و هر چیان تر رفیقن چن ریکو پیک د تخوا توش او کشا جوانه او حال گره بو وقتی که خواهی گوری پره که جوانه بو انیری حلالی خوته او که تا پخشی که دای دینا عطری لیبا چیه که بی که بو او عزیزو بس بو خلق تخوا تنزیلاتی مکه و تی بسر چاو بلی را بوسم نیوی ماو تارکه بو جمعی داتو اگر ماینو نمردین خواه لگنایی منو ایوش خوش بی خواه عقیبت من خیب که خواه اصلاحی حال من که خواه نخوشکان من شفا بی خواه همون نخوشی مسلمانان شفا بی اوی دعای دعای خیری لیا کردوین اوی دعای لیا نکردوین خواه شفای نخوشی مسلمانان هموی بده یا رب العالمین خواه اوی کساسو لعلمی تو قابیل علاج نیا خواه بررحمی خود ایمانی بیتی نجاتی بی لو کساسیه کسو کارکیشی نجات بی یا ربی خواهی گوره لمردوکان من خوش بی اصلاحی حالی زینوکان من که عاقبت من خیر که لشر و اجزا و مصیبت ایمو همو مسلمانان پارزی خواهی گوره ام کارو کار بدستانه هرینی کردوستان ام حزبانه هرینی کردوستان اوانه نان و قوتی ام خلکان بدست خواهی یارمتیان بی هدایتیان بی دلیان والیب که واز بینن لدنیا تالان کردن لاب کنو بلای ملتکیان و ولاد آوان کنو خواهی گورو پرورگار برایتی من بحیث که اقول قولی هذا و استغفر الله لی ولکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الاخرة حسن و قنا عذاب النار.

گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، هموکاتی فریشت ببتمیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، هموکاتی فریشتب بتمیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: ببا بهاوری لگل قرآن.

ای قائدی ابراری من وی شافعی کرداری من گورتری هر یاری من فیدات دل فباری من ای ساکنی مروه و صفا وی صاحبی شرط و وفا وی دجمنی اهلی جفا قبول بک اعذاری من ای رابری ریگی خدا وی شافعی روشی سزا وی مایی نور و صفا درمان بک آزاری من بفیض و نوری بی حد بعز و جاه و مسند لذاتی فرجی سرمد بکر جای هوشیاری من هر کس که توی نبی دلیل مقبول نیه للای جلیل روح و دلی هر دم علیل وک نفسی فر آزاری من لکاتی نفسی نفسیه کس طاقتی قصینیه گر ملکه گر انسیه بیهوشی تر سیاری من شفاعت دیت شپور للای خداش اکری قبول سل تعطی بود ابی نزول لخزمتی غفاری من خدا افرمی مصطفی سرد بلنک بی جفا توی صاحبی شرط و وفا طلب که رحمت یاری من ولا اچه پرده عتاب عالم و دی برو حساب خود شایدی عالی جناب لکردوو رفتاری من هر کس بجوری کردو جزاو سزای ادریتو لبر حیا اتویتو روح و دلو رخصاری من بو خود زانی لو دما پیوسترینی بندما گر تو نخوی غمیلما آگر جی قراری من مستحقی لطف و سخام چونک فقیر و بینوام گرچی لچاک بی بهام اسلام ری رزگاری من بظاهری اهلی صفام بباطنی دل پر جفام تو حقی ذاتی لا ینام روک لچاری کاری من نفسم خبیس و بدفرا دلم پری عیب و شرا چونک جنابت سرورا هر شاد قلبی تاری من گرچی لچاک بی بشم عاسی و زلیل و رو رشم بلطفی توی دلگشم خدا ابخشی کاری من یا ربی خوای رحمتی یا مصطفی شفاعتی درچه لجور و زحمتی او قلبی پر آزاری من گشاد بکی سینم تمام پر کی لنوری خود تمام درچم لکشت زشت و حرام سوی گرانی باری من هر توی ایتر پشت و پنام بو من که کمترین گدام لذاتی پاکی لاینام رجا بکی رزگاری من داعی ورا روک خدا داواک ریگی احتدا لمدحی شاهی انبیا بخینوا اشعاری من ای عالمی اسراری من وی خالقی افکاری من برجین رحمت و سلام سر سیدی سرداری من برجین رحمت و سلام سر سیدی سرداری من.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و درکوتنوال لحل کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو و ساده دخلیت برگوی بی سران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوننوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاوي خواهي قولتان لبيت بيسراني بريزو خورشويست خوش حالم لألقيشي نوي برنامه جوان خورنوي قرآن بخزمتان قيشتي نوا بهيوي رزامن دي خواهي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك خورشويستان برقية كمي برنامه كا تايبتا با باس كدني بابتي كي زانستی تجوید و ات بابته که به تیوری باس اکین و گیشی نسر او بابتانی که پیوسته با او حلانی که لپیتکانی زمانی عربی دا دکرید برنامه را بردو باسی چند پیتک من کرد لوانه پیتی طا دال تا دیارتین او حلانی که لم پیتانی اکری خوشویستم او یک پیتی طا ناس کین و یا خود با پیچوانه و پیتی دال قلوب کین و تصفتی تفخیم و ترقیق که آلو گر پیب کین اگه من لو حالت بید وروا پیتی دال بلای تا بچید اما نه دیارتی نو حالانه بون که باس من کرد و نمونه من لسیان هینای خوشویستن وروا باسی پیتکانی صفیر من کرد دیارتی نو حالانی که دکرید با نمونه و شی زای بکین بذال یزکا برین یزکا یا خود بپیت شوانه و گران کریلا دنجی پیتکه بکرید یا خود صفتی پیتکه بکرید واروها وشی یسطورون بکین مصاد یسطورون سینکا قلوب کرید لو حالتیا یا خود پیتی سین بلای زایا بچه وسجود بلین وسجود امانا دیارتی نو حالان کلا او پیتانه اکرید ولا برنامه را بردوها نمونما لسر هموی هنائه خوش شویستان امرو باسی دیارتین هلانی کرو ددن لکاتی اوتنی پیتکانی پوک ده پیتکانی پوک خوشویستان پیتی او پیتانی که دراونه تا پال پوک ضا ذال ثا و تا امسی پیت خوشویستان لزانستی تجویده پیتکانی پوکیشان پیوتید لیره دا یکم حالت که باس کراوه پیوست بو هلانی کلم پیته اکرید در هنانی بشوی پیوشوی زمان لکاتی در برین دا زیاد لپیویست و با پیچوانو خالی دوام دانانی پیوشوی زمان لای پوک یان دیوی ناوی دو دیدانی سر و بگمانی اوی پیتکانی پوکن وابزان لپوک و در دا چید خالی یکم و دوام تا را دیگ پیوستن بیکو خوشویستان اما پیوشوی زمان من با امسی پیتا پیتی و ذال ثا با امسی پیت خوشویستان مخرجگی چونیم پیشوی زمان من اکویتا بینی هر دودانی سرو خوارو و اتبم شوازا نه اوی زور زمان در بینین بیتا پیشوا نه اوی زمانیش من بکینا پشتی دان منو و بزانین با پوک اوترید و اتکاتیک با نمونا پیتی ذال الین اذ بم شوازا نک اذ یا خود اذ بیخ زمان من بخیلی ناو خوشویستان اذ یا اذ نا اوی زور در بکری زمان خوشویستان نا اوی زور در نکری و اوگا گمان برین با پوک او تیه ممشی وازا اذ اذ اث واتا پیوزدن که زیاد روی لدهینان دروی زمان بکین یا خود کم ترخمی بکین بیبین پشتی دان منو و بزنین که او تیه پیتکانی پوک با پوک او تیه نخیر خوشویستان با پوک ناو تیه صفتی که دراو تا پال امسی پیتا بلکو پیشوی زمان من لگل هر دو براری سر و خواروا بمشوازا اذ بمشوازا هر سیکن یک مخرجان هی حالتی سیم خوشویستان گورینی پیتی ضا بپیتی صاد کبونی پیتی زیل بیت بمشوازا بونمونه الظالمین بلین الظالمین اما پیتا ام پیتا اگورید بو ساده که بونی زیلی بید خوشویستم الظالمین بوتی الظالمین اما حاله خوشویستم الظالمین اما پیتی زایا پیتی ساده که بونی زیلی دید واته بلای زایا اچید که اما لهندی روایتا بو پیتی ضاد همانه خوشویستم بو پیتی ضا ام در برینه به هیچ شویک نی اگمان لو حالت بید بمشي وازه الظالمين نك الظالمين شوارم قوريني بيتي ذال ببيتي زاي وكو الذاكرين بلين الذاكرين الذاكرين بلين الذاكرين خوش ويسان اقامان لو حالة بيت بيتي ذال مخرجكي زور جاوازه لبيتي زاي بيتي زاي بيتي كي صفيرة كالبرنامي رابدوه باس مانكت بلان پیتی ذال ایسه که باسکی نابید بچید بلای پیتی زایا اگه من لو حالت بید واروها حالتی پینجم گورینی پیتی ثا با پیتی سین یان پیتی تا وکو فکثرکم بلین فکثرکم اگه من لم حالت بید تارا دیگ لناو ایمه نتوی کرد ام حالت هیا پیتی ثا اکین با سین چونك بيتي ثاء لزماني كردية نية هولين نزيكتين بيت كاما بيليوي باو خمان رزقاركين فكثركم زور جاوازة لوي كبلين فكثركم وماناكي شي زور قران كالي بسرا ديت ياخد بكريبتا فكثركم اما كمتر لناو ايمي كرداهي بلام ثاك قريني بوسين او ديادي بدي اكريد لبرو خمان ببالزين لو حالتا واروا خوشوستان این سد دیاتین او هلانی کرود دن لکاتی وطنی پیتی فا دا مخرجی پیتی فا خوشوستان سری هدو ددانی سره و لگل بشی ناوی لیومان اف و پیتی کی مهموسا هوا لگل یادیت دروا و پیتی کی رخویا دن لگل یا بردواما اف بمشی وازا اف قران كاري لم بيتيا هنديك جار بمشي وازا اكريت كهالايا طواو دا نخزني بوي لاواسكني همسكي بونمونا تفعلون بلين تفعلون اما هلا خوشي وسان هالايا تفعلون بمشي وازا صفتي همسكي بجواني دل بخريت واروها حالتی دوم با پیتی فا خوشویستن گورینی با پیتی کل پیتی و یک سانه کراوا وی یکی اگنیزی کراوا امیش پیتی و لزمانی کردیا های خوشویستن لزمانی عربیا نیه اگه من لو حالت بید که پیتی فا نگورین با و بمشی وازه وضفادع نک وضفادع ضفا نا خوشویستن ضفا نكين أوفايا نكين بفي كفي لزماني كرديا هيا أو تيكالي أغامان لبيد دروس نبيد بالي خوشيوسان أم بابتانا بوي باس أكريد بو أوي خومان بپارزين لو هلاني كلم بيتانيا دكريد بهيوا إن شاء الله قرآن خوين نوكمان جوانترو راستر بيد أم بابتانا بازك إن شاء الله بيت ماي سودو قازانج بو همولايق ناوريش كدورة قرين دواتر دينوا خدمتها

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوكارين لخواي پروردگار دسباكو دمباكو روش جوانو پر اخلاقو پر دين من بكا، وداوكارين لخواي پروردگار لدنيا دا بإيمانو بمان جيني وبإيمانو بمان مريني بإيمانو زندو من بكات وعاقبت خير من بكا. خوشوي سكانو برزكانم لعالقيم جارمانا اچین خزمتی قرآنی پیروس بو باس کردنی یکی کتر لروشت قرآنی برزو پیروزو بپیزکان برای زکانم حس اکم بو ام بابت من هر کسی گوی لئیمه یا گوی قلاخ واز لهموش تیگ بهینیو گوی من بو بگریو بیکو بچین خزمتی آیتکانی خوای پروردگار وفرمایشتکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو اوی بزانکین درباری امر روشتا کسرچاوک ایمانی کی دامزراو کسرچاوک اخلاقی کی رسند و پسندی دینداریا کچیجی کی ایمانی ابخشی به انسان بزانکین آیتا چن ایم خومان پارستو و حلگری امر روشتا جوانین بو اوی خوای پروردگار لخیر و برکت و بخشکانی خوی بیا بشمان نکا. خوشوی سکانم القیم جاره من باسی داوین پاکیه العفه. خوای پروردگار سبحانه و تعالی لقرآنی پیروز افرمه وليستعفف الذین لا یجیدون نکاحا. خوای پروردگار افرمه اوانی که هاو سرگیریان نکردوا با خویان بگرنو و خویان پاک داوین بکنو خویان لزیناو لخراپکاری و لداوین پی سی بدور بگرن. کواتا قسکان من و تکان من فرمایشتکانی خوای پروردگار و تکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بو او باو کودایکه که گن کچو کری تازه پیگشتو یان هیا و تکان من بو او گنجانه که لجیان دانو و تمنی که هر زکاری یان هیا و بو او آفرتانه که یشتا حوسرگیری یان نکردوا. برای زکانم داوین پاکیه که کلو روشتانه که سرچاوکی ایمانی که دامزراو باوری که رازگویانه به خدای پروردگار سبحانه و تعالی و یکی که لبروبوم ایمان که وات انسان کات یک داوین پاگه بی که ایمانی که دامزراوی هی و بروایی که راستقینه به خوای پروردگار هی که ازانت اگر لبر خاطری خوای پروردگار حرامی ترک بکا خوای پروردگار باشتر و چاکتر به حلالی بوی تعوی زکاته و هر و هایی که لبروبوم کانی ایمان انسان ایمانی وایلی اکا که پنانه باته بر گناه و تاوان انسان ایمانی وایلی اکا که خوی لآفرته که شوخ و شنگ دور بخاته و ایوی خوای پروردگار حلالکی بو بهینه تا دیو بنصیبی بکا که واته اما ایمان امپال نره گوره لدلیم رو وایتیا اوی که امرو توشی گیجاوی گناه بو و شیطان لدلی دا با آرزی خوی یاری دکاتو کوتو بندی حزو نفسو شیطان و هوا و آرز وکانیتی اویه که هشتا ایمان لناو دلی دا جگیر نبوه و چیجی ایمانی نچشتوه و هروها ایمانی نکردو تا قلغانه کی پولاینی گوره بو اوی شخصیتو مروعتو پیاوتیو انسانیتیو عقلیو جیری ام انسان بپاریزه بوی برزه کانم. هرگز مروفی ایمان دار مروفی خاون ایمان دامزراو و مروفی بقدر بو چیجی کی کاتی بو لذتی کی کاتی عقلیو جیریو داناییو مسلمانیتی خوی نخواده جر نیشانی پرسیارو لبروی ازانه ما چیجی کی کاتی اگر بی که عاقبت اقی خرابه بی ازانه اما چیجی کی کاتی اگر ام گناه انجام بده ام داوین پیسی انجام بده خواه پنامام بده براستی بینه سر انجام اکی پشی من بونه ویه پشیمان آخرکی و عاقبتکی خجالت بونه ابینی عاقبتکی قلقی نفسی و نخوشی درونی و ناراحتیه بو خاون ایماندار و خواناس و ببروا و متقیکان بو انسان ایماندار هرگیز بو چه جکی کاتی عقل و جیری و مروف بون و مسلمانتی خوی نخواده جیر نشانی پرسیارو. برای زکانم پاک دامینی چه جی سرکوتن بسر
هر دوجمنی سرکی مروفا که حزو نفسو شیطانو آرزو بازکانیتی خوای پروردگار سری اخاب سریا به هوکاری داوین پاکیو و به هوکاری اوی سرچاوکی ایمانی که دامزراو بوی او چی جیل داوین پاکی هرگیز لگناهانی عزیزکانم لداوین پیسیانی او چی جیل لداوین پاکی هیو لحلالی خوای پروردگار هی هرگیز او چی جیل لگناهانی لبر اوی حلال بردوام آزادی و خوشی و خوشبختی بخشه بم انسانه بلام حرام همو که تیک سرشوری و ندامت و زلیلی بخشه بم انسانه چند دوشتی جاوازن امیان للودکی شاخه که حلاله ایوه لگل حلاله بی بلام امیان لدوله که و توشی گیجاوی گناه بو و به هیچ جوره کس دینا پرسیتا و بای خوشه وی سکانم العفه واتا خو گرتنوه زبط کردنی جيري و عقلي مروف لبرانبر حرام ده نيالين حزكان من بو حرام بروا نيالين آرزو من برو حرام بروا نيالين هنگاوكان من برو حرام من ببا نيالين دسكوتكان من توشي حرام ببه نيالين دمو دسو چاو دامين و جوه و قصه و گفتار و كردان من توشي حرام ببه عفه بين پاكو خاوين خو من بگرينوا بو اوي خواي پروردگار بحلالك باشتر و من تعويز كاتوا پاک داوینی و جبجه کردنی فرمانی خوای پروردگار سبحانه و تعالی اوی پاک داوینه اوی خوی اگریته ولا بران بر گناه عزیز کانم فرمانی خوای پروردگاری جبجه کرو خوای پروردگار لسورتی نورا لآیتی سیوسی داده فرمی وليستعفی فی الذین لا یجیدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله افرمی او کرکچانی که یشتا هاو سرگیری شرعیان نکردو نکاحیان نکردو گریبسی زواجیان نکردو با خویان بگرن ولا آستی حرام ده حتی خوای پروردگار دروی که خیر یان لی اکاتو و بحلال اک بویان تعویز اکاتو کواتم صورتی نوره ام نوره ابیت تسلای دلی او گنجانی که تا ایسه و سرگیریان نکردو ابیت نور و روناکایی بو او گنجانی که تا ایسه و سرگی شرعی و حلال یان منصیب نبو خوای پروردگار فرمی خوتان بگرن و حتی وکو او دقی بخشکانی خومتان پی ادم بحلالی بو اوی آسوده بن لجیانی دنیا دا ولا قيامتها سربرز ببن مروفي پاك داوين همو كاد لاي خواي پروردگار بقدره وخواي پروردگار بليني بي ادا سبحانه وتعالى پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ثلاثة حق على الله عونهم سيكز هن براستي يارمتي دانو هاو كاري كردنيان خواي پروردگار بپيوسي دانا ولا سرخوي يكم لوانا المجاهد في سبيل الله مجاهد يقل رقاي خواي پروردگار تي اكوشيت جهاد کات خوای پروردگار هاو کاری کردنی ام کسی بسر خوی و بپیویز داناو الناکح الذی یرید العفاف او کسی که ایوه هاو سرگیری بکا خوای پروردگار بسر خوی و بپیویستی داناو که هاو سرگیری ام گنجا آسان بکا و هاو کاری بکا و رزق و روزی حلالی پی بدا و بختوری بکا لدنیا دا و سیهم یعنی فرمی المکاتب الذی یرید الاداء کسی که کویلی کسی که ایوه آزاد ببی خاوانا كي پيدا لبرو او انده پارم بو بهينا من ازاد اكم خواي پروردگار امسي كسا بسر خويا و بپیویستي داناوا كا ابي هاو كاريا مكا كواتي گنجي برئيس اي كرو كچي برئيس كا وقتي هاو سرگيري تان هاتوو ظروف و زمانا ناجوري بو ايوكا هاو سرگيري بكن خوتان بگرن ولا حرام خواي پروردگار بحلال بو تان تعويزا كاتو بباشترين شواس گماني خراب بخوا مبا رسولی خوا فرمی خوا با پیویستی زانی و که هاو کاری تام که هاو کاری دکا نعمتکانی خویت پی ادا هاو سری باش و حلالت پی ادا بوی دل نیاب خوای پروردگار درگاو دروی خیرد لی اکاتو بوی عزیز کانم بردوام کسانی پاک داوین بی هاو سران و بی هاو جین پیویست دعا بکن اوانی که هاو سری که شرعیان نیا ایانوی پاک داوینیش بن پیویست لسریان دعا بکن عبد الله كري مسعود رضاو رحمتي خواي لي بيفرمي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام لما أن أبيستو أي فرموها مكاتق لدعاء كانيا أي فرمو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أي فرمو ما دعاي سركي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أي خواي پروردگار داواد لي أكمك رينيشان درم بي ري راسم رو بروشن كيتوا وهروها داواي تقوى وخو پارزيد لي أكم وداوای عفته خو پارزی لبرامر گناها خوای عفتم پی ببخشه و هروها خوای ثروت و سامانی حلالم بمن عطا بک کوات عزیز کانم پیوسته تو دعا بکی پیوسته داوا بکی نابد سوسان بوسی
پیویست داوا لخوا بکی خواه حوصری که حلالم بنصیب بکه خواه لحرام دورم بخروا خواه پروردگار گناهم للا قیزون که و حلالم للا شیرین بکه بو اوی خواه پروردگار درگاه که خیرد لیا بکاتوا بو یا عزیز کانم لقیامت امروفی پاک داوین خواه پروردگار زور بلوت فلگالی دا امروفی پاک داوین امروفی خاون شخصیتی که دامزراو و خواه لحرام پاراستوا ازانن لدادگای خوای پروردگار و لصحی محشره خوای پروردگار زور بلوت فلقلم کسدا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله افرمی حو تاقم حو کس حو جور نفرهن که لدادگای خوای پروردگار و لصحی محشره هیچ جیگو شوین یگنی بوی روی تیاب کن توزه و چانک اتیاب دن و اسراحتی تیاب کن بلکو جدير سيبدي عرشي خواهي پروردگار امحو تاقما اقريتاوا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي يك يك لو تاقمان اويا ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله افرمي پياويكا ام پياو آفرتكي شوخو شنگو جوان داواي كاري نابجيو ناشايستو داوين بسيليكا بلام ام كسا علي إني أخاف الله پناه اگرم بخواهی پروردگار من برام برخواهی پروردگار چون گناهی کی و انجام دم من ترسم نخواهی پروردگار هی من پاک داوینم من ایمان دارم من خواناسم من رول اخوام من چون کاری واکم پیغمبری خواه فرمی علیه صلاة و سلام ام کسا لصحی محشره لجر سبری عرشی خواهی پروردگار آیا لبر اوی ام کسا لبرام بر آفرتی ایشو خوشنگا که زور جاران های خلکی خوی پینا گیره لبرام بریده بلام ام خوی گرتوتو او گناهی نکردوه و تویتی اینی اخاف الله بس تنها لبر خاطری خواهی پروردگاری جو گناهی نکردوه خواهی پروردگار بوا بوی تعویز داتو که بهشتی پی بداو ناز و نعمتی بهشتی پی بدا بوی آگا دار با های گنجی بریس ای برای بریس ای خوشکی بریس کات یک جناب ده توی گناه یک بکی و بیفرمانی که خواهی پروردگار بکی خواهی پروردگار آگای لدنگی خشپی قاچی میلوری که لشوی که تاریکا کات یک بناو شاخ یک داو لسر برد یک دروا خواهی پروردگار آگای لیتی خواهی پروردگار آگای لخطوری دلتا آگای لحلبرینی چاوتا آگای لبرنامه ریجی کتا که اتوی کز نزانه بویا گناه مکه و بیفرمانی خواهی پروردگار مکه خواهی پروردگار لصورتی غافره لآیتی نوزده فرمه و هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون خواهی پروردگار آگای لنهینی و آشکرای ایمه یا آگای لوتو کردار و گفتار و برنامه ریجیکان مانه کاتی امانوی بچین بیفرمانی خواه بکین بباکانه کاتی امانوی گناه گللی خواه من آسایی و ساده بکین و خواه آگای لیه و یا شرم بدگری لحضوری خواهی پروردگارا شرم لو بکتو اگر مناله ببینی لو ناودا به هیچ جوری او گناه انجام نادی بلام خواهیگ بو گوری یو کتوی دروس کردوا کلشی ساخی پیداوی کنازو نعمتی پیداوی کعقل و جیری پیداوی کنازو نعمتی ایمان و اسلامتی بتو داو عزیز که من گناه مکه و بفرمانی خواه مکه خود پاک داوین بکه خود پاک و خاوین بکه لگناه خود دور بکروا پلد نبی بو اوی بکی بچه جیکی کاتی پلد نبی بو اوی گناهیک انجام بده چونکه عذابکی قرصه چونکه عذابکی نارحته چونکه عذابکی شرمزاری دنیا و قیامته بوی گناهیک وهاد لیه نکا بفرمانی خواهی پروردگار بکی لبروی من برگی تو ربونی خواه ناگرین ایم برگی آگری خواهی پروردگار ناگرین برگی آگری دوزغ ناگرین اها شاعر زور جوانه فرمه ایواری جین بسر داهاد ناچاری بازار حال بگری براو گوری تنگی تاره بطنیا ملی ری بگری گناهت کرد تامی رویی سزاکی واچاور ریتا وکو دیلیک پلکیش اکری بو او شوینی کواجیتا دفرمیسکی پشیمانی حل بر ریجه تا دمری پرسیار للاشکی خود بکا آیا برگی آگره گری بو ی عزیز کانم ایما برگی تو ربونی خوانا گرین و ایما بنده کی لاوازین ایما بنده کی کزولو بیده صلاتو بیهزو بیتوانین بو ی نعمت کانی خواه بسرت و سپاسی خواهی لسر بکتا او کاتی خواه دروی که خیر لتو اکاتاو سترو دا پوشی نکانی پروردگار استغلالی اود نکا کتو گناه بکی خواهی پروردگار جار دو جار ده جار گناه کانی با ستر کردوی ام سترو دا پوشی نا استغلالی اود نکا که انما ایتر رحمی خواه استغلال بکی تو بلی من گناه کم خواه کسبیم نازانه روش یک ابه هی جیر برائه نسر بره روش یک ابه همو گناه کان ادنو بچاو تا روش یک ابه شرمزاری لای خلق و لای خواه لای خوشت ابي عزيزه كيمن
بو يبر زكانم تاك كاري مروف بو اوي داوين پاك بمينيته و بيكات زواجك شرعيه هولي بو بدا آسان كاري بو بكا بخواي پروردگار درگايك و دريوكي خيرد لي بكاتوا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اي فرمو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اي قروي گنجانا گرتو اناتان هبرون هاو سرگيري بكن برون هاو سرگيريكي شرعي و حلال بكن برون هاو سرگيريه بكن با هم توش و هم او افرتش که ايكي با هاو سري خود با لحرام دور كويتوا لبر اوي فإنه اغض للبصر و احسن للفرج لبر اوي چاو داميني انسان اپاريزي و انسان اخات قلايكي گوري دينداريه و انسان اخات قلايكي پولاينه و انسان اخات ناو قلاي اخلاقه و انسان اخات ناو قلاي جيري و دانايه و خواي پر وردگاري پاريزي لهمو هلو كمو كري و نقصانيه بو يا عزيز كانم با منو توكو انساني كي ايمان دار او ريگاني امان بن برو داوين بيسي گناه بيان برين او ريگاني كا گناه ما للا آسا يكنو با دور كوين ولي يكي اقل زانايانا فرمون بريدكاني گناه امانن فابتسام فسلام فكلام فموعد فلقاء تو آفرتك ابيني زردخانيك اكي برويدا سلامكي لي اكي قسيكي لقل دا اكي موعدكي لقلا دا اني خوابنا امان بدا عاقبتي ام موعدو ام ريغانو ام سلامو ام بيكنينا او امرو فابابرو قناهو تاوانو بيفرماني خواي پروردگارو داوين بيسي خوتان لبتهنا هيشنو بپاريزن عزيزا كانم خوتان لخلو بپاريزن لقل آفرتاني نامحرما لجوريكا لقل آفرتكي نامحرما مبا لدائرة لقل آفرتكي نامحرما مبا سفرو قشت لقل آفرتي نامحرما نبي كورو دانشتن لقل آفرتي نامحرما نبي عزيزكي من آقادار بغرياب شيطان نخوتوا شيطان وازي لينه ناوي لك من دائي بويتوشي قناه بكا بوي حياة بري بو اوي لك دار بكا بوي شخصيته بشكيني بو اوي مروفايتي ولناو بري بو اوي توشي نخوشي درونيد بكا بو اوي توشي توربوني خواد بكا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما عزيزكي من پیغمبر اخوا علی صلوات و سلام فرمی هر جنو پیاو یک لخلوتا بنو لجور یکا بنو تنها ببن الا شیطان سهم یانا باشتو ل پیغمبر اخوا عزیز سری ل عمر کر خطاب عزیز سری کا فرمی والله الرقاب خو من ادم لقل افرتی کی پکوتی پیریشا لجور یکا بتنیا بمن موا بو عزیز کی من وریاب او اگادار بو هوشیار بو زرنگ بفیلد لی نکن بناوی ها وریتی کر کچو با نو کنا موقیفو نو کنا جزئیات یکو نو خنا جگایک و کدوایی پشیمان بونه و داده نادا دوایی کالک با اجنو تشکینی دوایی هزار دزماجه که بو اوی عفود بکنو لید ببورن چن من بینی لسر ام گناه مرد چن من بیز لسر ام گناه گیرا چن من بینی عاقیبتیان که خلق عشایره که چوار دوری قبولی ام کار ناشرینه یا نکرد و عاقیبتکیان لناو چون و تیاچون بو بوی نه حیای خود بره نه حیای خلقی بره نه حیای مال و خزانت بره نه حیای دایک و باوکد بره نه حیای ریش اسپیکی باوکد بره نه حیای لچککی دایکد بره عزیزه کی من خلود لغل افرتینا محرما مکه او رگب بچرینا اگر او میلی بود هی تو میلد بوی نبی برو حلالک خوای پروردگار وی تعویز کردی تو برو لغل حلال یک داب عزیزه کی من افرتانیش ابي خویان باش بزانن پیوان استغلال نکن جلو برگ یک لبر نکن کبراستی رسول خوا نفرتی لیا کردوا جلو برگ یک لبر نکن کمیلی پیاوان بلای خوایا ناراب کشن بجور یک نازو مکر نکن لبران بر پیاوانا کدلی پیاوان ببزوینن بلای خوایا ناو میلی ناراب کشن بجور یک گفتو گو نکن خوای پروردگار افرمی فیطمع الذی فی قلبه مرض افرمی لگل افرتان تنانا دبیا و ریابن بجور یک قسل گل پیاوانا نکن کدلی نخوشی اوان برو خوایا ناراب کشن یعنی تو ناکری پیاوی کی ویگانه با قربان و با ساقی بی تو بشان و بالیا هل ادی ناکره تو توقل قل آ پیاوی که آکی که ویگانه عزیز که من استغلالی مکه وزع کوالی مکه که عاقبت کی شر مزاربونی خود تو کس کار کش بی خوای پروردگار سبحانه و تعالى لصورت احزاب لآیت سی و سی فرمه و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى افرمه اگر ایوا زانن خوتن لبران بر پیاوانا پیناگیری اگر ازانن تو شیفت نابن اگر ازانن عاقبتی ایوه شر مزار بون تانا لما لکانی خود تانا جیگیر با عزیزه که من لما لکی خود تا دا بنیشه بلای مالو من دالو مردکی خود تاو با بلای دایکو باوکو براو خوشککانی خود تاو با لما لکه دا بنیشه نخود توشی فیتنکه نخلکی توشی فیتنکه
خواهی پروردگار فرمی ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى خوتان رد مکن وکو سردمی جهالت نفامی عزیزه کی من ناکری تو خواهی پروردگار جوانی کی پیداوی جوانی کد بو حلالی خود عرض بکه نقبو حرام نقبو کسی که او توشی گناه کی تو خوش توشی شرمزاری بکی هیچ مجالی کی تیانما و عزیزه کانم فرمانی پروردگار براستی ابی امجی بجی بکین فرماني پروردگار قطعي هموش تيكمان لئكا كبو اوي گناهنا كينا فرمي رؤكات جنو پياوش افرمي يحفظنا فروجهن آفرتان داميني خوتان بپاريزن او رگاني اتان باب برو دامين پيسيش خوتاني لئبا دور بكن خواهي پروردگار رؤكات پياوانا فرمي يحفظو فروجهم اي پياوان اوش داميني خوتان بپاريزن بو چشكي كاتي خوتان شرمزاري لاي خواه خلقش مكن بو اسلام وردكاري بجواني بباشي لقل ما أنا أدويو وباسيرك أمر دكاريك إن بيغمري خو عليه الصلاة والسلام أفرمي أفرمي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعين أقر من على كانت أن قشت حوصالي أمرين ويشكر دنيا أم بيبدن وضربوهم عليها لعشرين تنبيان بكن أقر نيجيان نكركاتي قشتنا دصالي وفرقوا بينهم في المضاجع لدصاليش دا جيان لبقورن وهروها جيان لي جيابكنوا جي جنوبيا وجيابي وجي من على كان ينجيابي عزيزة كي من تولى قل خزاني خوتاي تولى قلها وسري حلالي خوتاي لجور يقداي ناكري تو كرك الدصالانة او ببيني كتولى قل خزاني خوتاي لبروي اميش عاقبتي خراب ابي بشوازي لشوازة كان بدبيني براستي جاري واهي هزارها فتني لي او شيتوا سيري بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام اسلاما چون امش غاري مانكا ورا لحوصالي امري نواجي بيبكا چون كنواجي انسان دور خاتوا لقناه وهروها لدصاليج دا جای بکره ولا خود بالا شوینه گیتر بخوی و جنابیش لشوینه گیتر بخوی بوی عزیز کانم براستی که تمروف هوس و شیطان بون به دجمنی سرکم انسان و که دجمنی سرکم انسانشن براستی تمن دور نابینه که تو ساد دور نابینه ابی زور وریابین و آگادار بین با ایمه بچینه خزمتی صورت یوسف که خوای پروردگار ام صورتی نامنا و بناوی صورت یوسف و سيدنا يوسف عليه السلام جوانترينو باشترينو گنجترين گنجيق ليوشاوا وكسيكي بتواناو بهيس خواي پروردگار ام گنجا بچي تاقيكاتاو آفرتيكي شو خوشنگي سردمي خوي داواي گناهي ليكا خواي پروردگار لصورة يوسفا فرمي عزيزة كانم صورة يوسف حقا ناو بندري بصورة گنجان حقا گنجان بيكن بسايو سيبر بو خويان حقا گنجان بيكن برنامي جيانيان حقا گنجان بيكن ياسا ورسايا كهنگا وكان يانا بقرينا وبو تفسيري صورة يوسف بزانيا كان سيدنا يوسف چون جياو وچي كردو اواني جواب كان خواهي پروردگار فرمي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لقال معاذ الله ام آفرتا ام يوسف لبرد سدايتي بندايتي بلام ايوه رامي بكا ايوه بجور لجور كان استغلالي بكا بو اوي خواب نامان بدا داوين بيسي لقل ام گنجا يابكا بلام كاتك درگاكاني لسر داخستو داواي گناهو تاوانا كي ليكرت خواي پروردگار سبحانه وتعالى توماري كرو سيدنا يوسف فرمي قال معاذ الله پنا اگرم بخواي پروردگار اگر بيتو من گنجي كي آوا داوين پاكم بلام بو چجي كي كاتي داميني خون پيز بكم ولم گناهيا آوها وجدان و عقيد و بيرو باوري خون بخم جرنشاني پرسيارو عزیزه کانم سیریم گنجه کن خو کس آگایی لیه نبوه درگایی لسر داخره آوه بلا ما فرمیه سجنم پی خوشتره لوی که آفرتان بانگم اکن بو او گناهی که ایانوی لگل یانا انجام بدم انهو ربی احسن مثوای انهو لا یفلح الظالمون براستی خوای پروردگار ام گنجی با پاکی و بچاکی و بداوین پاکی اشتوه و براستی خوای پروردگار هرگیستم کاران سر ناخه و سرکوتنیان بنسیب ناکه برزه کانم با ایم دیقتی کیم صورت یوسف بدین خواهي پروردگار فرمي وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز افرمي لم شارد آفرتك ابو آفرتك شوخو شنك آفرتك جوانو لي وشاوة كاتك فرمي امرأة العزيز زانان فرمون آفرتك چل صالان بوا وهروها افرمي تراود فتاها عن نفسه او گنجي كويستي لخشتي ببا ام گنجا سيدنا يوسف گنجيك زانان فرمون شانزبو حفصال بوا كواتا ام آفرتا وكو دايكي ام كرب وكويستويت يم گناهي لغلابك اخوا فنا ما مدا يعني قد شغفها حبه
زانانا فرمون پردي دلي ام آفرتي دريبو او اندا سيدنا يوسفي خوش ويست اويز ام گناهي لغلابكا بلامي تر ريگانه دا لبروتي قال معاذ الله پنا اگرم بخواي پروردگار لبروي من گنجي كي پاك داوينم من نام بخوم كما قوم رايوا زانانا فرمون قد شغفها حبا واتا پردي دلي ام آفرتي دريبو او اندا ام گنجي خوش ويست وهروها خواي پروردگار فرمي إنا لنراها في ضلال مبين براسيه مو آفرتمان لسر قردانيه كي رونا أبيني كآوها توشي داوي حزو آرزو خوي بو أيويس خوي داوين فيز بكاو وأو قنجش برو أو عقارة بري بو عزيزة كانم فوائدي أنبابتمان قشتنا برازي بوني خواي پروردگار وسركوتنا ودام زراوية وپاراستني ريزي خوتا وپاراستني ناموسي خوتو ناموسي خلقشا وهروها عزيزة كانم براستني ناموسي خوتو ناموسي خلقشا وهروها عزيزة كان براستي خوش ويستني خواي پروردگارا وخوش ويستني خلقية خواي پروردگارا.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: برنامه گرانوا بسروش گرانوا بسروش برنامه کی روشنبیری تندرستی گشتیا باز لگرنگی گرانوا دکا بسروش لبواری خو پارزی و چالسلی نخوشکنده ام برنامه گوزاری که بولش ساقی و تندرستی توی هوری برنامه برنامه گرانوا بسروش لآمدو پیشکش کردنی رزاد جلال سید کریم شارزه لبواری درمان گیایو خوراکی سروشتی برنامه گرانوا بسروش
1: پاس و استعیش با خواهی گورو مهربان درود و صلات و رحمت بگیانی پاکی پیغمبر عزیز من محمد علیه صلات و سلام و بگیانی پاکی هاورو دوستان و اهلو بیتی و با یعنی من در انتا روشی دعایی عزیزان و خوشویستان لدریجه برنامه کتن برنامه گرانو با سروشت که جنالقه کت ترخان من کردو با بابتی بنچینکان و بنماکان نخور اگزانی گشتین بالقیش مارا صدو حوت خوشویستان ل بنماکانی خوراک زانی ولا بنماکانی او زانستی که پیده و ترید زانستی خوراک اما زور گرنگا چند بابتی که بیزانین لعلقکانی پیشو باسی چند دستواجو پیناسی اک مانکر که گرنگ بون لما القیه انشاءالله کجمارا سطو حوتا باز دواکیم زانین دیارده اک یا خود حالتی که لناو خلقیه پیانده و ترید ویجیتاریان یعن النباتیین یعن روک خوراکان ابزن ام دیار دیا تیشک خینه سری لمال قیا تا چنیک تندروست هم رف به تنها بلمن تنها بر همی روکی خم و هیچ بر همی که عجلی نخم نگوشت نشیر نه هلکا نه هنگین بونمونا که من بر همی عجلی تا چنیک تندروست و تا چنیک لروی شرعی شو ابرین شرعیه اگر سرتا لعنه شرعی کی ور بگرین خواهی گر لقرآن لچندین شونا باسی لیو کردو قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده لسنين شونا خواهي قورا تنانت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لسنين شونا خواهي قورا باز دواكات بوشي هندق لجواني كاني جيان لمروفكان يعني وكي جواني كاني جيان لمروفكان حرامو قدغو يعني ساغكات وتنانت بيغماني خواهي صلى الله عليه وسلم لو كي شيكا للنيوان خيزانا كان يدروز بو كوتي ترمن لو حلوانا خوم خواهي قورا عتابي كرت وكو غازندو قليه كليه كر كبوشي شتا كمن بم حلال كردوي تو علي من نايخوم واتلا روي شرعي شوا دروس نيا انساني مسلمان شتاق لخوي حرام كات اقر لشرعة حرام نكرابي اما لرو شرعي كي وبختي باسكين زياتر ايشي ما مستياني اينيا درنش بوا بابا تبدن اما تنها لرو تندروستيو طبيو بزيشكي كو باسكين اوي كبه دو تريد تنها روك خوري دياردهيكا وكو بالبرج دانوي نخوشکانی امسر دما که دانشتن زور بوا سوریو قلویو فشاری خونو نخوشکانی دل و زور خودنی بر همه اجالکان زور بوا لا پرچکرداری ام نخوشانی که لمسر دما یا باونو زور بون کمال خلق پیدا بون که پیان دوترید رو خورکان یان النباتیین یان ربازه که پیوتره ویجیتاریانیزم ویجیتاریانیزم یعنی یان ویگنکان ام پیوتره امانا که تنها بابلن اما بور رو بور بونوی او شالاوی نخوش قلوی و چوری و فشاری خوینو امانه اما تنها او برامانه خون کروکین و تقریبا استال جیانا رجعان لسطا حود نزیگ بوتو لسطا حود و هتلا سط کسا حود کس استال تنها برهمی روکی و جایی و سروشتی اخوات نک برهمی آجاری بلام اوی که گرنگ بیا به نزبت ایمو لالقی کوای باسی بکین و کل رو شرعکشو باس من کرد مروف خواهی گروهای دروس کردو که حوسنگی لاشیو تندرستی و پزشکی خوی به وقت آنی راب گریه که لهمو جور بر هم یک بخواه که خوی گر بوی حلال و پاک کردو. بلام زور خوری ل بر هم آجر کان و کوشت و کویلکا و کو ماست و شیرمنی و امانا پیست کم بگریه دو. و تا به هاوسنگی خوراک خوردن اتوانی بلین ربازی راست قینی لام بابته. نک لادان لویک که خوی گر بوم رو فی دانو. و تا نه اتوانی نمیشته ل خم حرام کین بلین نای خوین که خواهی گوره لقرآن حلالی کردو یا پیغمبری خواست اصلا حلالی کردو جا را بود پیغمبری خواست اصلا خوی حزی با گوشتی مثلا بزن مجوکه یا اشتیگ نبوا تو دی انا لا اشتیه حزم پینیه ملام نصر هاولکانی حرام نکردو یعن حزی لا اشتیگ بو بونمونه کان يحب العسل والحلواء لخوراکه کان حزی با هنگوین زور بوا و حزی با حلواج بوا یعن بونمونه اگر اشتیگی حزی نمو بی تنها نیخواردو نتشوه لبوی حزکی خوی ولا سر ومتکی حرام کات. ام فرمودانو مایتانا او من پیگینن که ایما شتیگا گربونمونه زیانی هبو یا خود لزیانه که لزیاد بکاره نه نابو نابی اما به هوی زیانی چی کم و بینش تک حرام کن برم نه اگر گوشت یعنی الکا یعنی ماست یعنی شیرمنی بگشتی برم یا عجلین اما نه زور خوری تیا یعنی زیانی هی نه خودی خواردنکی با شوازه که حسنگو ریکو بیک اما پخته بابتی امرو مانه که مانه انشاءالله به درود رجی کمک باسی بکین و مابرین زیادتر رون کردنوی لسر بدین که اما نابید شتگل خو من حرام کین لروی شرع و که خواهی گوهر حلالی کر بیا یعنی پیغمانی خواه ساسم حلالی کر بیا و لروی تندرستی شوا ای سلمینین که اما راز نیه تو کمالک بر هم لخود بابرین حرام که یا خود نی خوی لبروی که بابرین زور خوری که زیانیه ای تو وره زور خوری تیامک تو چنه رگت پی دراو وره بمن روشی 5 گرامه یا 50 گرامه چنه که گوشته گوشته که بیچوری بخو چکا پروتین گرنگه با تندرستی و گشونمایی اما یان چیر یان یلکه امانه ضرورن با تندرستی و با گشکرنی خانکانی لشمن اتوانیم بلین ام روکخوریا تقریبا اتوانیم بلین 3 گروپن تنهای گروپنین بلین با تنها بر همی روکی خوم و به هیچ شو یک بر همی عجالی نخوم اوان که با بلین با تنها روک خون ام پیتر توتال ویجیتاریان تنها روکخورن امانه اتوانیم بلین امانن که اما گلی و رخنمان لیانه و هندگ لکانزا گرنگو سره چکانی و که یود و که آسن و که کالسیوم و که زینگ و هندگ لفیتامینکانی دی و بی تو بی تویلف امانه اتوانیم بلین اگر بیتو تنها رو خوری بین بر شوی که زور کم و دگمن لر رو کانه دسیانه که بید مگر بین شارزایی که وان هبه یا پسپور رو که وان هبه که بید تیکلی کم بدروز که لر رو کان بایی که او ترش امینیانی که زور گرنگن بولشی مروف بگشونوی اما وابد که او ترش امینیانی لسن سرچاوی که روکی جاواز و دروز بین بوین امزا اتوانیم بلین کمو کری و نقصی نابی لخوراک کانیانا اجینا اگر بیتو ببرنامه که توکمو تواوا چن روکی اکتیکل نکن چن سوزو میوو گجو جای اکتیکل نکن توشی کمو کری و نقص بین لسن دین کانزاو ویتامین که لاجالکان زور بلام لروککانا کما بولمنا ابي معنا بين دانيولا بتوكلو بهم بشكان يبخون كتما شاك امرو زحمتها امرو خلق بداخو يعني اردي صفر زور بو كفكك ليه كريتو اردي صفر كي كسب لمن روكيم بناني كي سبي جوان بخوا ماوي شن مانغ شن سالك بردام بلا سر امبيرو بو شوني خوي توشي كمي شن كانزاو فيتامين كبيتو كل كفكل توكلي كن مكياه اما ما يشكلو خالص غرينغانا اگر بیتو او کس که چه که خوی گنم بکر و بی هار و بی کابنان اولوانه که مقری با دروز نبه بلا مگر بیتو او که امدانش ارده که صفر و نانه که سپی و جوان بخوا بلا بلا من رو خورم او توشی که ملک بابلین حالت و نخوشوی ابیت با اوی کمی ویتامین و کانسا کن یعنی بیت زور بی دانه ویلکان تیکل کد بانمونا نیزکو لوبیا و فاسولیا و امانا بیت ام کسا بتیکلی بیان خواد یعنی بیت چرا ساعت کان با ایمو جوزو بندقو مثلا فستقو معنی بید اما نه به تقریب خواهد اجینا نه تو آنید کنترولی او نقصب کاد که درست بید یعنی بید نه اند بابرین تو چورکان کنجی و کتان و رشکه و گلاب روزو اما نه شبید جاری کتر یعنی به تقریب بیان خواهد به برنامه ای که تیر و تسل بیان خواهد کسی رشی که زور زوری هست امجا تو آنید زال بسر او نقصو که مکرری که دوی درست بید که واتا خاله که زور زور گرنگ او کسانی که تنها رو خورن و جوان لبرنامه که امیه پرسور رایوش کن و پسیش که کی سپوری خوراکزانی با شارزایی که خوراکزانی بوی برنامه که هم با دار رجد بوی توشی که مکرر و نقص نبن لو خوراکی که ای خون به تابتی بوی ترش امینه کانه و که لرجی چی کمی روگه کانه هیه گروپی که ترلم او کسانی که بابرین پیانو تر روگ خور اوانن که لگل روگه کانه شیرمنه کانیش اخون اما اهوان ترن و توشی نقصو کمی کم تره به نوله چاو او کسانی که تنها بز روک اخون هیچ برمی که عجالی نخون مازن شیر منی کن شیر و ماست و دو و پنیر و کره و خام و امانه که برمی عجالی اماش دیسان کمالی سودی انتیای کمالی کنزا و ویتامینی تابت انتیای جگل پروتین و کربویدرات و چوری کن که اماش پیانه اوترید لکتو ویجیتریان لکتو ویجیتریان یعنی امانه ویجیتریانن بلام لکتو اخون برمکان شیر اخون هم گروپا باشترن و کمتر توشی نقصو که مقربن ل پیکات خوراچکانی خویان. اما شر تو این بلند گروپی دوم یانن باشتر. گروپی اتر که لوانش اهوانتر باشترن. ام ویگانانا تو این بلند پیانتر لکتو اوفا ویجیتاریان. و تبدیل روک هلکو شیرمنیش اخوان با بلام گوشت نخور، گوشت نخور، گوشتی ماسیبه، آجربه، مبرین مریشگ بیه، پلور بیه، امانه نخور. اماش اتوانیم برین چاره کیتر کمیک باشتر لدو گروپه کی پیشوتر لبروی امانه هیلکش اخون و تو هیلکش بر ومی که آجربه هیلکش اخون لگال شیر منی کنه، لگال روکه کنه. تنها گوشت هنر سر خویان قطعه کردن نخور. امانش چاره کیتر مبرین هر توشی کاملا نقصان کلا خنده گوشتی آجریایه، بلام برآورد بدو گروپا که ایتر امان وزعن باشتر لبرو هیلکش خون که هیلکش کاملا صفات و تایبت مندی خویه و خوراکی که بابرین باشه. اما بپختی لسر او دیار دیه دوان که پیانو تر رو خوریکان لجیهانه و او تیشمان که پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم هیچ تیچی لخوی حرام نکردوا و تنانت وکو دین وکو شرعیش جاری و هبوا بمانگ بدو مانگ جاری و هبوا اگر لمالا نکراواتوا و تنها او خرمای خواردو یا خود نان رقی خواردو و جاری واش هبو لگل کمالک هاولا کمیوانی کس یک بونا بابلین برخی گیان مره گیان اجالی کن سر بری و کلانیانه یا سوریان کردو یا شوازکان امادهان کردو خواردو یانا که اتب یخمالی خواست اصلا جیانی با شوازه که حرمکی نبردو تسر چی هبی بی خواب چی نبی نیخواب نخیر برنامه که در رج راو برنامه که توانی بلی و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا یک جار که هو کوت مال پیش چی برنامه که شته که نخوار خواهی گوره گلی ایلیا کرد گازنده ایلیا کرد که تو ای محمد علیه صلی اللہ علیه سلام بو شته گل خود حرامه که من حلالم کردو بود او بو که چی لخزانه کانی کسو کارکی حلوان بو اینابو ماری قبطی بو بشی که در لخزانه کانی بابرین جور ایریه که امبر بمینه و وان لپیغمری خواه گهان صلی اللہ علیه سلام که امشتا خرابه یعن خوارنی که بابرین نتندروستا اویش لخوی قدقه کرد کاتب پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله شوازی خوراک آماده کردنو خوارد نکشی و جوری خوارد نکشی به شوازی که برنامه دار رجراو بوا زانیو تیمروف گوشتی چی پیویستا هلکی پیویستا شیرمنی پیویستا و روککانی چی پیویستا بگره هندیک حالتی ورد و تایبتی لجانی پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله اتوانیم برای ملتانی تریش لو وریان گرتوا یعنی بولم نه پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله خرمای خورد به حزی کدو لگل ماستا بیخو یعنی لگل شیر و ماستا بیخو بو هم دو خوراکه که به یک بگن تاو خوراکی که کامل و شامل درسته کن بولشی مروفه کن کامل لپزیش که چینی پیوتره ینو یانگ تیوری ینو یانگی پیر نظریت لین و لینگ اما واقعی نکه مروف پیویست اگر خوارنی که مزاج گرمت خوارد خوارنی که مزاج سردیشی لگلا بخوی نظریه که واقعی بوله بروی که تو لشت هاوسنگی خوی را گره نکتا نابس خوربا بخوی گوشتی سور بخوی خوارد مزاج گرمکان بخوی کسی چه عصبی تو را لیدر چه پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله خرمای خوار بیه لگل طبیعت گرم و مزاج گرم خواره خوراککه لگل ماستا لگل مبلین شیر خوار دتی که مزاج سرده بویکه هیوری کاتو هاوسنجی کی راگره و کوفریش ماکاکه مروفه بیه خوراککانی به هاوسنگی بخواد بمنه کالن کی خوار بیه پشتیچ کی لگل خوار دوکه خیار سرده او گرم اما نه مولا جان پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله ماتون به فرموده صحیح که پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله زور به وردی خوراککانی خو هل بزاردو خواردویتی و هیچ تشیل خوی قدقه نکردو و درست نیه با انسانی که خوی به مسلمان بزانه بله من اوشتا نخوم اوشتا خوم یعنی اشتا خوی حرام که وکو پارز قینا که گوشتی سور کم بخوی یعنی شیرمنی چوری تیا کمی بخوی یعنی هلکا بله به یک جاری لخوی تی قدقه که اما اشتا که لروشر ایچه های درگا پیدرونی لرو طبیو پزیشکی که شوهر اشتا کی باش نیه بله اما توانین بلین بپختی لکوتای برنامه که بلین با سوزومی و روک گیایو سروشتی و روکی کان بابرین او برهمانه زور بخوین لبرانبره کمتر برمی آجالی بکار بینین اما درسته بلان به یک جاری قدقه کن لخو من که گوشتی سور و نازانم چی و چی نخوین اما نل روی شرع و نل روی تندرشتی وشتی که باش نیا تالقی دهاتو بخوای گوره تانس پیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خواه وچاكترين نموني ركو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خواه و روجي دوائيو يادي خواش زردكات.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

ای او کسانی ایمان و باورتان بخواه و پیغمبرکی هنوه زور یادی خواب کنو نوی خواه زور بینه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمی 30 آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوادکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آتکانی سوری الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كدات پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دا کن لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطون بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر ربازی راست و درستی اسلاما.

برنامه ربازی اوانیه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لایانداوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسرگردان و گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چن افسانم دی زانستو هنر چن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: بیسرانی برز سلاو رحمتی خواهی پروردگاریم نوید لرادوی محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین سعد الغامدی جزئی یک که بسرتای سورتی الفاتحة دست بدکات بآتی صوت چلو یکی سورتی البقره کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: بسرانی برایز لماوی رابردو داو لرادوی محرابه و یو بیستی ختم قرآنی پیروز بوین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی.

اگرم قرآن من دا بزانده یا سرکجو کهوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقوفق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسنانی بر ریزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروس با دنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی دو که با آی 142 لسوره البقره دست پیدکه و با آیتی 252 همان سورت کتایی پیده

0: دلیک بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر.